شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیو کتاب لکھلے دیں الرد علی المنطقین پاغی کی دا خبر ذکر کرے دے چھے دا کم یونانی اسکندر چھو نو دا قرآن والے ذوالقرنین او اسکندر دا غنے دیں زکر دا مشرکو دا سر یو وزیرو دا غنو مارستو دا ندی ذوالقرنین دا اللہ نیک او صالح بندو موحدو دا غز زمانہ مخ کے دیر شوی دا

ذوالقرنین و تولی وی پخوا دو غټ حکومتونه دا یاد لري ځان سره. دو غټ حکومتونه یو حکومت د فارس او یو حکومت د روم. الف لام میم غلبت الروم هغه ځای کې دا خبره مونږ ذکر کوو. یو د روم او یو د فارس دو غټ بادشاهان بو. یو ته به قیصر وي بل ته به قیصرا وي. نو ذوالقرنین چې کله راغین ده په دې دواړو حکومتونو باندې غلبه راله او په دواړو باندې بادشاهي وکړه. د دې له وجې ورته وایي ذوالقرنین. دویم قول پکې چا دا لیکلی چې ده ته ذوالقرنین د دې له وجې وایي. لطول الزمان حکومته د وجه د اوږدی زمانی د حکومت د دنه اوږده زمانه حکومت د کړو د دې د وجه د ذوالقرنین وی. قرن په عربی کې ویل کیږي زمانی ته. او سل کال چې تیر شنده یو قرن دی نو دوه سوه کال د حکومت کړو نو معنی سره ذوالقرنین معنی سره خاوند د دوو زمانو. یو ترجمه یو قول پکې داری دریم کول پکې دار دریم د ذوالقرنین ولي وي د خپل حکومت په زمانه کې د مشرق او د مغرب دواړو طرفونو ددلیو. یعنی په مشرق هم د ده حکومت او په مغرب هم. نو ځکه ورته ذوالقرنین وي. څلورم کول پکې دار وی د ده د ویښتو کې داسې یو دوه ویښتر چونډی غونده ولاړې وي هغه داسې په بره باندې تلې وي. او قرن پاربای کی خردم ویلی کیگی زحا رسول الله صلی الله علیه وسلم بکبشینی املحینی اقرنینی. نبی علیہ السلام پا دو سربو برگو او دارنگی پا خکرور و گردانو بانی قربانی اکڑا. نو قرن پاربای کی خکردوی او دده پا دی سر کی دو چوندائی گونتا ویختر از اولادو پا برا باندی دلیو دده بیزک ذل قرنین بی. پینزم کول پکې دارې چې د ده په سر باندې کوم تاج به پروت و نو په هغې باندې به دوه کران ولاړو. د دې له وجې ده د ذوالقرنین وی. او شپږم کول پکې دارې چې استاد محترم به فرمایل چې د ده ذوالقرنین زګه وی چې الله تعالی ده ته علم ظاهری او باطینی دواړه ورکړو. علم ظاهری و تم الله ورکړو او علم باطینی و تم الله ورکړو. د دې وجې ده ذوالقرنین وی. دا یو سو قول می پکې درته بیان کړل. او نوم د ده د ابن کثیر د یو قول مطابق مصعب بن عبدالله دی. او دارنګې د جمهور په نسبانی د ده نوم چې ذکر کیږي اسکندر ذکر کیږي. نګورئ وته وَيَسْأَلُونَكَ عَدَيْتَ پُسْكَيْتَ تَعْنَي پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ پَبَارَدُ ذُو الْقَرْنَيْنِ کی قُلُوَائِ پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامَ سَعَدْلُو سَرْدَ چِزَبُو الْوَلُوم عَلَيْكُمْ بَتَا سُبْحَانِ بِنْ هُوْدَ دِينَا ذِكْرَام نصیت ذکی سولا نیم راغلے تا سباغ خبر ذکر کون چی پائی کی نصیت وی سَعَدْلُو سَرْدَ چِزَبُو الْوَلُوم عَلَيْكُمْ بَتَا سُبْحَانِ بِنْ هُوْدَ دِينَا ذکرن بیان و نصیحت. نصیحت بت بیان چې د بواقع کې کوم نصیحتونه دی راشي چا ته بیان کوم چې دی ولی دور لی بادشاہ ان مکن له یقینا من طاقت ورکړو د فل ارض بزمک کی و اتیناه ورکړو من د تا من کل شی هر یو شی من کل شی ضروری د هر یو شی ضروری نه سبب بیدبار د سامان سرام. اللہ تعالیٰ وی چر بادشاہ ہے پا باب کی دیکھ مو سامانون تا مختاج او نغٹول ولما ورکڑیو تا سواری دو سبب دل تا پا مانا دا سامان سر دیں چر بادشاہ کمو سامانون تا مختاج ہے نام ولی ورکڑیو لگا دی وقت کی حکومت چر پا کمو کمو سیزونو مانی چلی گی
دک شانتی د ذوالقرنین په وخت کې چې حکومت د بارکم سیزونه په کارو هغه ټول سامانونه الله د مهیا کړو. فاتبعانو دی تابع شو روان شو سببا په لاره باندې. دلته کې سبب په معنا د لارې سره دی تصور هلته هغه سبب په معنا د سامان سره شو او دا یو سبب په معنا د لارې سره شو روان شو. چې روان شو نو تو حد در دی پوری اذا بلغا چې دی ورسید مغرب الشمس اغه زید ډوبیدلو د نوردم. نو دا نه کینی چې ذوالقرنین بالکل د دنیا قبل سر ته رسیدلې دي خو مقصد د دې دار چې اغه زید ورسید چې کوم ځای کې په مغربي طرف باندې د حکومت کورونه ختم شیو. لکه یو سړی زموږ په دې علاقه کې په قبله طرف باندې روان شي او زی زی زی کوم ځای کې بس کورونه خلاص شي دغه دینا مراد دی. وجد هم وی مندو دین ورلرم قیس بمانا کولا وجد هم دو گمانو ایزون نها گمانو کو پا دین ور باندی تغربو چه دیدو بیگی فی عین حمیعت پا یوچی نتو رکی فی عین حمیعت ای اسود پا یوتو رچی نکی دیدو بیدو. سو کوئی مراد دا دین بحر محیط دے دا یاد لری نور پہ یو چینہ کی نشی روپے دے تصوری دو نور پہ یو چینہ کی دن نشی روپے دے دانور خود دنیا نے بلا ڈیر گٹ دے ڈیر گٹ دے خبر بانے پوش ہوئی دا انوار خود دنیا نے بلا ڈیر گٹ دے 166 گننا دیر دنیا نے گٹ دے او دا انوار چی دن نا دا سیر گول شکل کی والی نو دا ازمکی پا دی کی دیار لسلہ کی ازمکا پا دی کی دن نزائی گی خبر بانے پوش ہوئی پل گیا تو دا خبر ذکر کردی دا دیار لسلہ کا زمین دا پا دی انوار کی دن نزائی گی یعنی دانور تے ندور اڈیر گٹتے. اس دا خبر او لیوکلا چھ دا دانور او منتا چھلو بے دا پیو تو رچی نکی نماد آل تا کی ترجمہ اوکلا او کتاسو خیال کردی وجدہا مانا ما سوکلا اے زون نہا دو گمانو کو پا دینور باندی لگا دیدی مانا دادا یو سڑے دا توربی لڑیم پا غالا باندی آغل استو اولار لے مشرق غالی تا دی غاڑی زمون سوابای غاڑی تا ناری پور غاڑی تا او آ غاڑی نگوری دا غجیل تا گوری او ما خام نور دو بیگی دا تا خوبل سنخ کاری کنه مخی دا بس ٹرول ملک اوبدی اوبدی نو دی گمان کئی کن دانوار لالا پا دی اوبو کی ڈوب شو نا دا در استر گو نا پناشه دی پا اوبو کی ڈوب شوی نده تا سواری دا او دویم نمبر جواب دادی اشرف علی دانوی رحمت اللہ علیہ کڑے دی پا انتباہات مفیدہ کی دا انتباهات یو کتاب مخ کی بدی پنځم درجه کې پڑھا وی دو انتباهات مفیده کی حضرت انوی رحمت الله علیه دې جواب کړی دی وی کلام دو قسمه یو کلام په نفس الامر کی وی یو کلام په اعتبار د ګومان دو لیدون کی سره خبر باندې پوه شوی وی دلته کې دا کلام بنا دی په ګومان د چا باندې په لیدون کی باندې نه په نفس الامر کی د ذوالقرنین گمان داو گین دے پا دی چینہ کی ڈوب شو حالانکہ دے پا چینہ کی نو ڈوب شوے ووجداوی مندو عندہا پا خواد دے گی پا خواد دی چینہ کی خواد دا ہا زمیر دے عینن تراجی دے عینن حمیتن قومن یو قوم کافر لرام کافرانو قلنا منگو تووی یا ذوالقرنینی اے ذوالقرنینم دام اختلافی مسئلہ دے چھ دا ذوالقرنین پیغمبرو کو ولیو تصوری دو پیغمبرو او کو ولیو بہرحال اختلافی مسئلہ دا کچھرے دے پیغمبر دے نو قلنا اوی منگ دا وحین پیدبار دا وحی سر زکا پیغمبر دا چمر کی گن بوحی سر کی گی او کچھرے دے ولی دے انبیاء بوتا ہوا ہے قلنا اوی منگا الہامن بطور الہام میں وطا دا خبر اوکڑا
کو ولیده او دریم کولدار یې کدی ولیده ان د دپ لخر کې چې کوم پیغمبرون داغه ته می وایو کړی د داسې وایې سو دو وایې اما ان تعذبا یا کدا د غذاب ورکې دی دا بل قتل دا خلق کافران دی د الله د توحید نه منکر دی استا خو هغه کوجنی و اما ان تدخذا یا کدا د نسی پبار فیهم ای فی حقهم خسنا خلی اخلاق کدی سر د اخلاق معنی خبره کینم استا خو هغه او کوجنی نم استا خو هغه قال دوی اما من ظلم هر جا سوګ دی چې دی شرک کی ظلم دل ته پمانا د شرک سره دی ښا اما من ظلم ارجا سوګ دی دی شرک کی ای لم یقبل دعوتی زما قبول دعوت قبول نکو فسو باب الزرد نعذبه چې مونږ به عذاب ورکو دته ثم يرد بیا به دی واپس کړی شي الی ربه رب د دته فيعذبه عذاب ورکی دته عذاب نکرا عذاب ناشنا بیا به اللہ تو واپس کی گئی اللہ تعالیٰ بولنا شنا عذاب ور گئی و اما من آمن ارچا سوک دی چیمان روڑے دی و عامل صالحن و عمل کڑے دی نیک ایمان راڑو خپل عمل دی قرآن و دی سنت مطابق گرزو فلہو جزا ان الحسن دی دی دی پار بدل دی خستام خکل بدل بول اللہ ور کی و سنقول لہو زرد چمنگ بھوائیو دی تام وسنقول له قولا من امرنا دكار زمنگنا يسرا اسانا اسان اسان معاملہ بو تو یعنی دین اسان دے دا معنی دا چ چا ایمان نالو اعمال صالح ہو کو زبو تر دین او سہولیات بیان کم التن روان شو عزی مشرق طرف دا ثم ادبا سببا بیا تابی شو روان شو بلا رباندی حد دا دردی پوری اذا بلغا چ دی ورسیدو یا د سببا معنی سامانم کولی شي ځکه چې بنده په یو لاره باندې زین د غلارې تلو سامان ولا بګاري نو سببا معنی په سامان سرم کولی شي خپل معنی ثم ادبا بیا دی روان شو سببا په سامان باندې حد در دی پوری اذا بلغا چې ورسیدو مطلع الشمس زید را خدل دن وردام طرف د مشرق ته وجد هانوی مند دی لرا تطلعو چې را ختید د انور علی قومین پا یو دا سی قوم ماندی لم نجعل لهم جمنگ نو گرزول دید پارا من دونی ها علا ود دینور ناسی ترن سپر دا نوال کورونو نوال تینتونو بس دونو بوتو لاندی پاتی که دل پا بدن مانی جامعی نوی صدا سی وخشی گون تخلکو سم دا زناورو پشان زندگی تیرولا جامعیم نوی کورونم نو خیمیم نوی اونو بوتو لاندی و پا غارونو که پاتی که دل دا سی خلق و خواد رو کذالک امدارنگی وقد احدنا پتاکی کسرا گیر کرده منگ بما باس باندی لدیهی چی پنیز دد باندی و خبرا دی جد دا علم نام اللہ تعالی وی که دا سل قرنین دا زیون دا تن دانگین زمان دا علم نبهارو دا زما پا ارادی سر دا زما دا علم مطابق منگ لیکو چی دیتا ورشا دیتا ورشا ثم اتبع سببا هل تن بیا روان شو هل دکی د خلکو سره ملاقات شوی دی خبری شوی دی بیا روان شو ثم ادبا بیا تابی شو روان شو سببا پلاری دی شمال باندی جنوب ذکر نکا جنوب تم تلے دی جنوب تم تلے دی خو قرآن خو ټول نه ذکر گئی قرآن خو ارا غزای ذکر گئی ارا خبر ذکر گئی چی داغی تعلق دا مدعا سری وزل دکی ذوالقرنین چی گرزیدن دا پار دا دعوت د صورت تعلق د هجرت سره د کنه تاسو ویلو اصحاب کا په هجرت کړو غنو کړي نزول کرنینم د الله د دین د پاره هجرتونه کوي کله یو زید ازي کله بل زید ازي نو د جنوب طرف ته صدور خاص خبره نه ونه ذکر نه کو و شمال ذکر کوي ثم اتبع بیا دی اولګي دوروان شو سببا پلار د شمال باندې حد در دی پوری اذا بلغا چې دی ورسید بین السدینی هي بین الجبلین میز دیو دری دام صد دیوال دوی دو غرونو میزو پختو گو دمان دروایو یو دری دو رسیدو وجه دانوی مندو من دونی هما ای فی قرب هما پا خواد دی دوار غرونو کی قومن یو قوم لرام حل دکی یو قوم سر ملاقاتوش خدا سی قومو دور لری پادیشیو او دی تلیم
بازی کتابون لکری دی بی پا دی پاکستان او افغانستان پا دی علاقو بانی تلی داسی پا دی غالا بانی لڑو دغ شمال طرف تا لا یکادو نادینو نزدی یفقهو چا پا کدام یو کول لکری کتاب میں کتی دو بی پا دی پیخور بانی راتی رشیو پیخور پا دی علاقہ مانی لا یکادو نادینو نزدی یفقهو نا چی دی پوشی قولا پا وینا دی سل قرنین باندی دے دغی پہ خبر نہ پوئے دو اگئی دئی پہ خبر نہ پوئے دل جب بدل ہوا پدی کی احتیاط ثابت ہے ذوالقرنین لرا چہ ذوالقرنین محتاج ہے دے محتاج ہے او چہ چا کی محتاج والے دے دا دلیل او ثبوت دے خبر دے چہ دے پیغمبر نہیں شکیرے دا خدای نہیں شکیرے دا خلق را لے لو ذوالقرنین والے دعوت ورکو خوبیا دی او نیک حاکم او دی او نیک خلیفہ طریقہ کار داری چھ دے بدا قوم خبر اوری او دا غی کم مشکلات ان دا غی دا حل کولو ما تخت الاسباب چھ دا غی کم مشکلات ان دا غی دا حل کولو پورا پورا اگا دا غی بکی تدارک بکی چھ دی دا مشکل ختم شی قوم تیوی تا اس تا سی ضرورت دیں پوئی گئی کنا دا دی زمانی دا بادشاہانو پشان نا چھئی بخپلو خواہشاتو کی مبتلا دی قوم دینا محروم دے دا غی دا خیر نا قوم محروم دے داغ زمانی اگر خلیفہ و بادشاہ چگا بالکل پدی بانے نظرو چیر زما دا قوم بس گئی دئی تو سب مشکل لے ہاں زمان اب اللہ دئی متعلق دبوس گئی اللہ کل کم را ان و کل کم مسعود ان رعیتی ہر سڑے پتا سکی رعید و دن بد خپل رعیت متعلق دبوس کی گی تصور کن نو وی پرمائل قالو دئی و تو علا سبیل ترجمان پلار دیو ترجمان مانی وتا ہوئی پلا خدای نے پوئی دل یا ذل قرنین اے ذل قرنین ان یاجوج و ماجوج یقینن دا یاجوج و ماجوج چی دی مفسدون دی فساد کی فی الارض بزمک کی ددی متعلق ان شاء اللہ ولسم سی بارہ کی بیان ناش حد اذا فتح حد یاجوج و ماجوج وهم من کل حد بی ینسلون نو دیو تدا خبر اوکڑا وی جی دا یاجوج و ماجوج زمان ندی داری نا پوری طرف تا پاتی گی گی او دی جی کل را خوارشی و راشی نزمان دی ایرلوی نقصانو شی پس اللہ لخراب کی ساروی را لخراب کی منگ دا نقصانو نو رسی دی جی را خوارشی بیا منگ زمان پسی دا کلاغانو دروازی بندی گڑی وی سی بد دی را لسحل نرو باسی وی گی کنا شیخ سرفرازان صاحب در رحمت اللہ علیہ لی کلی دی وی دا یاجوج و ماجوج چی دین دا دی اصل وطن دا چین دی چین وی دا تاتاریان چیو نو دام دا دی پا اولاد کیو خوا دا تاتاریان دام دا دی پا اولاد کیو تا سوار دا او سمو دا دیوال چی کم دین وی دا پا دا چین آکی دی چتا خو چین والا اس یو غٹ دیوال والے دی رپاس پی دو گاڑی چلی ایک دور پلن دی او سو ر کلومیٹر ر دے سو گوئی دا اگ دیوال دے پٹول دے پار دیوال دے دا سی مختلف خبر پدی کے موجود دی چھ دا دیوال کم زے دے سوک جرمنی یا دے سوک چین یا دے تقی عثمانی سے بھی اوزے کی لگی چھ روس کی او دیوال لے خلق دا غی متعلق دا خبر کئی بہرحال چھ کم زے کی دا کمی خبر سر زمان دا آیت تعلق نی یا دا عقیدی و سر تعلق نی ناغذ سر باس کول دا سیدان لوق زی کول لی بس منگی سکو خویو دیوال لی چرت دی منگو خبر مدعا لی رازو با آنو دیو جن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پا باب دا تفسیر کی وی اب ہی مو ما اب ہم اللہ اللہ چکم شے مبہم ذکر کرد دین تب کم باس مکا و مبہم ذکر کا بس نو ویو ان یاجوج و ماجوج مفسدون ادی فساد گون کی دی فی الارض بزمک کی فهل نجعل لك ایمن نگر زو استاد بار خرجن سے چندا علی ان بدی خبر بانی تجعل چت جوڑ گی بیننا بمی زمن کی و بینهم بمی زدی کی صدن یو دیوال جیو خابل خواغو غر دے خدا بمی اس کی کم درا چدن بدی مانی چدی رامات چی اوراشی منگل تبایو کی خا منگل ډیر لوی نقصان نو رسئی نو سکوئی نجی داسی چی دی دیو دیوالو ای من دی خلاص کئی نو گور دا خلقون دکا کی دا و دا غزمانی
چې ذل قرنین کې د خدای توب صفت نشته د کې احتیاج دی زګو دوی خیر د مونږ بل چنده در کو مونږ سره مدد وکو پویږي د الله څوک مدد نه کوي نو قال دو امام کنی قال او ذل قرنین ما اغمالو مکنی چې طاقت را کړی دی ما د الله تعالی فيه پای کې ربي رب زمان خیر ډیر غوره دی من خراجکم من خرجکم د چندی ستاسو نه فاعینونی تاسو مدد وکئ زما بی قوت په افرادو سره صرف دورو کئ چې مالا افراد را کئ ګوره دا احتیاج شه کنه ذل قرنین محتاج دی مالا پیسې میسې مرا کوئ خو صرف افراد را لرا کئ کسان ناسر گئی اجعل بینکم دا جز جوڑ گم بینکم بمیستاسو گی و بینہم بمیست دے گی سدن یو دیوال لرام ردما یو دیوال مضبوط یو مضبوط دیوال پکی او مخا خدا سو دور ہو گئی چما سر افرادی قوت مل کرے گئی تسو ہو رہی دو نو حکومت بدخل کو نا پیسی نا گواری چی پیسی راڑی چی دالار دل جوڑا گم پوشوئی حکومت بخپل پیسی لگئی او خلق دو بسہولیت ور گئی اللہ تعالیٰ دی زمون پا حال بان رحمو کی نو دوئی ویزا لی گیا شیشا بسی دو اس پن بلاکون روڑ ویدار آڑی مالا یو یو دو اس پن بلاکون آتونی رات لو گئی ما دا زبر الحدیدی پا دی ٹھکڑو پا دی بلاکون دا دی اس پن باندی دی وجہ بازی کتابونو کی دی دا صد دی حدید وی دو اس پن دیوال لگیاش چی لگیاش نو دی والا بلاکون راڑل دا غی پور چی بے کی خودن پا دی میس کی بے والا کولا کی خودا او پا کی بے دا سنگیٹای پشانتی زیون پا برا برا پر خودل چی دی که اوا چلی گی بیا چی دیوال سر دور سو پا کی کولم راو سی دا انگیٹای خون تی جوڑ اکلا دا بٹی مار چی پا خختی سنگ پا بٹای کی دی چی هاری خختی تا ورو رسی ویزا اس دا سے ہو گئی کنا وی بنائے را واخ لئی بنائے وی لکی گی مخ کی بدی لواران و سر یو گوڑے گوند گلو دو بیزی دا سرمن دا گوڑے چی مثال دا سی گوڑے بو نو دا خلی غار بے کلاو دا بل غاری تے بولیو پیپ گوند لگول دا سی بات راو تے ہو نا غیلی چی بے دا سی زور ورکو نو پر پیپ بانی باتی آوال لڑا نو بیا چی بے پری خود نقیب زان تاوا بیا راخ کل دی بلی غاڑی نا بیا باو پڑ سی دو نا با دی لوارانو دا سی لگولیو دی دغتا آخ پل دی سر چک من گیٹا یقی تا بے لگولیو سوک جی بوسر ناسو نقیب دا بنای دا سی والا پا دی ترخ بانی نقی نبا آوارات لوا غور بے تیزو نو دم دی قوم دو وی چی تاسو بنای را واخ لیخا چی طول قوم بنای را واخ سی دی

شیخ سیبی وی کڑاوی واچولی دا زیچ کم الفاظ واما دا زما ذوقی الفاظ دی ینو سی دا زکم خبر کم دا بنای دا لفظ وام نو اسنین و جوانان بنای نا پی جنی مشنان خود پی جنی چایی لی دلی دا کڑاوی لپس زوام نو دا اسنین زوانان نا پی جنی مشنان خود پی جنی چایی لی دلی دا خو زما اغا ذوق دی نزی اغا ذوقی تو ارزک وام چما اور ایدل پا دی بانی کڑی دی و بیا می دو مشران و نایاد استازان پا دی تحقیق کڑی دی چی دا کناوا بسنگ وا او دا با دی لرگی وا او دا دی حکمت بسو دا رنگی دا بنای چی دن دا برسن جوڑا وا او دی فائدہ بسو دا غزو کن تا سرز خبری کن اجن تا سوائی گین دی دا پینزو سو کالو دن زکو دا دار سیاد دی پوئی گی کنا خدا غزو کی کن تا کی زما خبری دن زکی زوام نو زمان شیخ سیبی وی وی کناوی واشولی دا با دی لرگی دا سی پیزارو اوچت با دی مشرانو با چی بارانو شو دیلارو کسو که با خطی وی ناغی که بی اچو دا دیل پار چی دا خپی دا خطو نپا دا غی ناغ دیوال دا اوچتو خطی دا او دی قوم دیوی تا سمال شا بسی وی دا غر آلی ناغی بول دا ویلی کلی شوی گرم تامبر آلو دی خواخ دیوالوم تک سرو نو دا پاس بی پیر آلو نا نو چی راوا بیڑو لندا سی وشو لکه دا منگ چی پرشو نا کئی خلقا نا کور کی نو چی پرشو کی او پرستر والا ورگی دا غیر پاسا دوغاو تا وی یا و تا نیرو وی دا سیمت و غٹنگ و بی جوڑی کلی نا پی ورواری نو چا ورواری نا دی مسامون تا لڑشی نا پاقی چی دا سٹیلو گرمال را کاگی نو بیلکل دا سی او مین پرشتی نا جوڑشی دک شانتی آغا تامبا دا دی اسپنی گرمی یو یو رک دور گزشوا ناغا طول دیوال دا سی شتا بویگین دا تامبا دا تا بویگین دا سری تامبا دا نو چاکار سری جاغ دیوال بیا مات کیا ماتولیش پوئی گئیو دیوالی ولو ووخا قال ویدو آتونی راتلو گئی ماتا زبر الحدیدی پابلا کن دوست پنی باندی حد دا دردی پوری ازا ساوا چی برابری که دی دیوال لرا بین الصدفینی بمیز دوارو غرونو کی قال وی دو انفحو تاسو بنای ووی گرم کئی دی لرا فنفحو دی گرم کو حد دا در دی پوری ازا جالهو چوی گرزو دی دیوال لرا نارن کنارن پشان دورو قال دو وی آتونی راتلو گئی مادا قطرن پتامبی سرا مادا تامبر آڑی افرع چزرا وارم علیه دی لرا علیه پدی دیوال بانی قطرن تامبا نمال راڑی تو چیول راڑا کنے پی راوانو لے بس دیوالی جوڑ کھا اللہ وی فمستواعو دی طاقت نلری این یزہرو چی دی راواری گی پا دی دیوال باندی لعلوی ہی دو وجد اوچتوالینا ومستطواعو دی طاقت نلری لہو دی دیوال لپار نقبن دسوری لکونی ہی محکمن دی دو وجد چی دا دیوال دیر قوی و مضبوط دیخا گوری وی چکل اللہ تعالیٰ دو راڑی دو خبر کئی نگی سرے سی غزے کرکڑا مست واعو او چکل دو سوری خبر کئی نگی سرے مست تواعو تی پکی ذکر کرکڑا تصوری دو او تصویری ہو چکا سرد دو مبانی و دلالت کئی پکا سرد دو معانی و بانی چی او لفظ کی عروب دیر وی نو دی پا مانا کم تشدد وی نو فمست واعو مانا مسوکڑا دی طاقت نلری در راڑی دلو پوئی گئی او دوی مانا ومستطواعو دی هر دی پوچھے طاقت نلری لک طاقتم نلری دی سوری کولو نو پتہ لگی دا چی پا دی دیوال بانی راڑی دل برختل راڑی دل آسان دی زکر اللہ دا غیر پار مستطواعو ذکر کو او دی اس پنی پا دیوال کی سوری کول گران دی نو دا غیر پار مستطواعو ذکر کو پوشوی پی ورداد اللہ دا کلام عجیبا اگا دا غیر اعجاز دی چی ویو طریقی سر بیانی بہرحال دئی بند چھ بند کلنو اس دئی ہمیشہ بندی نہ دئی بکور بھی قیامت روزی نظر بس پدی سے مانو روی ٹیم ڈیر واڑے دو صبح خیر بد ان شاء اللہ دئی متعلق حادیث و ہم چھ دئی بقیامت نزدی روزی سب کئی ددئی دراوت و ستری کئی کاری او چھ روزی نہ علامہ بیسی ٹھول تفصیل بہ ان شاء اللہ بیا ہوا پدی سے ادروئی ہاں ترجمه تو گوری جی بسم اللہ الرحمن ویسالونک دی تبوس کی دان

ورپسې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام قصه ذکر کیږي چې د الله نیکان بندیان اگر چې د ټولو نه افضل او بهتر وي خو ځان ته افضل او بهتر نه وي. که چېرته په ایر باندې دا لفظ اویلی شو نو الله په هغې باندې تنبیح ورکوي موسی علیه السلام یو ځل بني اسرائیلو ته وعظ او نصیحت وکړ تقریر یې وکړ نو ډېر اعلی طریقې سره بیان وشو. بني اسرائیل د موسی علیه السلام نه تپوس کوي چې تمام روی زمین کې ستان لوی عالم بل څوک شته؟ تا ډېر ښکلی تقریر وکړ نو ستان ډېر لوی عالم بل څوک شته دی ټوله دنیا کې؟ موسی علیه السلام وی نه. خبره د موسی علیه السلام سمه ده ځکه چې پیغمبر په ټول قوم کې د ټولو نه لوی عالم وي. نو موسی علیه السلام پیغمبر دی نو د ده نه لوی عالم بل نشته. خو دا خبره د الله خوښه نه شوه چې تا ولې وی چې زما نه لوی عالم بل نشته. د الله خوښه نه شوله نو په دې باندې یو تنبیح ورکوي. داسې به دې ویلو چې د الله نیکان مقرب او مقبول بندیان خو ډېر زیات دي او دا علم الله سره چې کم یو به ډېر عالم وي ځان به دې نه یادو. نو په دې ولې الله پاک تنبیح ورکوي وایي ستا نه یو لوی عالم بل شته دی او دا عالم به کوم ځای کې وي؟ وایي په کوم ځای کې چې دوه دریابونه ملاوېږي مجمع البحرین چې دو دریابونو ملاوېدل کوم ځای کې کیږي؟ هغه ځای کې به دا بنده تا ته ملو شي ستا نه ډېر علم لري. اوس دا دوه دریابونه کم دي نو الله پاک د هغې تعین نه دی کړی چې دا کم دوه دریابونه دي. بعضې علما وایي دا بحر فارس او بحر روم خدا دواړه دریابونه ملاویږي نه هسې یو بل سره لږ رانږدې شوي دي او بالکل ملو شوي نه دي. بعضې وایي دا په افریقا کې دوه دریابونه دي. بعضې وایي دریای دجله او دریای فرات عراق کې دي خلیج فارس ته ورپروزي. الله ته علم دی چې دا کم دوه دریابونه دي. لا بعضې علما وایي یو بحر شریعت دی بل بحر طریقت دی. یو موسی علیه السلام دی بل خضر علیه السلام دا دواړه دریابونه دي دا علم دریابونه دوی یو ځای کېږي. بهر حال موسی علیه السلام الله ته درخواست وکړه چې ما ته پته وښیا چې دا زما نه ډېر عالم بنده کوم ځای کې چې زه ولا لاړ شم ملاقات وسره وکړم څه علم ته زده کړم. نو الله پاک و تعالی سے واضح حضر نہ ہو کہ بس فلانی جائے تلال سے فلانی خار کے بفلانی محلہ کی وی فیضان سر کب واخلا او دا کب چه کم زی کہ جمدی شنو بس التا بتا تا دا بندہ ملاوی گی. نو دا دا موسیٰ علیہ السلام مزید امتحانات تھی جوازح نشانه و تونخو زوس روان شا او زان سرا کب و آخلا او دا کب چه کم زی جمدیشو آغی علاقه که بیا لطون کوا. نو موسیٰ علیہ السلام دا زان سرا یو خادم واغشت دا آغی نم دے یوشع ابن نون. یوشع ابن نون بعد روایاتو کې راځي چې یوشع ابن نون دا د موسی علیه السلام خوریې و. روایاتو کې د ده نوم یوشع ابن نون راغلی او دا نورې خبرې اوصاف او حالات ثابت نه دي.
نو دے نوجوان تا دا خادم چلے نو دا نوجوان دے فتا و تزکوی چی فتا نوجوان تا وی نو چی خادم اخل نظان سر نوجوان خادم و اخلا خدمت بخطی نو یوشا ابن نون نظان سرک او دا علم پا طلب کے روان شو او پا یو پچے کے پوخ کرے کب اخرے وے کم رہ چدا کب جمدیش نو اغدے کے با منگ تا عالم ملاوی گیا غسر ببیا خبر رکھو نو پا سفر بانے روان دی موسیٰ علیہ السلام یوشع ابن نون یو دے کہ موسیٰ علیہ السلام ستڑے شو خوب ورغی ودشو یوشع ابن نون اغم آرامو کر ناکانا یوشع ابن نون را پاسے دا خوراک تے ازرو شو پچے کے کب پروت تے سرکڑے کب دا ابو یو ساس کے پاگے کب ور پریوتو کب جمدے شو اور مخامخ سندو پاگے سند کے ور روان شو دا پچے نہ روان شو پا اوچ ازمکا کب او سند تا ورغے او پا سند کے چی روان شو نو پا دے سند کے پا دے ابو کی سرنگ شانتے جو شو او اگر سرنگ بندی گی نا لکا پا غر کے چی سرنگان وی او پکے خلق پیادم زی او گاڑیم پکی دی دا سے پلے اوبو کی سرنگ جو شو او دا کب پاگے سرنگ کی ورنن ہوتا او پاگے کے دا اوبو چلن بندے یو کب جم دی شو دا معجزہ دا بل پلے اوبو کی چی روان جن آگے کے دان تا لار روان اکلالا جوڑا کا ادا دویم معجزہ وا یو سرنگ تیار شو پکے روان شو یوشع ابن نون حیران شو عجیبہ خبر ہے اولی دلا حیران چہ کلا موسیٰ علیہ السلام بیدار شو نو یوشع ابن نون وی چہ زبو وطا الویم چہ کب جندے شو دے وبو وطا لارا و مخامق دقل وبو کی سرنگ خکاری گورا وطا دا یوشع ابن نون نا دا خبر بالکل ایرہ شگا موسیٰ علیہ السلام ویزا چیزو بس روان شو نا یوش پا یو رز مزل اکو چوبیس گھنٹے مزلو شنو موسیٰ علیہ السلام اوگی شو مرگری تیوے آتے نا غدا آنا ناشترا والے چوکو او ستڑی شو موسیٰ علیہ السلام فریاد ہو کیوں ستڑی شو دے نمخ کے موسیٰ علیہ السلام نو ستڑی شوی نہ سونا مزل کرے دے نہ استڑے شوی ہو نہ نے 24 گھنٹے مزل کو استڑے شو اکبا ڈوڑے روانا یوشع ابن نون تا خبر یاد شو ہو مان کو ایر شو پرون ا کب جم دے شوی دے او دے او کو لاڑ ما ویز بتا توے او شیطان را نہ خبر اے رکھ لا نو واپس پا اگر قدمونو بانے بیا رات لل یو شواروزے بیا مدلوکا نو اگر قدیتا واپس را لل موسیٰ علیہ السلام ہوتے چی کم جائے کب جم دے شکو اگر قدیو کنا رات بدیویلو نو یو شواروز مدلن دالے بیاو کن واپس را لل پوبو کے اگر سرنگ مخامخ کارے دا وید قدیو دے موسیٰ علیہ السلام پسن ور پورے و تسن منز کی اچکے وا پارے اوچکے کے وہ بندہ پروت کے سادر اغسط لے موسیٰ علیہ السلام سلام ہو کر خضر علیہ السلام اغاو توی پدے غیر آباد جنگل کے سلام دے کمی موسیٰ علیہ السلام و توی موسیٰ یما خضر علیہ السلام و توی موسیٰ دے بنی اسرائیل ہو پخبل ہو توی موسیٰ دے بنی اسرائیل ہو وے آؤ وے دے لنا غلے ما کہ تانا سا علم زدک ما اللہ تعالی علم در کرے دے ما خضر علیہ السلام و طویل وے تما سر سبر میں شکولے زبر زان سر مرگرے کم خطب سبر ہونے کی
وی موسی ما سره یو علم دی الله ما له را کړی دی دغه علم یې تاله نه دی درکړی او تا سره یو علم دی په هغې زه نه پوهېږم ما ته یې نه دی راکړی. موسی علیه السلام ورته وایي ان شاء الله ما به صبر والا بیا مومې یا صبر به کوم او په هیڅ کار کې ستا مخالفت به نه کوم. خضر علیه السلام ورته وایي چې ما سره ملګری کېږي نو چې زه څه کوم نو ته ما نه تپوس نه کوې، بس دا یو شرط دی چې زه څه کوم ته به ما نه تپوس نه کوې. تر دې چې زه درته پخپله الوایم چې ما نه ویلې ته به تپوس نه کوې چې دا ولې. دا خبره وشوله او موسی علیه السلام خضر علیه السلام روان شو. دریاب غاړه کې یو کشتی وه، خضر علیه السلام کشتی والا سره خبره وکړله، من په دې کشتی کې بوزه څو پیسې بول وی ته مزبرګې دا ملګری دی مزبرګ تاسو نه پیسې نه لمه کشتی کې کینې مفت بم روان کړم. پیژندې یې بزرګو بغیر اجرتا کشتی کې سواره کړ. چې لږ مزل شو خضر علیه السلام سره تبرو یا ترخز وا راوی غشته د کشتی نه یوه تخته اوویستله، کشتی یې سوری کړه. موسی علیه السلام صبر ونه کړ، وی دې خلکو مفتو په کشتی کې کینولې نو د هغې دا بدله چې کشتی دې ولی سوری کړه، دا دې ولې وکړل، اوس خو به ټول ډوب کړي، دا خو تا بد وکړل. خضر علیه السلام ورته تا ته ما نو ویلی ما سره صبر نه شو کولی. موسی علیه السلام فکر شو، عذر کوي صاحب ما ته خبره یاده نه وه، معافي غواړم، یاده مې نه وه چې زه به تپوس بیا نه کوم، او په دې ما نه اوس خفه کېږم. ملګری قلار شو، په کشتی کې روان دي، ناګانا یو مرغۍ راغله او د کشتی په غاړه کېناسته او بیا دریاب ته مخو کښته کړله او بیا اوسکلې. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وایي زما علم او ستا علم په شریکه د الله د علم په مقابله کې دومره حیثیت نه لري لکه د دې مرغۍ په دې مخوکه کې چې د دې دریاب نه څونه اوبه راغلې. دریاب کې ډېرې اوبه دي، د دې مخوکه کې لږې اوبه دي، نو زما او ستا علم په شریکه او د تمام مخلوق علم د الله د علم په مقابله کې د دې مرغۍ د مخوکې د اوبه مره ام نه دي. بیا د کشتی نه کوشو، ناڅاپه مخامخ یو نوجوان الکو داسې زلموټې غوټ سیرې غونډې او ګرځې درا ګرځې وړو سره. خضر علیه السلام چې ورته وکتل دغه خشتو کې لکې راونیو بس په دا سرتې ولا دا ستوکه سره ته پرېکړه سر د بدنه جدا شو لکې ملک. موسی علیه السلام ورته وکتل خپه شو غصه شو، یو بې ګناه بنده نه قتل که ماشوم، دا خو غټ د ګناه کار دی. خضر علیه السلام ورته تا ته ما نو ویلې ما سره صبر نه شو کولی. موسی علیه السلام مړه کې و چې دا معامله خو د هغې بلې نه ډېره خطرناکه وه، خو صرف کشتی نه دی تخته وویسته، دا خو دې بې ګناه قتل وکړه او وایي چې غټ به نه کوې، تا ته ما نو ویلې تپوس به نه کوې، نو دا خبره خو ډېره خطرناکه وه. نو موسی علیه السلام وایي دې نه پس که د بلې خبرې تپوس مې وکړه بیا به ته معذور یې، بس ما د ځانه جدا کړه، زما د طرف نه به ته د عذر حتی رسېدلې، بیا ملامته نه، بس بیا ما چوټي کړه. بیا روان شو په یو کلي باندې ورغلل. موسی علیه السلام خضر علیه السلام یوشع ابن نون هم ورسره دی، په یو کلي ورغلل. خدای مبخه من میلمانه یو
مسافر یو او موږ له خوراک څخه سه تنظیم وکړ. د کلی خلکو انکار وکړ، میلمنو له ډوډۍ ورنکړه، شپه نهاره تیره شوه. په سبا له باندې په دغې کلی کې یو لوی دیوال دی چې هغه راغورځېږي، په لاره خلک ځي، دا دیوال به پرې راپروځي، خلک به پکې خوږ شي. حضرت علیہ السلام پخپل لاس اغا دیوال نیخ تو مضبوط ایک معجزہ رکھا چی لوٹی نہیں کرے اور لاس پراخ کر بالکل مضبوط چھو دیوال نیخ کا کو گو نیغم شو مضبوط ہم شو. موسیٰ علیہ السلام تعجب کئی وہ ادا خالے دی چھ بیگا تے منگ میں المستیا غسترا نو دا نوڑے روڑے سب پہ راتے نہیں کرے اور تو اللہ مفتو کے دیوال سنے نو کدر دی دیوال مضبوطو نو سا اجرت تے اغشتے وی نو خبا نو گورا تا منو ویلی جب تو صبر نہ شکولی ہاں فراق و بینی و بینی مر گرے زما استا نہ جدا ہے وہ خراغ تاویل قبل سوال میں کہ بس چھٹی بس نہیں دا پستا چھٹی دا خو پزڑ کے بعد شکی چ دا تو ولے دا کار نو کرن راز چ اس دے پوئے کم چ دا ما والی اوکرل ذالک تأویل ما لم تستع علیہ صبرا جی پہ صبر دے نشکو لے نراش راغی تأویل بانی زان پوئے کا نمخ کے آیتوں کی بیا دیو یو حال دیو یو سوال جواب کی وإذ قال موسى لفتاه هذا واقعات كچ موسى عليه السلام خپل نوجوان خادم تويل لا أبرح زب هميشه سفر کوما نجدا کے گند سفر حتى أبلغ مجمع البحرين تردي چ اورسي گند دو دریابونو ملاوي دو زيتا دو دریابونو ملاوي دو زيتا اورسي آگے پورے بروان او امدیا حقبا یا بزروانی ما دیر زمانہ حقبا دیر زمانہ روان بے ما نو دا دیر زمانہ حقبا ستوئی دا حقبتن جملا اتیا کالو توی لکی گی حقبتن یو اگدا زمانہ نو موسیٰ علیہ السلام خپل مرگری یوشع ابن نون تا وی چه پا سفر زو نو دے کہ یو ادب دی اغدا چه او بندہ چرتزیو دے دان سر خادم یا نوکر بوزی یا شاگرد بوزی نو اغتا با دا سفر رخ خی چه من چرتزو او سو نو اخل زو دا علب وی

رفیق خادم شاگرد دا بمخ کی خبر کی بعض متکبر خلق خادم یا نوکر دزان سر روان کی آغتا رو توجه ور کی نیز دفلا نیز چیزو تو خوا تو آیا کرے چی چرت زو چی کور خسوال جواب پریدی چی زمان سو رز لزم و کم زیت زمان تر آزا مالو نو دار آزا مالا دیب مرگری سر آرو زمان اول با مرگر پوئی که چی فلانی زیت زو دو نو وقت بتیرو نا وقت پل کارو بار برا ورکی نبیا بلاشی نو موسیٰ علیہ السلام مرگری تا الوئی چی دیر اگد سفر رے فدے که چار سن رمو دا تیرہ شلا کلونا با تیرے گی خو منگ با روانی و منزل مقصود تا وزان رسو مجمع البحرین تا وزو لا ابرحو زبا ہمیشہ سفر کوم حتی تر دے اب لوگا مجمع البحرین چیزا ارسے گا مجمع البحرین تا او امضی حقوبا یا با دیر دیر کلونا روانی ما دیر زمان با روانی ما فلما بلغا مجمع بینهما هر کل چی موسیٰ علیہ السلام و یوشع ابن نون ارسیدل فلما بلغا چی داتوارا ارسیدل مجمع بینهما دا دو دریابون دا یوزے کے دو زیتا نسیا حوتهما دا دوارو ناغ اخپل کب ایر شو نسیا دے دوارو ایر کا حوتهما اغ اخپل کب نسیا حوتهما ایر کڑی یو دے خو نسبت دوارو تو شو یوشع ابن نون داغن ایر شوی دے اس دے دے کہ دا موسیٰ علیہ السلام امتحان دے دا موسیٰ علیہ السلام درجہ دا خضر علیہ السلام نے دیر زیادہ زیادہ رہا زکر موسیٰ علیہ السلام رسول لے نبی دے رسول لے اور خضر علیہ السلام سو کوئی ولی اللہ نے او بازی وی چی نبی دے رسول نبی دے نبی دے نو دا موسیٰ علیہ السلام درجہ و شانت دیر زیاد اچت دے خو اللہ دا موسیٰ علیہ السلام تربیت کئی اصلاح کئی نو ادنا طرف تے روان کرے دے دا زان نا کم درجے تے روان کوئی التلار شاہ امتحانات پا موسیٰ علیہ السلام باندے شروع دی تا سر یو علم دے آغا اغسر نشتا اغسر علم دے تا سر نشتا نو دا موسیٰ علیہ السلام دا زدکرے جذبت دوم روا جو ایک کلی نبا روانے من خوزم با زان با رسول نو طالب شو موسیٰ علیہ السلام نو طالب جوڑ شو روان دے سفر کئی تیارے اکڑے دے دا خضر علیہ السلام دا پتے تپوس کئی نو اسان پتہ وتا اللہ نو خولا طالب علم تے سفر ور پسار کو سزا روان شو یو مبہم لاری و تو خولا ٹوکرے کے پچے کے کب واچ ہوزا دا کب دا خوراکو کنو نو بعد مفسرین وی دا کب دا خوراک نو دا نشانے نا پارو چی دا کب کم دے جنبیشنو التستاکار کی اور بعد وی نا دا کب دا خوراکو غورو کے سر کرے رے اور نیم تخوللی رے اور نیم بیاب جنبی شوی رے دریاب تتلی رے نیم کبو خوللی شوی رے اور پاتی نیم بیا جنبی شوی رے بطور معجزہ نو پا موسیٰ علیہ السلام امتحان لے چی دا کب کم رے جم دیشو نو گورا دا یو امتحان نو نور امتحان پیدا کی گی چی کم رے کب جم دیشو ناگا دے کہ ربینا ایرم اشلا موسیٰ علیہ السلام نم ایرم اشلا یوشع ابن نون نم ایرم اشلا نو یو شواروز نور مدل وقت شو یو شواروز مزل اکلی دی منزل مقصود تا چی روانی نو بندن نستر اکی گی و چی کل را بندن منزل مقصود خطا شنو بیا با دستر اکی گی هم نو موسیٰ علیہ السلام خود کلولو پا اراده روانی چی زم سفر بکوما و چی منزل مقصود نو یو شواروز وارد نستر شو دی بل امتحان او کب پا دریاب کی لار مندلا واتخذ سبیله فی البحر عجبا یو خواتا قرآن کے عجبا راغلے
او بل وقت فاتخذ سبيله في البحر سربا. سرب سرنگ تویلی شی سرنگ او عجبا عجبت وی نو دا سرب دا کپ پا اعتبار بانے اگر پارا خوان لار ورا سرب خو موسیٰ علیہ السلام او یوشع ابن نون دا پارا عجبا او بل رخت فاتخذ سبیله فی البحر سربا. سرب سرنگ تویلی شی سرنگ او عجبا عجبت وی نو دا سرب دا کپ اعتبار بانے اگر پارا خوان لار ورا سرب

فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما هر کله چې دا دواړه موسی علیه السلام او یوشع ابن نون بلغا ورسید المجمع بینهما دا دو دریابونو ملاوی دو زیت نسیا حوتهما دوارو نکب هیر شو فاتخذ سبیله دے کب اولی وللار پل بحر پا دریاب کی سربا یو سرنگ پک جوڑ شو فلما جاوزا قال لفتاه هر کل چی دا غزین دوارا پوری وطل قال لفتاه موسیٰ علیہ السلام خپل نوجوان مرگری تویل آتنا غدا انا رور منگتا ناشتا دا منگ سبائی وقت کے کم خوراک کی گی ناشتا آتنا غدا انا منگتا ناشتا رورا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا پتاقیق سر ملاقی شو منگا من سفرنا زمنگ دا دے سفرا نصبا استری والی سر ملاقی شو مرگری استری شو اس رایات شو 24 گھنٹے بعد قال ارائیت اذ اوینا الى الصخرت یوشع ابن نون وی ارائیت خبر راکا لگ اگورا اذ اوینا الى الصخرت پکم وقت چی من ٹکانلی ولی وادا کانی سرا یو گت سرم آرام پرن کرو فا انی نسیت الحوت ما نکب ایر شویرے وما انسانی ہو الا الشیطان دا کب رانا ندک تیر کری مگر شیطان رانا ایر کن اد اذکرہو چتا تیاد کم واتخذ سبیلہو فی البحر عجبا دے کب پا دریاب کی لار بھی ولینا عجبا یو عجبا غنی لاری بھی ولینا قال ذالک ما کننا نبغی موسیٰ علیہ السلام مل ام دقا دے من طلب کو چنا پرونتانا کب تلے رے فرتدا علی آثارہما قصصا دوار واپس پزڑو قدمون نشانات باندر آلل ہم پاک قدمون واپس رالل چه غزیت رو رسید النو بندے بیا مندو فوجدا عبدا من عبادنا پس دے دوارو بیا مندو عبدا من عبادنا یو بند زمن دا بندیانونا فوجدا عبدا من عبادنا نو دے دوارو بیا مندو چا دوارو موسیٰ علیہ السلام او یوشع ابن نون فوجدا عبدا من عبادنا یو بند زمنگی بیا مند دا بند نم دل تک ذکر نہ دے چدا کم بند رے احادیث مبارک کی خضر علیہ السلام یادی دا خضر شنکے توئی وی دے چے کم جے کے ناس نو اگے کے با شنکے زرغو نہ شولا زمکا بش نہ شولا وا خما خبرات پیدا شو او شنه زمکه تم خضر وی اوس قرآن پاک دا نه ویلی چې دا پیغمبر و که ولی الله و جمهور علما وی وی دا نبی و نبی یو رسول دی یو نبی دی دی که فرق دی رسول اغه مذکر انسان ته وی چه دا مخلوق دا هدایت دا پارا اللہ پاک را لی گلی وی او دا سرخ پل مستقل کتاب وی نو دا تا رسول وی او نبی آغا مذکر انسان تا وی چه دا مخلوق دا هدایت دا پارا اللہ را لی گلی وی دا سر کتاب ضروری نره ضروری نره چه دا سر دی کتاب وی او دا رسول سر کتاب لازمی دی نو رسول نبی هم وی دا مخلوق هدایت دا پارا اللہ را لے گلے دے او چی کتاب و سرائی نبی دے چی کتاب و سرائی رسول دے نو موسیٰ علیہ السلام رسول او نبی دوارا دے او حارون علیہ السلام رور دے اگر نبی دے رسول ندے نو نبی دا سابق پیغمبر پا کتاب باندے دا بل پیغمبر پا کتاب باندے عمل کے او وحی دوارو تا کی رسول تب وحی کی گی نبی تب وحی کی گی نو خضر علیہ السلام نبی دی پن مستقل کتاب و سرنشتا نبی دی جمہور علماء وی دا نبی دی قرآن پاک کے چکم واقعات ذکر کی گی داخل نصابتی گی چی دی نبی دی پدی سفر کے چکم حالات پیخ شو

0: نو بعد کارونا خلاف شرع خود شریعت دا حکم نا استثناء بغیر دا وحی نا نشکی دی
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د ایلوپیتک او د ہومیوپیتک د دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نه بلکی د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ او ستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا که تاسو کی هم سو خپلی بیماری د کلاسیک ہومیوپیتک علاج سره د منډا ختمول غواړي نو زر تر زرا د حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال د سوابی برانچ انتخاب وکي. پتا یاد پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلوماتو د پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجہ جولرز دکان دی چټچی د دبئی او د شارجہ ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65

او زرنا ازميگی لگ ٹائم اخلی ازمیدو کی کبل سایت تو گورو نتا ڈیر زیادت بادی سیز دے دا ادرک نہ بغیر ددی استعمال چی دے نو اگا نقصان دے دے دا بیماری نہ را پاسی دلی کمزوری خلکو دا پارا پکار دی چی آگی ددی نہ پریزو کی ددی دا سیوا استعمال لوجی بد ہضمی گیس یعنی خیٹا پرسیدل دغا شکایت تنا پیدا کی گی گرم مزاج چکم ہوئی لکا زما لگا دچا داغی دا پار دا مبید دے میدی لچ دینو دا سور کی طاقت ورکی

0: کمن وګورو پدې کې چې دینو 100% یعنی 100% پروتین دی. کله هم کم ځای کم علاقے کې موسم ډیر من زیات برابر وي، داغي ابو هوا برابر وي، داغي موسم برابر وي، نو هغه علاقو کې د دې چې دینو هم بڑوتری کیږي. ورزو کالج سایت ته چې موږ سره څوک دي او د کم دنجي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام بھائی.
0: جی خور می څوک خبر کوي او د کم زینا؟ ریشما خبر کوي د سوابینا. تاسو د خپل پروګرام کې هر کله په هیرالي او ستړي مشوایو.
1: جی بھائی تاسو ته مای څنګه تاسو خیر
0: وای؟ خیر در الله فضل له تاسو دواګانی دي زمونږه زندگی. د خور می څنګه تعلیم کوي کنه؟ باجی های های های های ڈوبا شما دن باجی جوڑا خیر دے انسان نہ غلطی کی کہ منگولا ابھیان بنیا دمانو. ہاں خورجانی ہاں مدرسی تو صحیح لگا ترجمہ کے ماشاء اللہ بس ضرور تر اسپیشل دعا کا خا پروگرام کھلے رہے بس مونگ کھلی ہوں پروگرام خوب ہم خود کھلے خا خورجانی نور چاہتا دعا سلام لے گل واڑی پوانے شم شیر خیر دے خوچ از مرے رہا تھا وہ نوے ہوئے آمین. بس خویند ترونه ډیر زیات گرانی خو چې دا رونه ته خویند دوره گرانی ولې نه داسه وجه کې دي شخور می دا خویند دواګانو کې یاد ساتي ګوره دوره دواګانی ورته کې پله پله پو خو چې رونه کې رونه دا ګوره اسی ګپ لګون در سره ګوره رونه خویند دواګانی کې یاد ساتي. ها بس دا ما دنیا نه واورید او میم لیدل حقیقت خبره ده. خام خویندی چې ده خویندی نه ده خویندی چې ده دا د رور لاری ته ګوري چې کله برازی چې کله د دې وادم موشین بیا م خویندی چې ده د رور پته مناس وي چې زما وکله پښتنه کوي س ټایم برازی پښتنه کوي نه کوي درون ډیر زیاتې ګیلې کوي. ها خورجان نور چاته دوه سلام لګل غواړي. وعلیکم السلام.

0: کوشش کوي چې کله هم کال کوي خبرې خامخا کوي. ټایم موږ سره ډېر زیات کم وي، زموږ کوشش دا وي چې په ټاپک هوا باندې موږ خبرې وکړو، ټاپک والی سره خبرې وکړو، ورسره ورسره ستاسو کالونه هم پروګرام کې شامل کړو. جی ورزو کالر سایډ ته چې موږ سره څوک دي او د کوم نه. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب څوک خبرې کوي او د کوم دی نه؟ گواٹی سے رہنا. سو خبر کوئی جی تاستا پا دی خپل پروگرام کی ہر کلے پہر علی استنی میں شوائے ہوں
1: دیر میرا بانی جی مہر گنو بارا کے لئے خبر کوئی ہوا
0: گنو کسا مسئلہ دا
1: گنو مہر پولار پر منگا کان لگی ہوئی جی
0: منگ کانو خوب علاج دے نو بس دوایانی دی او بو بدی ہا واو گنی موڈیر کرے نکلے گا گنی او ادری کرے ما معلومات کو جی
1: پوٹاش موٹاش ول ور کو
0: گا پوٹاش کو ڈیر بہتر خبر ہے پوٹاش دو پیری کو ول ور کو لے شین ولا بہتر خبر ہے ہا
1: دا ادری دے پار سو ڈیر
0: جرب دے پار چنے نو 15 کلو تا 2 نیم کلو دے کل دے پار 15 کلو
1: وعلیکم
0: السلام.

0: نو شاخونه بسی واشی چې شاخونه سی واشی ستاسو پیداوار بسی واشی ورزو کالر سایت ته موږ سره سوق دی او د کوم نه جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی جناب سوق خبرې کوي او د کوم ځای نه جی سوق خبرې کوي په نامه مو پوه نه شم خجی سید په دغه باندې درته خبرې کوم سو بوټی دی هغه به وشي خو بوټی سو دی یو بوټی دی که دوه دی ښه او اوبه ولې ډېرې ورکوي که لږې سید سید زه درته وایم تاسو پروګرام اورئ سید سید نور چاته دعا سلام لېږل غواړئ صحیح شو صحیح شو پلا گران شی مہربانی استاد سلام ټول ته رسیدو پلا گران شی
1: آدم سلام خو زره په دوه
0: اغه پروگرام اوري زره ته وامه صحیح ده وان پروگرام اوري ریډیو اوري زره ته وامه سر ته وامه تاسو پروگرام اوري صحیح ده اوکے اوکے کاکا جی پلم بیزل کال کړو د مرغوز نام وی بادام بوټی دی بادام کړی دی او اوچای او غرزی د غرزول لپاره خو به بوران ورکی بوران سره دا کنټرول کیږي او د اوچول د پاره ډیپ کو نزول چې کم فارمولا دا به ولا راوالی دا معلومات مو ته ونه کړ چې بوټی د سوره وخت ډیپ کو نزول فارمولا چې نو دا به راوالی او دا به پی سپرې کوي ان شاء الله دا سره به دا کنټرول شي دا د بیماری وجه ده ښه بالکل دا پروگرام وخت دے پائتا اور اسی دو خودی کی چیدے یو کالر با واخلو بیا بس اسن اجازت اخلو جی السلام علیکم ہیلو
2: وعلیکم
0: وعلیکم السلام خور میں سوک خبری کئی او دا کم زینا ہیلو ہیلو خور جانے جانا چی دینو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تک ہی کامیاب شوا بالکل جناب دا پروگرام وخت دے پایو تا اور اسلو پر پروگرام کی کزمنگ دخلی نہ صدا سی تلفظ دا وی چستا سو خاطر پرنا درون شوی وین غوالم درنا فو دواڑ ناسی معافی ور کے خپل رو خپل ہوسٹ براڈکاسٹر محمد ریاض لا اجازت دا اللہ فامن فالله گرانچی السلام علیکم

0: خا قدرمندو یو خبرې کوم نو تاسو باید ډیر زیات خیال وساتئ د یوې خبرې کنه اس خوش کوم نو تاسو خبرې نه اوري خدا خبرې کوم نو خیر دې زما ومنه یا سمرم ریګولر اوریدونکو دي چې لګج کوم نو یو پروګرام ته بل پروګرام ته نو اغي دې کوم نو لګ نن بج کوم نو سایت ته کیږي با اغي با نو اوریدونکو لپاره موخه ورکوي چې نو اوریدونکو راشي اغي دې کوم نو پروګرام کې شامل شي 09383294 پروګرام په شروع کې سٹارټ کما دا خبر او کړه بیا کوم نو مانګل مکه وي صحیح کنه کشران سنگھ دی مشران سنگھ دی او دین علاوہ بی بیگان سنگھ دی جے بی بی خوب ازدا سے سر تڑے لے دے یرا داز مونگ نیاگان کمی گنا دی بس اسی ناس اپا خبر بانی کم دین بس سر تڑے لی او اپل آڈرون بکی او نا بچی پلان کے کار دکڑے دے پلان کے کار ہوگا گنا شا بائی علی تروار ہوگا تلوار ہوگا کالر گورج مکسر سوکر از دکم زینا سویل غاری 09383294 جی اسلام علیکم سوکر لکم زینا خیریت پا خیر دنو پا خیر دا نیازبین خورش کم دینا سو خبری که مکسر آو دا کم زینا
1: جیوه ریشما خبری کم دا هننا
0: ریشما دا هننا ریشما داستا با نوم جی کم دینا آغا پا خوانو خدو پشانتی نه لکه جی کم دینا مخ که دا نیاغانو جی کم دینا داستی نمونه بول لکه ریشما دا نوم جی کم دینا پتا چای خودی دی
1: پتا نی بایی
0: دا چرت تپوس نه کړی تا دا دې بد کړی دی چې تپوس دې نه کړی
1: نه مې ما تپوس کړی کینو اوس نو بدلیږي
0: اوس نو بدلیږي لکه سا نوم دا سې دې پتا خپل باندې خلګي کنا ویم پتا خپل باندې خلګي تا ته خلګي خپل نوم نہ چرت چکم دن خیال کے چرت سوچ کے فکر کے دا خبر نہیں راغلے چھ دا نوم چکم دن قزما کاش چھ ریشم نوم بنا وزما اور نوم چکم دن بل نوم باو دا سے وے اسی چرت چکم دن خیال کے ول دا خبر تیر شوی ختمات نہ آیا خارش ما خیرش کم دنو سکا روزگار دے سکے سنکے او سنگا رز دے سنگا تیری دیگر جو خطیری
1: سابق لیسی بس تکور کار کا
0: بس تکار نکل گئی ماشاءاللہ ریشما خوش کم دن بیا دیر تکڑا دا دیر تکڑا دا اور ریشما دار تو ویا کور کے ٹھولنا زیاج کم دن سوک دی بدیشی
1: کارا
0: کار نه یادوم کور کې سوک ټول نه زیات کوم دنه بده شي
1: نه وای کور کې زه کوم دی نشي
0: خیر دې زړه خبرو کوم له ای سو کوم نه اوري ته صرف یواز ریډیو اوري او بنده سرج کوم نه بنده سرج کوم نه هم دغه یره مو وی کنه چر د گاونیا شکایت مکه ته نه کی دل ته شکایت یې هم ډیر زیات کنه ریشما خبر ہے گم دن گول مول لکھا اچھا وہ آیا ہاں نو سلو ریڈیو پکار کنا دا سی دے چھ بل آرام بنا خرابے لکھ کم دن بل بندہ خوب نہ تنگے کنا دی سیز
1: نہ بھائی ارے خالی تو جان سا او بل دا برا شو کے بات سو
0: کنا مسے خ او ریش منور چا دو اسلام پیغام او
1: تاسو سلام
0: اتوري مینوال تاسو سلام وعليكم السلام وعليكم السلام ډیر مننه د لوی الله فهمان وعليكم السلام بل کالر ګورو جی مونږ سره څوک راځي د کوم زینا 09382894 نیکسټ کالر ګورو څوک راځي د کوم زینا 09382894 السلام علیکم جی سلامونه په خیر نه جی څوک لکم زینا اوکے ساس لاین هم کټ شو بل کالر ګورو مونږ سره څوک راځي د کوم زینا سیول غوړي 09383294 جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم بخیر نجی بخیر مشر سو خبر کی کم زینا
2: مشر مرے کشر دے سڑیا
0: خیر دے مشر کی خوبا کنا ولی مشر کی منسو
2: اخو تئی کنا مشر
0: نا لکج کم دنو ستا پزان منج کم دن باور نشتے یقین دی نشتے مری خونا ایک دم لکه کوم دن مشر خو بکی کنه صحیح نو مشر سو خبرې کی بیا لکه کوم دن دی طرف ته ایکټیو شه او موبایل طرف ته کوم دن لکه توجه برابر کا سو خبرې کی تنخواه دا سوابه اینا اللہ جش گم دنو خیر واشی دا پس تنخواه
2: بس یوازی نو تنها تا
0: ایم یوازی چرتا ایم مور پلار در سر نیشتی سا
2: نیشتی
0: سوک نیشتی دادم نمانال خبر رون خوینده ها آواز دکت که مرا آواز ٹکا لگو ماما کرے نو بولے ماما سر نہ لگی سو ماما خود رشتے کا نام ماما رشتہ کم نے سو رشتہ نہ گنے تو
2: بس ماما
0: رشتہ یار یا خدا پاک تنہا جان تمو آیا ماما رشتہ خوش کم نے سم خوگی
2: بس ماما گان پا گئی
0: لگی کم نے تو ماما گان سکیم نہ گڑے گورا دا کار دا خبر گمدن و زان دا بدل کا دا خبر واپس کا زان تا گنیش گمدن ماما کور نو ویلی لوگ باسی
2: اسی دا کور نو باسی دا ایرا سالا
0: ناستی خواه ناستی دا سنگ ماما دی کز ما ماما و ما ماما پسی گمدن بدر دویلی و نو آغی بچ گمدن و داریک گمدن زبل کور را وستی ما
2: جنا بایی دوم را دغم نرخی
0: خواه نو سو الگواری تنها سی با
2: بس سو هم یو غزل با دادالی
0: که شابه دالی که
2: وی خپل ارمانو نام یو سنا چیڑی کم کڑی می دی خپل ارمانو نام یو سنا چیڑی کم کڑی می دی الو
0: وای کنا زا اورم کنا
2: آواز
0: رازی آواز خبر ابر بیا دوباره بوای بس ما وای بس پریدا هلو تنها سی بو
2: آجی آواز رازی مائی
0: یار تو تنها سی گمدن استا توجہ دی ٹیلیفون طرف تا برابر نه تج گمدن غزل شروع کړو بیا گمدن پکې چپم پادش وی برګ اف ډیر مننه شکریہ د ځان ډیر زیات خیال ساته ها اوکے ڈیر منانا جی ویل کالر گور مونگ سر سوکھ رز دکھم زینا 0938-280-495 جی السلام علیکم سلامونا او امونا السلام علیکم جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام فخیرنا فخیر فخیر فخیر سوکھ لکم زینا
3: جی ایم ایس کے خبر کوم گاڑ منارا نا
0: ایم ایس کے فرام گاڑ منارا خوخوئی کنا ایم ایس کے صاحب
3: شکر
0: الحمدللہ خپل حالات وای واقعیا زه خپل حالات گمنه سبا درته ویم حالات مبارک کی تپوس بالکل بی خیمه کو بس پریدا خپل خبری کو خپل سیډج گمنه نو لکتا نه بس اوریدل غوړ ام اس کی سبا نه چې زما
3: اوریدل غوړ
0: نه تاسو
3: سوال
0: کوی نه زه جواب درکم نه هر چا گمنه مشران ته سوال نه پکار کنه
3: دا خویر خوانو کی سی یقین په خدای او کته ارمان صاحب په ما چې څوک سوال وکي کنه
0: ډیر
3: خوشاله شم جواب ولا ورکم
0: نو مشران ته څوک سوال کوي یا مشران ته څوک خبر کوي نو غي د جګمن زمونږ په معاشره کې زمونږ په سوسایټي کې دا ویل شي ډیر بیا دب دی ډیر بیا دب وا وا وا
3: تاسو نو هم کله به مونږ نور څنګه چللې اگر زر سره مې کولی خبره اچ تاسو یې پرندې نه بهر نه
0: باران موسم سنگ دے
3: موسم نن گرم دے
0: گرم موسم دے
3: پرون
0: ار کاکا دار تو دا گرمی دن دا وکلا ختم ہی زبس اللہ دے خیر ہوگی دا موسم دا سے خراب موسم دے دا سے چکم دن سپیرا موسم دے چھ پدی موسم کی چکم دن بندہ واللہ ایک سکولی شی
3: اللہ دے خیر ہوگی خیر با دے غوالی دینا دے سخت نی
0: آمین آمین آمین
3: حالات سر چکم دے یو انسان دا غور کی کنا مقابلہ کی کنا
0: جی جی
3: آخی او چھ مقابلہ نشی کولے کنا او دے نازر کی جگر پولٹی پارم چر گئے سان نہ جوڑا کنا
0: مثال کل نہ کل ورکم
3: وان ظالمانو دلته خو تاسو وایئ چې موږ شیشې ولګولې
0: جی
3: او ایسي مو لګو نو هغه قبر کې به څه کېږي بیا هلته به چاته وایي
0: قبر کې خو به چې کوم دننه څه د کرلي لکه چې کوم دننه د دنیا مثال داسې دی که نه دي ځای کې به ته امتحان به ورکې نو بس الته بچ کم دن داسې دیس از ریزلټ بوزی نو په کار داسې دی چې بنده چې کله به د یو سیز تیاری کوي نو ښه په لکه چې کم دن سو یو ترتیب سره او ښه به حساب کتاب سره چې کم دن تیاری په کار دی حقیقت دا خبره
3: بالکل
0: صحیح ده شکریا کاکا ډیر مننه
3: اوکے زمانہ طرف تاسو تا او بول تا چې سور لسنران دي خالران دي او تاسو غوښتون کی دي او اوریتون کی دي ټول تا زمانہ طرف دعا سلام سپیشل
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا موږ سره کاکا پروگرام کې شامل شوی جی ګاډ مونار نه بل کالر ګورو موږ سره څوک راځي کوم ځنا ستاسو کول غوړی اسه ویل غوړی السلام علیکم جی هلو اللہ دے خیر کی چرگان آواز نہ دے
4: تو ودا بیا بن کم نہ دے جانن نہ اج ودا جا بن کم اج جانن نہ اج ودا جا بن کم نہ
0: خاص
4: زندگی کی یوزل کرے ونا خلقا زندگی کی یوزل کرے ونا خلقا خبرانوں کی لمبا جان جان گئے کوئی نہ دیکھا نہیں نہ عجیب دا جائے
0: د جانان مینا عجیب دا بیا بنا کوم مینا قربان سوک لکم زینا هلو تاسو ما ته پته دا کال وکټ کوي تاسو صرف ټپو د پاره تاسو صرف دی غانه د پاره راغلی وي برک اف بل کالر ګور موږ سره سوک راځکم زنه 0938 280 495 السلام علیکم جی
5: وعلیکم سلام
0: په خیر نه په خیر سوک لکم زنه
5: مستقیم د انبار نه
0: سوکو
5: مستقیمو
0: مستحیم صاحب ټیک ټاکی خیر خیریت ته بلز انبار ته زه درغلی میان د پاره بس اس نم خوب نہ لو کنا پیسے مونږ نه ایرا کړی دا ریډیو ده کنا ایڈورٹائزمنٹ مشورتیا کی گیو مشورتیا خوب نہ کوو ہاں خوایا کنا سہلات واقعیت تھی
5: بس جی اور ما مرے چرنگ مر تو تاسا دب شبا غلطو نو
0: خ مستقیم سے نوم دے گنا
5: ہاں جی
0: خیر کم دن سو مصروفیات مستدی سکے سنکے سکیم یا صرف کم دن اسے کٹونش لے
5: ہمارا بس جوارو کی گوٹ کو
0: جوارو کی گوٹ کا وے وے وے وے وے قربان او سنگ کم دن وگی خطلی کنا ہاں
5: جی
0: میں وگی خطلی کنا
5: وگی آو سہستا
0: تب زگ کم دن منگ تراؤ لے گلے اسے کم دن اسے نامیج کم دن مستقیم خواہ
5: دروبا دیگو کنا
0: مړه به پرېږده دا اوس بد لګي دا خبره پرېږده په دې خبر باندې چې کوم دی نو بس په دې خبره دې خبرې د پس چې کوم کاڼ کېده اوس کوم دی نو بد لګي که نه دا خو ما تاته خپله وویل یعنې چې کوم دی نو ستا په اړه کې مینه وه تا به وویل چې طاهر صاحب تاسو کوم ځای کې پته مو څه ده کوم ځای کې ناست یې کوم ځای نه خبرې کوئ وارو کوي زه چې کوم دی نو وږي دروړم کور چې کوم دی نو څه ما ستا څه آخوا دېخوا دا کیسې کې تاریخ کوم خو بس پرېږده مړه دا اوس خبرې چې کوم دی نو خوند نه کوي برباد پیغام میسج گوڑلا دربشو ها دربشو دا سه خبر نیست مون ستاس په شانتی خو نه یم اغه غوی
5: قرار غنو لگاوی
0: سنگا
5: قرار غنو لگاو بیا
0: قرار غنا زو بلگو سیده
5: وا
0: اوکه ډیر مننه ډیر مننه نا

اوكي جيني صفه برمي كولا ها اوكي جي السلام عليكم وعليكم السلام ډیر ها ډیر کیوټ بیا سنگي خي ټیک ټاکي خير خريت دي جي مي پياري طاهر پياري طاهر کوم دن مونږ سره پروگرام کې شامل شو وای چې आवाज مو اوكي دي جي د 94 مننه شکريه جي سلام عليكم السلام سلامونه بھائی جان سنگه یخی ٹھیک ٹھاک یی ایزن اور سنگه دا ایزن اور خدا جی پروگرام خو سم زبردست دی جی امایا دا بونیر ندی بونیر توتاله نمون سره امایا پروگرام کې شامل شو تاسو ته سلام او اوریدونکو ته زما د سایډ سلامونه جی وعلیکم السلام ملنا ہے تو ملو اس دنیا کے چمن میں پھر کیا ملنا جب لاش ملے گی پھر کیا ملنا جب لاش ہوگی کفن میں می بلبل دسوبینا بلبل السلام علیکم وعلیکم السلام

پروگرام کې کوم زمان هم پروگرام کې شامل کا خجی اوس ما څه پته ستاسو نوم ده السلام علیکم وعلیکم السلام بیا څنګه خیر ټیک ټاک کی خیر خیریت دی عائشہ کوم نن موږ سره پروگرام کې شامل شو صاحب نه आवाज اوګه دی جی پروگرام نه استه ټول د سلام عائشہ څنګه ده عائشہ خدای جی اوس شوګان ل ناراضه به جان دا ولش کوم نن الله دې تاسو روح ساتي جی امين سامين امين امين امين بس بس تو خوش گمدن بابی نا دیر جاتی رہے کہ سلام بھائی وعلیکم السلام طاہر زمان سے ویلکم ٹو دا شو ہاؤ آر یو ساؤنڈ از اوکے می فریال فرام ٹوپی ٹوپی نج گمدن مکسر فریال پروگرام کی شامل شو سلام جی وعلیکم السلام سنگھ از تھوڑا پنچ پیر جی تھوڑا مکسر پنچ پیر پروگرام کی شامل شو او ہیلو اینڈ السلام علیکم وعلیکم السلام آفٹر اے ویری لانگ ٹائم می ڈاکٹر گول ڈاکٹر سنگھ ہی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت ہے ڈاکٹر تاسو ته لکه ګمدن داسې دی چې پروګرام کې مونږ ویلکم وایو او ډېر زیات ګمدن هرکلی وایو.

0: السلام بھائی وعلیکم السلام پروگرام نائس سے جی سویرا منگسر پروگرام کی شامل شوہ مننا شکریہ سویرا پکتو ورتا سترگی نمڑی گی دا بازی بازی خلق دا شاتو نا خواگا وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی وی دا کما خبر دا وی وی وی وی وی نو وی وی وی وی وی وی وی وی نو وی وی نو وی وی نو سلام سکون بھائی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت جی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت زخی مو تاسو خپل لوای چے تاسو پخپل بانج کم دن ٹھیک ہی خی برابر ہے ملیحہ تنہا یو زلبیا میسج کے جی مننا شکریہ السلام علیکم السلام زما بیس مامو جان مامو جان سنگھ خی خیر دے جی وز بابا کور نرالم اور ریڈیو میں آن کو ریڈیو میں او لگو نو ساسو پروگرام پیرانو زنجبیل اچ کم دن پروگرام میں شامل شو منا نا شکریہ زنجبیل السلام علیکم وعلیکم السلام بھیا آپ اور عائزہ کی ماما جو ہے نا کیسی ہیں میں ٹھیک ٹھاک خیر خیریت عائزہ کی ماما بھی ٹھیک ہیں جی بھیا عائزہ کی طبیعت جو ہے نا اب کیسی ہے بھائی آپ اور سالار اچھا بھیا آپ اور سالار کے موم ڈیڈ جو ہے نا ساتھ رہتے ہیں جی ساتھ رہتے ہیں جی ایک ہی گاؤں میں رہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو خوش رکھے آمین سم آمین می آسما آسما ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اچھا کبھی آپ جو ہے نا مہر بن جاتی ہیں کبھی آسما بن جاتی ہیں ایک بات جو ہے نا اگر آپ کہیں تو یہ اچھا رہے گا اچھا اچھا جڑ پانی کم دن غم دیجیے زما پڑ پانی خوش کم دن سم بلا غم نہ بلکہ کم دن غم نہ دے اور دعا کے دا غم نہ کم دن سیٹ تے چیز جی سلام ویر جی تاو سنگ یہ ٹھیک ٹھاک کی خیر خیریت دے جی آئز نور نا زار شم قربان شم سنا کا کا خیلا مونگ سر پروگرام کی شامل شو کا کا خیل نہ کا کا خیل نہ بلکہ کم دن کا کا سے نہ اودت کالر ګور جی مونږ سره څوک راز د کم دینا بیا دا سکار کو چې مونږ دا ټیک بیک گراوند کې بچلو او خپل سایډ کم دینا خبرې تر بکو جی کالر ګورو 09382804095 السلام علیکم جی وعلیکم السلام په خیر نه په خیر څوک خبرې کوي د کم دینا جی هلو اوکے کال مو کړ شو جی کال مو ډراپ شو نیکسٹ کالر بگورو سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی وعلیکم السلام بخیر نا بخیر سوک لکم زینا جی خیریت اخبل حال رات ہوئے جی چھ تاسو خی اخبل طبیعت بانے
1: الحمدللہ
0: امبار نہ سوکو خاص تارور مخ راوی تکڑے ہوگا سنگا صحیح زبردست نو صحیح صاحب کتاب دے جی طبیعت خ دے موسم خ دے جڑو لکج کم دے نو خپد کا خوشحال دے
1: الحمدللہ بس دا موسم چ کم دے نو رقم سن کی جو گرمی دا دے زیادہ
0: گرمی دا لکج کم دے نو پکی پکی کم دے نو پکی چالو می خدا سی کم دے نو ہبس گنتے دے دس کم دے نو یو وگما گنتے دا چھ ولے ایک بندہ سویلی چھ
1: رقم تن جی جڑو خوشحال دے
0: اڑو خوشحال نہیں گنا اڑ تنگی نو بیا چڑو ڈیر جیٹ گمنا ستا تنگ شی نو سکے دا س کار کے چڑو لکج گمنا خپ جڑو دے خوشحال شی میاں نو کار کے خارشیا تاج گمدن پما مانے بلز گران میاں خرست کڑیو ہاں لگا تا سودا کار کڑی نہ پرونے ریٹ سے چلے دو جو بیا تھا خبر ہو کما
1: پرونے
0: ریٹ جی دریو سو نہ بولے سلور سو روپو خرچ کری یار دا امبار خل کا خوش کمدن ڈیر بے خوند خل کا دیدا بولے کمدن پما گران خرچ کری دی پما لکج کمدن زما غریبی ہم تاس تنخ کاری دو سو یقین و ساتا پسلور سو روپو چکم دینو پما بلس خرس کڑی دی بس آپ بیا چر تک کم دن پا افیر کرا چې دا ریډیو دی ایڈورټایزمنت کی کنه مشورتیا کی گی او دا کم دن
1: په موقع یې کنه
0: ہاں راشا چر دم کلم اڑد غواڑی اڑد سنگی راجا ستا خپل زید ښا بس نور خوش کم دن خیر خریت ته نور بکایج کم دن ہری پور کی دی ښا اوکے ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر مننا شکریہ جی دا گورے جی دا ظلم ما گورے دی ظلم تتا سو گورے یا لگج کم دن پرو نے ریٹ 300 روپے چلے دو پماج کم دن نو ولائے غریب انسان کم دن بس کول شی جی طائرہ بس تیر کا اڑ بن کم دن دا کم بل کالر گور جی مکسر سوکرا اس دکم زین السلام علیکم جی جی سوک لکم زینا آواز من رازی او سو خبر کوي هلو هلو اوکي تاسو کال کړو جی ورګه اف تاسو دوباره راتلی شي کانټي کولی شي یو نیکسټ کالر ګورجی سوک راز دکم ځنه السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک لکم ځنه جی زیدینه سو خبر کوي لګ زیج کمندن بدل کې आवाज کمندن لګ برابر گئیو شہاب شہاب الدین نے یا صرف خالج کمدن شہاب ہے ویمو شہاب الدین ہے یا صرف خالی شہاب ہے خواہ خالی شہاب ہے زو خی مو تو اخفل الوالا تو خی چک ٹاک یہ بروبر ہے خیریت وایا کنا سب الگوڑی آوری دون کلا شکریہ مننا شکریہ شکریہ
2: شکریہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا مونږ سره چې کمزنه شهاب پروگرام کې شامل شوی جی بل کالر ګور مونږ سره سوکر از کم زنه 0938324495 السلام علیکم جی خیریت دی جی پخیر پخیر نو سوک کم زنه
3: محمد سینان
0: محمد سینان د کم زنه
3: سوابینه
0: خاص سوابینا یا چرتج گم دینو سائیڈ چرتج کلینا
3: کلینا کلینا
0: کم کلیمو دے
3: اکاخیل سین غارا
0: اکاخیل سین غارا دا خوش گم دین پا مرغوز کی دا
3: دا دا کانا جیوز
0: دا خود شرط تباہ و پرباد مکرم بیا سوابی سلی یادے
3: نبس سوابی خلق پیجنی اکاخیل سوک پیجنی
0: ول نپیجنی تج گم دینو اخپل گورا خپل چم مالت گاؤنج گم دینو یا اخپل کلی چرت ہم دا سے اسپک بنا گنے یا چرت ہم کم دن دا سے ہلکا بنا گنے او تج کم دن یاد کا کا خیل مرغوز کا خیل سائیڈ نچ کم دن کانٹیکٹ کو دی دا مرغوز سائیڈ تر راضی کنا
3: او جی
0: نو ولج کم دن خلق ول نہ پیجنی
3: خیر بھائی خی
0: خیر خریت تے خیر خریت تے استاس پا کا خیل وچ کم دن نو سنگ حساب کتاب دے خلق خوشحالی دی کا خفدی بس سو
3: خوشحال
0: سو کا پانو نو پسو خفدی لگج کم دن پا پیٹرول خفدی
3: بس
0: رنگ رہا حالات راز دینو صحیح صحیح صحیح آو تمہا دادا ہوا یا
3: جی
0: چی سکار کے تمہا کو پا بٹھے کار کے کسنگا میں
3: سے بیزی ساتھ ہوں
0: بیزی ساتھ ہوں واہ واہ واہ واہ دا غد کار کسی کم دنو مات ملاو شنو نو یہ لکھا زک زان تا بیزی والا ما نو دی صحیح صاحب کتاب بکوم دا بیزی با لکش کم دنو سنگا بساتو دی نسل بسنگا لکش کم دنو مخ کے ڈیری بیزی بس سنگ کی گی
3: دا پیو زنرا سای پینز بیزی وا یو پکی خبر در
0: خا
3: اینا نسل اللہ اینا نسل ڈیری
0: خا تو ہج کم دن نخر سے
3: نجی نجی
0: یار خرس کا کنا خیر دے کنا خرس کا کنا دا ول کم دن نس بعد بیزی نہ خلق کا خرس یار دا ول سو وجہ دا گران خرس چر د کم دن اختر تو مساتلی دی غٹ اختر تا کسنگا
3: گرانی دی کنا چی خرس دی بیا گرانی غسے
0: یو نسل دار بیزیو ٹھیک دے اگر صحیح والا ہوئی ورتا کسو ہوئی ہو نو آ بیزا پا سو ملاوی گا داغی سو حساب کتاب دے سر ریٹ دے
3: اسی
0: زار پورمشتے یا خدا چرتا تبا دا چرتا زوغ واخو نالم بیزا لما
3: وی غاگانی سالور لکا وف پینزل
0: وی وی وی وی وی وف وف وف وف وف وف وف وف وی خدا یا پاکانو وی خدا یا پاکانو دا دمرا غاگانی جی کم دین لکا با گران چیوی
3: آو جی آ
0: صحیح نو تاج کم دین تو ولی نہ خرسے دے بیزی
3: ما سا کو خپل بیزی پویلا می ساتھ دی کوٹ چای مې کار کوي
0: چای مې بس پرېدا ته چې ګمدن ځان د شومې ځان د چرته چې ګمدن لین به برابر کړی او ما باندې د بیزی نه خرڅه
3: خبر
0: خبر روسا مکوا روسو پاتش مکوا دا خبر پر ریڈیو جذبات کی راشی ډېرې ډېرې خبرې وکړي او بیا روس چې ګمده نو بیا به روس پاش شي اول سوچ کې او بیا خبره کې او څنګه چې ګمده نو بیا زه تم وساتم که نه
3: دا خو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ
0: حضرت محمد صلی اللہ علیہ
3: وسلم
0: هم دا سی دا دی خبر نش کم نن انکار نہ کوم زین خلق گم دن دی بیزون کرکه کی سایت تکی کنا زما گوری دا یا سات از من پاک پیغمبر نہ خوش کم دن مخ کی سوک نہ کنا لکه کم نن اغی نہ لوی خوش سوک نہ دے
3: نہ
0: هم دا خبر دا دا بیزی چ سوک زادی کنا نو والله اغی پ کور کی ډیر زیات برکات دی برکتو نه او اغی ډیر زیات خوشحال سوکال کم نن زندگی ته ری او پدی ډیر لکه ګمنن بد مګنا کتا سو کوی چې ته هوش ګمنن بیزی ساته یا تدا سے تدا سے تدا سے نو اغي لږ ګمنن
3: خبره کو هر انسان په خپل ځای
0: خوي او
3: ور دا دا لا ویش ته چاري زکی سکی دی کړي دي چاري زکی سکی دی کړي دي او یو حال باندې یک کیو ولا دی
0: هم داس دا هم داس دا
3: او ور سو بی انسان
0: بالکل
3: محمد
0: سنان خان اوریدن کو دا سنان حاج گمدا دیب دا خبر آنیر لائیو پروگرام کے دا خبر کڑا چی ز لکج گمدا دا خبر دا دی لک ب کڑی دا چی طاہر لباز یو بیزل لار کوم نو دا کا خپل خبر نہ اخو دی خو کی گن تاش گمدا ذمہاری والی جی برگے سنان خان ډیر من نماز خدا سینے لگی خبر کے خیال ساتا اس دا غیرت مقام دینو زڈیر مننا شکریہ سنان خان موږ سره پروگرام کې شامل شو جی سنان خان د کم زنا کا خیل نه کا خیل مرغوز نه بل کالر ګورو سوک راځي السلام علیکم جی وعلیکم السلام په خیرونه په خیر سوک کوم زنا سنا الله د انبار نه سنا الله خی ټیک ټاک کی خیریت ته وای کنه سبه الغال قربان څنګه آواز لگ برابر کا کنا آواز لگ تیز کا سنا اللہ سے وہ سو ہوا ہے کھانا بس لگیا اوسا لگیا اوسا گوٹ گوا او خمزی سر کم دین او گوٹ گوا او خ خبر دا چی خپل کار کے لگیا ہے یا پردی بے گار کے لگیا ہے پردی بے گار نچ کم دین یہ ظالما جان ساتا پپردو نہ کی گی کالر گور جی مکسر سوکھ راج دکم دینا 0938 2 84 495 جی نیکسٹ کالر

نیکسٹ کالر گور جی سوکھ راج دکھم زینا سول غوڑی. السلام علیکم جی. مین شو نو پتا شو مین شو نو بے وفا شو. وعلیکم السلام. بخیر جی قربان سوکھ لگم زینا. وفا فرام صوبی. وفا خی ٹھیک ٹھاک. وفا ڈیر مدباد اور ڈیر ٹھیم باز کم راگ لے بولے خیر شاہ. وفا ڈیر زیاد خپائے دا ولی بچے دا ولی خپائے زرد خپا دے ولی چرد کم دن کوئی دن دکی کسنگا دا جی نکی کم دن نور کلا چرد ہم کم دن دی نجاڑی کنا دی کم چرد کم دن کا کوئی دنی یا چرد دا سی دی وی وی وی وی وی وی دی دا خوکی کم دن دا لی دوئی ہو. ہاں دچا کوئی دن دا نو دچا کوئی دن دا ولی تا ولی با لکج کم دن زان زڑو جگم دن خورے آواز بانے والے کا وفا پوئے گم وفا دیر منو نا وفا تابم چا سرج کم دن بے وفای بکڑی کنا وفا بے وفا اہا

کال ہے جناب یو زلبیا تاسو ہرگلی جی حیانور یو زلبیا میسج گئی مننا شکریہ حیانور حیانور وای چی پروگرام خخکولی دے زبردست دے شکریہ جی حیانور چتا سورالی پروگرام کے شامل شوئے سلام بھائی وعلیکم السلام سنگی خی ٹک ٹاک یہ پروگرام نئے سے جی تاسو تم سلام او اوریدون کو تم کم دنو زما سائیڈ السلام نا وعلیکم السلام جی فرمان مکسر صوبین پروگرام کے شامل شو مننا شکریہ جی ہائے بھیا سنگھ کی ٹک ٹاک کی بھیا نن کچن کی ناستے ہیں استاد پروگرام اور ہم اولج گند نور زین نشتے جی کچن کے ناستے ہیں او چار تویری شی کٹوے چل لزکا لائیو د سوبے نانو از دگا کنا بچے د کٹوے چل خوش گند نو از کول بگاری ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام ولی تالج گمدن لای بخان د کٹوی چل نه درزی یای ہائے ہائے ہائے دمر لوی شوی او لا ترس برج گمدن تا د کٹوی چل نه زر کڑے نا کیس دکڑی دی مو ی لگج گمدن س س س گمدن از دکڑی دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر سنگھ کی ٹک ٹاک کی مائی سویٹ اینڈ کیوٹ سر welcome to the show and after a long time

بھیا مونگ بیا بتا تھا کم دن گڑبا ویو فریال میسج کرے دے نو ہے گانا تا سخل کو کم دن بندہ کہ یو خا کارم کی گانا بیا ہم تا سخل کا لگج کم دن پر سے خبر کوئی کا خراب کار کے نو خراب خراب کو خود لگج کم دن بیا خبر کوئی تا سو تا سو بندج کم دن گورے داخل کج کم دن پ یو حال کم دا دنیا نہ پری دی داخل کج کم دن لکھنا پری دی گانا اگر سوک خ کار کے نو بیا لگج کم دن خپل سیڈ مشوری اور کچھ نہ رور دا دا سی او کا دا دا سی او کا دا دا سی ک دکھڑی نو دا دا سی خو او دا سی بدی نہیں کڑی لگج کم دن دی سیزنو کی دی خبرو کج کم دن خلق نہ بریک دی نو انسان دا کار کول بکاری گنا چکم کار لکج کم دن دخل کو فلاو دا پارے خلق دا خیر دا پارے او دا انسان خپل رزق کم دن کا تسکین ملاوی نو کار کول بکاری جی نور دخل کو خبر نہ ہوری جی لکج کم دن نور دخل کو خبر اور دل نہیں پکار خ خبر اور دل پکار دا خراب خبر فضول خبر دا سے خبر کم دن دا اور دل نہیں پکار جی فریال تو پزما دی خبر وانی کم دن خپن شی کا خپکی گن بس کور نچ کم دن دودری روٹے نور سیوا اخرا بھیا جب بھی میں آپ کا پروگرام سنتی ہوں تو آپ مجھے رپلائی نہیں دیتے پروگرام کے بعد عائزہ سے ملنا ہے عائزہ سے ملنا ہے جی ہم دا فریاد دے عائزہ سے ملنا ہے

کومو نن بیا شامل ومه دیسر بز تاسو نه اجازه غواړم چې تاسو نه به رخصت یې لم نور چې کوم میسجونه پاتې دي دا میسجونه پروګرام کې شامل کو چې چا چا میسجز کړی دي او د کوم کوم ځای نه میسجز راغلي دي سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھی تاسو خی ٹھیک ٹھاک خیر خریت پروگرام موسم زبردست ہے جی زدہ ہری پور نہ میسج راغ رہے دادا چاہ

சும்மாங்க அப்படி துணிக்கிதான் சிக்கலை குளிர்த்த சாவி நுபியதாகிய வாசிக்கம் தேசைவி சிக்கலை குளிர்த்த முகவி நுபேதாகிய வாசி இந்த குளிர் அக கஷாரே ராஜி நு காங்கிலி பேக் டு பேக் கால்ஸ் தி சிசும்ர அப்படி துணிக்கிசம் back to back calls here back to back calls ke cooler tha tasu shake ya the cooler na chikam deta so pase gaye zikr se tasu avans bia mal se ne razi auchi awaz mo se ne razi nubia confusion dawi chira sansu khabar bande jana poega majhe suha reach you dilbar char sada reach you dilbar sawa bhai like sanchi zema hello 1 2 3 yani 93 fm 94 yani frequency modulation hello 1 2 3 4 yani 94 the good time 94 93 sama masuri tasula maluma dada sida program yo commercial program ne apurun sunu maragale sunday wa nanna kal dusra shbagisa yani the piru razda aw sama da gawan sasu sara life over ahe rase ji da hafti shuruaat da urzi shuruaat نو دغه شروعات مزیدار وکي سحر مې دوګي انټیل تم چګم دیګه نور کزما आवाज اوري سیما ګل کزما आवाज اوري اغي سحر د ریچ یو پاکستان پروگرام اوریدل دی میسجز هم پروگرام کې غیرا سند کړو خرچې کړو وخه یعنی ریډیو پاکستان ته میسجز کړو خرچې کړو وخرچا ابس خرچې نو ولاتي ثوابي ولا نن سبا خرچې کوي خان داسې دا د 9394 تاسو له معلومه دادا تاسو له دغه یاد دهاني درکوم زکه چې تاسو له معلومه دا خو بازي د سړي راوړون کې سیاغي نه خبر دی هغه ته معلومه نه دا چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی او دې پروګرام کې زموږ سره مرسته د بلډونا کوسمټیک پاکستان حاصل ده دې پروګرام کې زموږ سره مرسته د هاجه مومن هوميوپاتیک جنرال هسپتال حاصل ده سو دا ریډیو او دا ریڈیو کا درمن اور گرانو مینا والو ریڈیو جملہ دکھا نا گرانو مینا والو کا درمن آوردن کو او دا ریڈیو آوردن کو دا کتان دا کمحال تاسو دا بلال جان آواز ہو رہی ہو بلال جان تاسو سرا دا حادر مومن ہمی پادگیون اسپتال یعنی آواز اولان دیکھئی آواز تاسو لدرسی اور آواز در سوال تاسو ہم کار دے ای آواز زمانہ تاسو زم آواز ہو رہی دو تاسو زم الفاظ ہو رہی دا الفاظ آگا آواز تاسو آگا خلکو تاورو سوئی کم چیز مانگا دا ہاتھیر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال نا خبر دی کم چیز امنگ دا بالاڈونا کوسمیٹک پاکستان یعنی دا بالاڈونا چی سمرے یعنی دا شایستگئی دگا زری دی دینے با دین آگا سوی چی محروم دی ندی خبر تا سوگیل ہم سمانگ دگا بازو رسوئے زا بلال جان دا فرم 93 سمانگ ڈیوٹی آفیسر یعنی سمانگ کچنی ڈیوٹی آفیسر حنیف خان دے جی دا حنیف خان پا زیری نگرانے کی زمان دگا واسطہ سو سر لائے تھے زمانگ دا اف ایم 94 یعنی ہیز یوزول زمانگ دا اف ایم 94 ڈیوٹی آفیسر دگا ٹائم طاہر زمان دے دا طاہر زمان پا زیری نگرانے کی زمان دگا آواز ہو رہی جی سیما گل زمان آواز ہو رہی اور ماتا معلومات را کیوں چیرا زمان آواز ریڈیو تلا لائف شو دے جی دگا ٹائم چی سمرا اپڈیٹر زمان آواز ہو رہی اپڈیٹر اگر چیگا ماتا معلومات را کی جی اور دا اپڈیٹ نمبر چی دا چاچا پکار ہوئی نو کائنلی ماتا ہوئی خا نن زمان موٹ خد ہے دا سیدا حسن پرستا جی سنگیتا سو خید خجی حسن پرستا آواز لنک شو دے مہربانی تھینک یو سفور زما آواز اوری سلویخت میسج د دیر اگلی دی آواز اوکے دے کلی والا پ 93 یعنی حفصہ ریشما د 93 بنج کل زما د آواز لنک شو دے کنا نو د حفصہ ریشما کلی والی یو فائدہ شو دا اگی بد گاونڈیاں نو گٹ موبائل یعنی د ٹچ موبائل را غسلو اگی لے پیکیج کولو اور ویب سائٹ باندې بے زما آواز اور دلو اوس کم دے ٹچ موبائل نرا خلی پیکیج نو خلاص شو دی 93 باندې زما آواز اوری تھینک یو حفصہ ریشما کلی والی تاسو هم د معلومات را کولو ډیر ډیر مننه سیدرا زما آواز اوري کنه تاسو معلوماتي مې اسنه درغلي سلام بھائی آواز کلیر دي 94 باندې عائشہ او زیدا زما آواز اوري ټو سسٹر تاسو یعنی یوګ مسجد دي عائشہ تاسو د مسجد کولو ډیر ډیر مننه اور آواز ریډیو باندې کلیر دي کنه شاپ سر کا مستر الوګا السلام علیکم سما کتر من روزانه دا خو غواز دلنګ شوه دي 93 باندې ریبا زما آواز اوري سورلس مسجد د دې زما سره پراته دي بارل ریبا تاسو د مسجد کولو ډیر ډیر مننه
سلام جون پرستا اگزاکلی جون پرستا ما ویچ سلام جون پرستا آواز مو کلیر دی 93 باندې زما سپیشل سلام ورمینا د دیر سورج روز دی سورج روز کسته ما باندې ورینو کانلی دا ما هم سلامونه قبول کیږي السلام علیکم جی آواز اوکے ہیں عتیقہ فرماتک سے تھینک یو عتیقہ ہم پشاور سے ارطغرل غازی خبری کرتا ہے امرین سے آواز سوری سلام جانی سنگ آواز 9394 باندې کلیئر دے مہربانی تھینک یو دا معلومات را کول امرین اڈی رمنن کوما آواز اوکے دے 94 باندې کلیئر دے خچی زما خیال سے دا خانی دا 22 میسج تاسو هم زما سر پراته دی گلنور زما آواز سوری گلنور یو میسج کړه دے السلام علیکم بھائی آواز لنک شلو ز گلنور یما گلنور مہربانی دا میسج معلومات را کولو ډیر مننه اوس بلال جان ما بي جي مونږ صرف تاسو بدرنګ واسه په سيګرزو نور ارزيز مونږ سکو دا څوک دی مهويش بلال زما وازوري مهويش بلال زه خو ډیر کمزورې او ډیر جز انسان مزي په دغه ریډيو کې زمانه قابل خلک څه دي ما غریب لا خود خبرو چلم ناراضي سلام چاني کوله دا زما د ریډيو پاکستان نوم دی اواز وکړه ته سایما بلال مزي سایما بلال ثانک یو سحر دی پروګرام اوریدل او سنگا یونی مگینٹ میں دل خبر کڑی خم رہی میں خوگی دا سدا زما سرا ماری آواز اوری ویسی آواز روکی دے ماریا پروگرام کے پہلا نے کال را ملا ہوگا کا ماری کس چرتا پروگرام کے پہلا نے کال سرا ملا ہو سلو نوچے سوابائی لے درزم زمالہ طرف نتالا یو عدد بنگڑی دی خان شب کو گو تا پھکی دا اب ساریش مکلی والا ہوئی آواز روکی دے آسما زم آواز اوری والا اتم ایسے دا دیر آگلی دی اولینی در میسج بداوی چیرا لنک لائف اینڈ کلیئر دوی میسج لا بلم بلم میسج احسان اللہ بھائی دوی سمبرن کال میں شو دو پریشر خوئی چی پینز کال میں شو پما مے دومر پریشر خا دتسی دان مایک لا و در دل مال مایک دو سخاری نرا ز نارملی چی کلی یوس از نارملی واخلی نو بیا اور عبور در سروی نالج در سروی نو مایک با چی کلی ز مایک تو دری گما نو مایک پریشر کی چیرا بلال بوس ما سر سکے دتسی دان السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیجے بھائی سادی میسج ہے ڈاکٹر کا مخا ڈاکٹر بیجے بھائی سنگے بیجے بھائی نن دی اولڈ لسن تو وایت ہے تاسو کال مکوئی ولا دا آئیڈیا خودی خدا پلیز اسے نور لسن تے مو کور کی اولڈ کالرز نہ خوز منگ خانی آسماوی چیرا دا خانی نے مڑس خاص ہوئے دے رانی که زما واسوري رانی پکې ادا کړی دا چې کوم زمنګ سر باکس یو د دینه مې رس خاص شوې ده او د دینه علاوه سليماني یاد کړی ده د دینه علاوه نثار لاله یاد کړی ده او د دینه علاوه دا سړي نومونه غسل کوباراله تاسو ټول وسر په جګړه شيخا 94 باندې زما واس کلیئر دی کنه پلیز لالیا خزی سے اوکے ز کوشش کوم جی دا سلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام آواز لنک شلو مہربانی دا نور دا جی مونږ دا پېښور والا پرشان اسو چې بخیلان نیو پېښور والا غلی کینا پېښور خو پېښور دے گنا دا هر ز خپل خوندونه خپل مزه خو پېښور خو پېښور دے گنا نور وی کرانی لدی دا اپڈیٹ نمبر ورکو ولا چې زب بیا اپڈیټ میسج نو کوم دا یاد ساته ټک شل رانی کس ما واسو رانی کایندلی یو میسج ما لوکو چې تاسو نو زدا اپڈیټ نمبر در کوم ها مالچ سوګوی دا کار مکو بیا غز کوم اواز اوکے دی تھینک یو ډیر مننه سو ګرانو یعنی دا ریډیو باوردون کو تاسو د ټایم دا بلډونا کوسمټیک پاکستان آواز وره بلډونا زعفرانی کریم کوم سی یعنی فارمولیشن کی د زعفران ایڈیشن شو دی زعفران د وجود د پارا او د سکین د پارا یعنی ډیر مفید سرات لري دا دین علاوه بلډونا زعفران اسکربی فیس واش ان شاء الله سر بزمنګا دا نیو پروډکټ کوم دی دا مارکیټ کی اویلیبیلیټی بده د خیر سره ضرور شي هغه ک 400 دا هغه سوابای دا هغه مردان هغه به خبر وټه وي اور ال خبر بختون خو کی بده خیر سره زمنګ دا نیو پروډکټ اویلیبیلیټی ان شاء الله د غلن روز کې به ان شاء الله سره تر اویلیبیلیټی شو بیا زما پروګرامات کې زمانه اور شي را اویلیبیلیټی شو د ځان رسوي او ځان زعفرانی کوي بارال تاسو فلال دا بلډونا کوسمټیک پاکستان یعنی دا بلډونا ګولډ کریم بلډونا وټامین سی سیرم بلډونا 24 کی ګول ارسن وایټ وټامین سی فیس واش بلډونا بیوټی کیټ بلډونا کلینیک کیک کریم بلډونا کلینیک کیک فیس واش بلډونا اورګینیک کریم بلډونا اورګینیک فیس واش بلډونا موسچرایزینګ لوشن بلډونا فیس پودر بلډونا لیکوئډ فاونډیشن بلډونا
پالډونا سن بلاک ګرمي بیا شول خان دا یو سور زی بارانونو وې سي هغه باران رورو په وریګا او زما لیلات دی لوندکه کتابونه دا سدا هغه او رضون کی چې هغه سکول ګوین کالج ګوین دی تاسو یعنی سکول ته زی کالج ته زی هغه د خبرو سکول ته نه زی کار هم نه زی او ادم غواړي او زمور ته مچرا سکول مې ختم کړی دی کارونه هم کوم بیا مرله نه کوي بس هغه وی چیرې دا د نصیب خبرې دي د دې نصیب دغه تندې نه دی دا که ما چېرته ولیو دا نصیب کنه د سر نه نیسم د دیوال دیوال سره وام داسې دا زه په لال جان ته ریډیو زیانی افم 93 افم 94 دواړو فریکوینسی نه بالکل لایف اینډ براه راست مجي داسې دا د بار بار فریکوینسی اناونس کول ډیر اوریدونکو داسې دي چې هغه فور د فرست ټایم ریډیو لګولې وي نو هغه وی چې موږ سره ورو نو هغه له دا وې ما چې تاسو دلبر ریډیو 400 دا وره تاسو دلبر ریډیو ثواب یې اوري تاسو په لال جان اوري تاسو د هاته مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال आवाज اوري کوم چې په خور خار یعنی په خور خار کې زمنګ لوی هسپتال دی کوم چې په دا رنگ روډ پل دا 400 دی اډي ترمنځ حاضر مومن هومیوپاتیک جنرال هسپتال دی دا 93 کې چې تاسو فریکوئنسی اوري تاسو 400 کې نو تاسو د حاضر مومن میډیکل سنټر आवाज اوري کوم چې د کوم درک سي د کوم اډرس سي 400 مردان روډ ګلبهار نمبر 2 حاضر مومن میڈیکل سینٹر دی جی د پیر نواخلا ترجمه پوری زمنګ او پی ڈی وی د پیر نواخلا ترجمه پوری تاسو رات لیشه کی چیرتا تاسو خپل مریض لا نمبر اگسل غواړي نو زمنګ د حاضر مومن میڈیکل سینٹر ہیلپ لائن نمبر چکم دی اگر صدا سے دی 0330 یعنی 0332 32 32 32 32 0330 32 32 32 34 دا افرم 94 سدران کا زما آواز اوری گنا نو سدران دا نن بعد وستا سو اپڈیٹ میسج انشاءاللہ نو شامل لگی خان چونکہ دا اردون کو میسج آگا چی آواز کلیر دی ہوتا سو بار بار میسج گو چی آواز کٹ دی نو کائنڈلی زما پروگرام کی کنفیوژن میں پیدا کرو سدران دا اپڈیٹ لسٹ نہ دا خیر سره لاړل جی د دې دغه میسج کوم دی ارچیف ته مال لګه اوس مال د دې میسج نخ کاری اوکې مالا صحیح اپډیټ راکوې کنفیوژن باندې پیدا کوې دا افم 94 چې څومره اوبدو کې زما आवाज اوري نثار لالا زما आवाज اوري کنه د هدي نه علاوه کامران خیل ماما خیل تاسو نور پوي چې رسو کې دوم پهلوان کې زما आवाज اوري پهلوان څنګه چل دی زمنګ دا 93 پهلوان غب شوی دی اشمت پهلوان کې زما आवाज اوري کې زما आवाज نوري نو حنی فاغي ته وایا وی پروګرام کې نن لال پری وخه نور باغ پوسی چې هغه دا سمود هغه کوډ ورډ دی دا څه ده دا افم 94 دغه ټایم چې څومره دکانداران سم आवाज اوري بلډون خرڅون کی بلډون غسون کی بلډون لور بلډون میسجر بلډون کالرز بلډون خاموش اوردون کی د بونیر سوات واټ اور چې څومره اوردون کی سم आवाज اوري ټول تا هر کلی وایم ټول تا په خیرالی وایم او رنا ټول اوردون کلا نیکی هلی نیکی ترامات اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید پاک رب الجلال چھ روغ جوڑ خوشحال سوکال اور خوشحال سوکال بھائی مطلب لال جان وی لکھی تاسو دل ریڈیو 400 دل ریڈیو ثواب ای اور دو بلڈونا کوسمیٹک پاکستان دو بلڈونا انٹی ڈن اف شیمپو سمنگری ریگولر شیمپو میں انشاءاللہ روان دی بلڈونا انٹی ہیر فال ٹانک بلڈونا ہیر کی تواز اور جی اور ہاں کی چرتا سوگ دا سیدی چیاگی چیاگی لپسٹک لور دی یعنی اگی لپسٹک لگئی خواگ خلق چیاگی لپسٹک خوری یو لگول وی او یو خوڑل وی ساسو ذہن دی بل طرف تنی ساسو ذہن گندہ دی دا سیدہ ما شمان یادو ما اگی پا سرخی لگولو باندی پوئی گی نا سرخی لگی خو گلی دی مخ پسی لگولی او کل پا سرخی باندی چکونه لگی نو کائنڈلی ما شمان یعنی یو ما شما چی داگی عمر شپک وو کالا دی اغم ششی تو ولار سرخی لگی خدا دی و مڑا مکا نو تو اس پا سرخی باندی سگی زکی تی دزا دزنانا و نیچر کے د زمانه قدیم نه د خایز د غلاله چراله واندې او د خایز په د غلاله چ باندې تاسو نه بلا خلکو بلا ډیر روپۍ وګټلې سوابي والو تاسو لم ویم
چونکه دلته د کریمو یو سیل اپتر شوه نو زه داوې ما چې بالډونا لپسټیک ما یوزل دوزل لیدلې دي خو پینزم نمبر کلر دا زما فیورټ دی خدا را لپتن لګی چې کله به وړم دا ما لپتن لګی خو بارال کی چیرته تاسو ځان تر اړل غواړی رالل غواړی که ثوابه وا د ثوابای ولا جبه مې شروع کړه ښه ثوابای ولا تاسو لواما زما څخه تاسو نه نشه تاسو څخه زما واسه کوم دی لایف دی که تاسو چیرته ځان تر اړل غواړی نو په مارکیټ کې ملاویږي بالډونا لپسټیک یہ یعنی ایک نو اخلا یعنی دول سرنگونا بالاڈونا لپسٹک موجود ہے پھر تا سو سرخی لگوی لپسٹک لگوی لپسٹک لگوی یہ کھا تا سو لوما پھر تا سو لپسٹک لگوی نو کامران سرا 93 والا تا سو لوما نو کامران سرا کس مواس کامران اوری کامران سنگ ازوا کامران سرا تا سو لا بالاڈونا لپسٹک ملاوی او دخل لپسٹک سکم دیگا پو چار صدا پو سوابی وکار بھئی ہم پروگرام میں مصروف ہے پروگرام ختم کر کے پھر ہم کو نہیں رشتہ تم کو ہم ٹیلیفون کرتا ہے وکار ہمارا بڑا اچھا دوست ہے لیکن یہ ہری پور میں ہری پور سے یہ جب بھی کہتے کہ ہم آئیں گے اور تین دن آئیں گے تین دن بعد آئیں گے اور چار دن بعد آئیں گے لیکن وکار کا آنے جانے کا کوئی پتا نہیں ہے جی وکار بھائی پروگرام کے بعد ہم آپ کو فون کرتے ہیں اچھا اردو میں پکی ہوئے اردو رازی خان ہیلو ہیلو السلام علیکم اردو میں خبریں کرو ہم کو اردو آتا ہے ہاں اردو میں خبریں کرتا ہے نا ہر یہ ٹیلی فون کے ساتھ جو ہے ہم اردو میں خبریں کرتا ہے تو گور چھ کتنے ٹیلی فون جو ہمارے پروگرام میں اردو والا آتا ہے بالاڈونا کوسمیٹک پاکستان ہاتھ مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال سوابئی سوابئی کی زمنگ ہسپتال پر جہانگیری روڈ شامنسور مندر سے سر بالکل نزدی آج مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال لجی دپیر نواخ تر ہفتے پوری زمنگ او پی ڈی وی دا ہفتے یعنی پاخیرے روز باندھے دا ہفتے پوری زبانی ڈاکٹر حیدرلی مومن دا سوابئی پر ہسپتال کی بنفس نفیس بکل میں خود موجود ہوئی نو کائنڈلی کس چرتا سورا تل واڑی نو دا سوابئی ہسپتال ہیلپ لائن نمبر میں ٹیلیفون ہو گئی او زان لا در روان او پی ڈی زپارا نمبر واخ لیجیے دا سوابئی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دیا گا سدا سے دے 0331 94 94 1 0331 94 94 1 پتی بند نکال ہو گئی در روان او پی ڈی زپارا نمبر واخ لیجیے آواز میں خستہ دے گا نا ہیلو 1 2 3 آواز خستائیں کہ نہیں خستائیں سپورا ہمارا نا رشتے سپورا نا چواری ہمارا آواز خستائیں کہ نا ہمارا آواز بدرنگی دائنگ میں کسلوئی ہنکو میں ہم آپ کے ساتھ خبریں کرتا ہے تھوڑا کال ہم چکھیں گے منگو سے رشتہ ٹیلیفون بزو چھو ماں ہنکو کی داوی سے تھوڑا کال ہم جھکیں گے جھکیں گے کہ جھکیں گے سوئی مڑا ہم کو بڑا الگ الگ آتا ہے جتنے بھی ٹیلی فون آئیں گے ہمارے ساتھ دو دو منٹ اردو میں خبریں کرتا ہے اگر اردو میں خبریں کر سکتا ہے تو ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر اس طرح ہے 0331 93 94 94 1 ہم نے وہ سوابئی والا اسپتال کا نمبر آپ کو بتایا یار ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر الگ ہے الگ نمبر اس طرح ہے کہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر 0300 ہے 0319 19 899 ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر ہے آپ اسٹوڈیو کے نمبر پہ ٹیلی فون کرو اور ہمارے ساتھ دو دو منٹ اردو میں خبریں کرو سفورا تم بھی ٹیلی فون کرو کہ تمہارے ساتھ بھی ہم اردو میں خبریں کریں کہ آپ کو اردو میں خبریں کرتا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اسما اگر تم ہمارا آواز سن رہا ہے تو ہم آپ کو بھی کیا کہتے ہیں ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اردو میں خبریں کرو دو دو منٹ سیما اگر آپ نے ٹیلی فون کرنا ہے اور آپ نے جو اے والا شہری کرنا ہے نا تو اے والا شہری آپ نے آج اردو میں کرنا ہے کہ ہمارا جانان چلا گیا مسافر ہو گیا اے ہم نے جانان کو ٹیلی فون کیا کہ مسافر سے آ جاؤ اے پھر ہم نے مسافر کے لیے ہم نے کچھ لکھا ہے اے پھر مسافر لاڑ لے اے سیما گل اردو میں خبر ہی کرو واہ کیا شعر ہے جی سلام بھائی سیما گل تھا زما سلام اسٹوڈیو نمبر ایس ایم ایس شامل کی اوکے شامل ہو مجھے اسٹوڈیو نمبر میں اچھا اردو کی میسج کڑیا بھائی شامل ہو ہمارا پروگرام اردو میں ہوگا جی آواز لنک تھے جی دس سلام لال بھائی سلام واخلا
دا سدا وکاس کے زما واسوری نو خپل دغه میسج اردو میں راسن کرو تمہارا میسج اردو میں ہم پڑھیں گے اور پختو میں تمہارا میسج شامل نہیں کرتا زمزم مارکیٹ سے ہم کو میسج ہے وکاس بھائی کا میسج ہے لیکن اب اردو میں میسج کرو سیما گل کہتا ہے کہ پنج نمبر لپسٹک ہمارے لیے گفٹ کرو کیوں ہم تمہارا ترور کا زوی ہے کیا یا تمہارے ماما کا زوی ہے آواز کلیئر تھی 931 تھینک یو مہوش بلال ہمارے آواز سنتا ہے سلام بھیج بھائی مریم نہم باجگل داسوے داسوے گورے زما گورے داسی داسی اوردن کی جگہ تاسو ماتا لوٹی کڑ لے مریم نہم باجگل جوڑا سویدا ہر آر سے تک کال کئی پروگرام کی ہوریا نے میں دے ہوریا نے میں دے واو سمر خستنوں میں دے اوسے کی مریم پس پروگرام کی پابندی داسوے مریم داخل سویدا میسج چا کڑے ور سے دام درتا یاد کما The message come they could is it's me dasug da dile zama number chawar kare it's me khushbu belan hamara number tumhare sath kidhar se aaya sun raha hu na main اس طرح کرو اردو میں آپ نے جو میسج کیا نا بلال بھائی سلام واخلا یہ اردو میں کرو پھر شامل کریں گے السلام علیکم اب مقبول سکون بیجی بھائی آواز بالکل صحیح ہے آفٹر ا لانگ ٹائم مناہل رزم آپ خیال سے اردو میں میسج کرو اردو ہم سے پختو گھر میں پاتے ہوتا ہے اردو میں خبری کرو داسدا ویسے آسما ویچی بے خاندلی دی ویچی بیجی بھائی نٹی اردو میں خبری کرو پختو ہم کو نہیں آتا مڑ بیجی بھائی ہم کو اردو نہیں اردو نہیں سر ہم کیسے اردو خبریں کرو بس اور ہم کو پتا نہیں ہے دسدا کال سے سلام 9189899 بلال جان تمہارے ساتھ یعنی لائف اور براہ راست ہم کو پروگرام میں ٹیلی فون کرتا ہے اور کرتا ڈٹ پر ٹیونم پر ٹورا ٹو ڈو اوکے سو گائز آر یو واٹھی بیک ٹو بیک کال 0300191999 نن بیا گرو چیرا سوابئی پھر ہمارے لیڈ پہ آگے ہوتا ہے یا چار سدا آگے ہوتا ہے چار سد والے خود شرمون وہ شرما والما پروگرام ختم سے تک اپڈیٹ میسج چا شرم دے گا نا ٹول آپس میسج کی چیرا سوابئی والا پاتے راگلا سوابئی والا رشتہ چار سدی والا چار سدی والا داسی ہو چار سدی والا داسی ہو چار سدی والا داسی مال پتا دا دا ایف ایم 93 اب ردون کی دا ایف ایم 94 نے سوا دی خطا سو سر بہلن تاسو زما دنیا خبر تم لوگ شم پٹخو نریشہ شم کٹخو اور جو لوگ شم کٹخ ہوتے ہیں نا وہ پروگرام میں جو ٹیلی فون نہیں کرتے شم کٹخی چھوڑو اور ہمارے ساتھ خبر ہی کرو سبا بیوٹی کٹ کے سماواز آواز ہو رہی سبا گل کے سماواز آواز ہو رہی سبا گل سماواز آواز ہو رہی کہ نا فرام دو آبا دا دین علاوہ آگا یو بل آگا شنو منو شنو کمینو کمینو شنو دا شایران بچا زمانگ دا ایف ایم 93 اپر دنو کے دیں شاہین مارگا زمانگ دا ایف ایم 93 ہم تو پھر اردو پختو میں آتا ہے شاہین مارگا ہمارا ریڈیو کا اپر دن کے ہے اس کے علاوہ فصی اللہ ہمارا ریڈیو کا اپر دن کے ہے اور اس کے علاوہ داسی داسی ڈیر سارا ہمارا اوردن کی جو ہے وہ ہم کو ٹیلی فون کرتا ہے جی داسی دا وائی مور وچ رازی زنسر خدا پاک دا ٹماٹر پیغام راغلے ٹماٹر امرا والا مرچ کی ختم سوی دی وچ دنیا پودی پورا لسٹ راغلے دا ہوئے ہورے کلک صبر کہیں مور از سوابائی لے لالا مخا بل سوگر پس ولے گا مڑا دی پس بہت ٹماٹر ہم داسی دا اوکے سوہا لائف کال 0300191999 بلال جان آپ لوگوں کے سماع ہچو کے ساتھ اگر آپ لوگ اردو سپیکر ہیں تو ہم کو تھوڑا بہت اردو آتا ہے یار بلڈونا کاسمیٹک پاکستان آواز ہو رہی جہاں خوبصورتی وہاں بلڈونا جہاں آپ خوبصورتی کے لحاظ سے اگر آپ لوگ پریشان ہیں تو اپنی زندگی میں لائیے بلڈونا بلڈونا زعفرانی کریم بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گولڈ کریم بلڈونا کلینک کریم بلڈونا آرگینک کریم آپ کو شائستگی ملے گی اور آپ کا چہرہ رہے گا ہمیشہ تر و تازہ بلڈونا وٹامن سی فیس واش میں خود استعمال کرتا تھا ابھی جو ہے بلڈونا آرگینک فیس واش استعمال کر رہا ہوں
سوا. ہمارا اردو ٹھیک ہو گیا یار, ہم جب اردو میں لگی لگی اس طرح خبر ہی لگی زیادہ ہوتا ہے تو پھر ہمارا خبر ٹھیک ہوتا ہے. بٹن سے تو درجو خبر اللہ سوچا تھا کرتا ہے اور تم لوگوں کا کال چوت کرتا ہے. گرو جناب چمک سر سوکرا جی 0300191999 کامران سرا جو پہلا ڈونا ہری یو پروڈکٹس ملاوی اوزه تاسو له بار بار داوی ما د 93 جسم را ودن کی تاسو کم خطوطات یعنی خطون دی کم لائٹرز کم چارٹ تاسو تیار ہوئی سٹوڈیو کے پہ انشاءاللہ لگی گی جکم زما خوخ شیو سوابی لیچے زما نو اے سوابی والو زمانگ تھا حاتر ممن ہمیں پا دی جن ہسپتال سوابی چکم ہسپتال داگی فارمیسی کی تاسو خپل لائٹر رو خپل چار یعنی خپل لائٹر ہی او چاٹو نے چکم دے پرے گوستلے شے چکم خیستوی سٹوڈیو کی با لگی گی بلتی او چاٹتے دی مانی رکھولی ٹپا دا وی سباب بیا بازار تلاڑ شے سباب بیا بازار تلاڑ شي او زما بنگړي دي ماته کم راوړي دي نه لا د ډيري اوردون کې واغې د چاټ جوړ کړو دا په یعنی په لاسونو باندې دي د غتار غسي غل اس په د سمال باندې نام ګل کا زما یعنی په خپل لاسونو باندې په تاري لیکلې ځکه ما د سټوډیو کې لګولې چې بلا خواري به کړې بهرال سوګای زاري ور واجی 0301 1999 حنیف خان.

0: باندې بخنه نشي غوښتلی د اوریدونکو له ځکه چې ریډیو ته کوم کس راځي هغه سره لفظونه هم وي هغه خیال هم ساتي هغه مینټلی هم ټیک وي هغه خلک وي انسان دی غلطي ته کېږي خو چې ریډیو ته کوم راځي هغه انسان نه هټ کې انسان وي نو هغې نه پکار دی چې غلطي ونیشي نو بخنه نه پکار خطا را بله خبره کوم چې څوک ټلیفون کوي خپل ټایم ضایع کوي زما سه تاسو هغه څه وګو که زما پروګرام کې څه داسې الفاظ نه وي چې ستاسو ژوند نه بدلېږي زما پروګرام کې داسې الفاظ نه وي چې تاسو مینټلی کلیئر کېږي نه تاسو د خودی وي چې ما اورېږي یوازې زه نه داسې بل خپل وخت قیمتي کوي هغه څه واورئ هغه څه واخلئ چې هغه ستاسو ژوند دپاره ډېر بهترین وي ستاسو ذهن سازي کېږي ستاسو مایند کلاوېږي تاسو له ښایسته الفاظ ملاوېږي بعضې داسې ډېرې خبرې چې هغه ستاسو ژوند کې مخکې په کار راتلی شي نو خپل وخت مزای کوي په داسې نیگیټیو سیزونو کې چې راغې دی ویلیو بیجان هغې له سلام نه دلته به ډېر ښکلي پروګرامات کېږي زما ډېر بیکاره پروګرام دی زمانه طاهر زمان ډېر قابل لګتی دغسې نور ډېر قابلانه هلکان دي زه پکې ډېر کمزور یم خو اسې جرنلی تاسو له خبره کوم چې خپل وخت ضایع کول نه دي په کار هغه څه اورېدل دي هغه څه کول دي چې ژوند دپاره ښه وي دا نه چې تاسو ساری دوه ګنټې واورېدو دوه ګنټې مو یو ضایع کړي دوه ګنټې بیا ضایع شولې یو ګنټه تاسو زه ورېدم ما ضایع شولې دوه ګنټې بلې ضایع شولې دوه ګنټې بلې ضایع شولې دغه دوه ګنټې چې تاسو خپل کور ته ورکوئ نو کور نه شیشه جوړولی شئ که دوه ګنټې تاسو خپل ماشومانو ته ورکوئ تاسو د ماشومانو ذهن جوړولی شئ که دوه ګنټې تاسو خپل خواښې سخر ته ورکو تاسو جنت ګټلی شئ که دغه دوه ګنټې تاسو قرآن پاک ته ورکړو تاسو ځان ته ژوند ډېر ښایسته کولی بهرحال ژوند ډېر ښایسته دی خو تاسو به زه په کومه کومه خبر باندې پوه یم ګل نور نو ایسته به مړ شم بیا به راپسې خپئ پروگرام ختم شي زم بنا
1: خبر پروگرام کی ڈسکشن میں کبھی تھینک یو گلنور دا کال کو ڈیرا مننا کوم
0: اوکے دل پمان اصل کې داسې دا باز می بی دا خبره ما په دی باندې کټ کا کې دا سډیر شوی مونږ سره ار جی بی کال کې لکه ستاسو پروګرام کې داسې خبره ولې کړې دا یلکه بس وی کس چلو شنه کنه ستاسو پروګرام کې کړنه زدا سی زک خپل پروګرام کې الاو کوم نه خپل پروګرامات خپل الفاظ خپل هر څه کوم دی بیل ځان لساتی زما پروګرام یو کمرشل پروګرام دی اگې کې تاسو سکن حواله سره هیلث حواله سره سمانه انټرټینمنت کېږي تاسو له پیغام درسيږي آی ویل ٹرائی چیر تاسو له خصیص ضرور سیږي خو چې کله به دغه زما او تاسو خبرې وي نو دی کې صرف زما او تاسو خبرې وي ځکه دې پروګرام ته مانو مخه زما او تاسو خبرې زما سره زما زیمو ګورو چیر مونږ سره خبرو والا سوګ راځي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: نثار الله وګه ما
2: وګه ډوډۍ
0: وخوره نو دې کته ډوډۍ خوردا نه وي چیر صدر مان دی وخرم ولله د ثواب دې سه خلک ته ښه مستم راجا ساگ دے خوختی نے سارا سنگ ٹھیک ٹھاک ہے نا
2: بلال بھائی خبر دادا خبر میں سوچ کو تھا خود رات نو انو مارے کے بم دال دے لو حکمت پروتی کہ خام خاص آواز جو ہے کہ فارش ہے انو ما چې په لاله تاسو دا یو بل کوم څوک کوي کنه موسم خوشي او کوم موسم کې راځي بیا
0: نه لالا جی نه لالا جی نه څنګه چې دا یو کم تیر شي ان شاء الله یو پیر باندې به ثواب وي کې من سر لالا دا سیز راتلو ولا نن زما او تاسو خبرې دي څه خبرې کول غواړي څه زمان اوریدل غواړي یا کوم موضوع باندې اصلي ګډې خبرې ما وکړي پاغي باندې را لسوایل غواړي
2: نه بس دا خو مې بل ز دیوالو ټک ټاک کړه دا څه باندې کړی وای بابا او استاد بلال بای دې
0: نمړه
2: انو او په ټیک ټاک باندې مې سایګل ډاکټر جان سره هغاله مې راوړل سین کاټه نه چولې
0: اخ اخ اخ اخ اخ لك ماشاءالله نظر دې د خیر نثار له برابر شوې دی ها مور پلار خیال ساتي تاویلی ماویلی مکوي مړو کی خیراتونو کی
2: بلال بھائی تاسو خبر اوکړه دا خود زغم بارکه خبرو دا پختون دا کوم دا بلال بھائی چې یو کس خوب صحیح کو انو خوب کې بلال بھائی دوزخ صحیح کو یعنی لفظ دروازه وي انو په نو دروازو کې چوکیدارانو دی یو کې چوکیدار نو انو د کس په فرض کې ویلی نو کې چوکیداران شته دی یو کې چوکیدار کې تاسو واځه نه انو هغه یو ته ویل دي نو چې زګه چوکیداران دي چې دی کې عام مو ځان نو د حواله حالت دی په دې کوم کې چوکیدار کې دې کې پښتانه دي انو ویلې عمر میں زما یو پوپوزی مو انا یو خو دې ودا ستان دی نو زما دې کټه مو سمه دې دا صحیح کما انا غي ستان دی چې ما ته مخ راوړې
0: روندار یا چاچی مکر مکر کنا اور السلام علیکم نثار اللہ سنگ ہیلو
2: ہلو
0: بلال بھائی آواز ما ویلو مل کور کی خوشبو گواز نہ نور سوکھ پری درگلے خخت باندھے پتا سریشتے ماں زب روندار میں دو میاں میں چاچی آ دو ماں بس خد مکر مکر پکشتا کنا داگانے میں داگانے کئی کنا کئی پتہ لگے دا بسم اللہ بس داؤ گور بچے من کے سچے دما شمان اور دل پکار دکھا خبر ہلو جی آواز تا سورا جی خیم تا سوس خی زما په خیال به اکثر اعلی
1: خیر دې کرا
0: خیر دې سر څنګه پاسان ملو شو کو بګران ملو شو اکسا اللہ اکثر سے کم موضوع باندھے ماں خبر کی چرتا دا سے دعوت کے خیرات کے زکات کے مطلب دا سے غم کے خادے کے داغ خزی دلی دلی جی پتا ویلو ما ویلو باندھے سروی
1: اللہ
0: دیو بخی خا
1: خبر
0: مہربانی بس دومره خبرې کیو دا خبرو چلم نه درې پنه کله سوي کله سوي زما سره نیکسٹ کال دی 0300 1919 لکه دی ګنده کې ما د پروګرام یعنی د سټوډیو د کال نمبر هم نه دی ویل زما سره کال دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم
0: السلام څنګه جی تاسو خی ټیک ټاک جی
3: بالکل
0: از هم خیمه ټیک ټاک ما زما سره دا خسته واز چا دی جی بھائی سائرا خبر
3: کم
0: دسوابے نا سائرا خبر کی جی
3: بھائی
0: بالکل پکیلے نہ بھائی خوخی کا نا
3: جی بھائی بالکل سم زیاد خوہیگی ساسو پروگرام ساسو آواز ساسو خبرو انداز سم کلی خبری کری
0: سائرہ آواز میں خیستہ دے گا نا
3: جی بھائی سم کلی رہے سم حل کو باندھ خوب لگی
0: نا پرلہ باندھے لگی بغوگو نا باندھے لگی
3: بس رو باندھے بھائی خلگی
0: نا یو پا یو برا یو آواز بھی اگر پزڑ باندھے خلگی گی یو آواز بھی اگر بغوگو نا باندھے خلگی گی نو زمان کم یو آواز دے
3: بھائی پلزم جی تو گنم بھائی بس لما خور تا مستاس بھائی پروگرام ہر مورو
0: لگا ستا خور زما ډیر غټه فین دا
3: جی بھائی چې را کیچن کې کار کی بھائی ریډیو یې ځان ته لګولي کوڅ کی بس آواز نه مسکی
0: او تور دا کنه السلام علیکم و رحمت اللہ
3: وبرکاتہ
0: اوکے اللہ تعالیٰ دے تاسو خیستہ جون مالکان سی سنگ خبر ملے گی اکڑے پر ٹاپک باندھے دا دی بابت با کے سویر گواڑے خبر
3: ہے جی بھائی بالکل دا خبر پکی کی گی
0: نو بدا گورا چی دا دینا پا سگوری تا پا پی آواز کی چی مل تروری یا موری یا خالا یا پوپو یا تروری یا انٹی یا خوری غلی کی نا مل تاویلی ماویلی مکوی جاتا خیستا خبری ہو کئی
3: نو بھائی زار پسی ام حلو ما پسی رو بیاون حلی
0: سنگا
3: ام زار پسی ام حلو ما پسی رو بیاون حلی
0: ندین خلی تب ورت آواز برگی گورا اصلاح کول پا الفاظو پا آواز من اصلاح کول لا ہم ست کے جاریه دا
3: جی بھائی بالکل آئی تے بھائی چتا تو چا تو سم خبر ہم کرے اگے بس بیا خبر شروع کی
0: بھائی سنگ دا سم خبر خود ڈی رکم دانا چا سوابی والا خلق ما بس خبر شروع کی
3: جی بھائی تا تو خبر اس نے زیادہ تو کلی بھائی ہر یو پروگرام کے ساتھ سو کال بھائی اور ملاوی گی نا
0: نہیں ملاوی گی
3: نا بھائی دے ایک ساتھ بھائی بیا بیا کال ما کو بل پیا کچرا تے مار کرے
0: دی سما دی سما زما دے ریڈیو دی پروگرام نہ سما دا کور کٹوائے جوڑ کڑے بگو تے پیخی خبر نہ وری خو کال لا ملاوی وری گدا نمبر ولا بلا کوما
3: جی بھائی ار یو تاس سرا خبر کولو ارمانی بھائی بس کال نہ ملا یوں کلا نہ تا سو نمبر ٹرائی کو بیزی راضی بھائی
0: سائرا پروگرام کے سکے جون کے سم صرفیاتی سبق کو ایک اور کی خواخی کر مور کرا
3: جی بھائی
0: خواہی کرا سیرا خو بلا دا یا بلا سنگے
3: جی بھائی خور میں دل سکے رہا زوا پکی واد سے
0: نا بلا ہے کنا
3: نہیں بلا نہیں
0: ماں بولے سنگ لالا جی دلاس کے اگست کنا رشتیا رشتیا رہا تو آیا نہ میں لالا جی دے نہ لاسٹ کی دے اگست سے کہنا خبر دے منی کہنا منی
3: بھائی نہ سمجھیا
0: غصناک تے خبر دے منی کہنا دار اتو ہے دا
3: بالکل نہ
0: بالکل نہ منی خبر
3: جی بھائی
0: عزب اسلا فلال بلا نے بہرحال ماشمان مستد خیر کنا
3: جی بھائی
0: سو ماشمان دے خیر
3: دو
0: دو اللہ دے وہ زمانہ مور کا سر زمانہ زخو مور نہ جڑے گا سر اسما میسج کی بھائی بی جی بھائی دا ٹول ان ڈیفرنٹ ہی یونیک ہی چ سمر صفت دیو کما کم دے اللہ پاک دے دیر جون در کی امین سم امین امین سائرا
3: بھائی تاس بھائی تاس تے ہورے
0: نه زو دغه نه راغلی ما چچنیا نه. هلو
3: هلو
0: جی جی آواز زرا
3: جی جی بھائی تاسو د کوم ځای؟
0: زه د دغه ما چرګانو څوک ټانګوري سره نږدې زمونږ کور دی. بلکہ شرارت کو رشکی والا میون مار تل چیئر ماما چاچوک سوکھتے تو کہنا مل ماما چاچوک چوکتے تو کہنا نو چیئر دا چاچوک چوک کم دے کے کہنا مل دا بدس سی سید لاٹ سی مچ دس لک سی دل لاٹ سی مل دا سی بے خلا ستاو ج خلا ستا جتو شگین بل گو خلا سی بے گس لاس لاٹ لگس لاس ج لک لک تو شو مخ مخ مارکیٹ تے مارکیٹ سر کوسو تے کوسو کی کم دا خلا سی لاٹ تو شو دا پگا خلا اس من بسید زی زی زی دل ڈیران سی ڈیران سر بے گس لاس تو شو بے بچ کم دا سید زی زی دل تے یو پم پراشی پم کے وگا او بو ملا وی گو بو والا سر سلام دو کی گین پس کم دا سید بل لاٹ لاٹ لاٹ زی بزی بزی بزی بزی بزی بزی ٹانگوڑے پر سی ٹانگوڑے کی کم دا ٹانگی خراب خراب ٹانگوڑے نے بلک شان دے مخ خلا سی بس سید زی زی زی زی بے بد سی تاو راستا چھ بے بد چرگان چوک ٹانگوڑی سر جی بار سہرا سسو ٹیلی فون کو
3: جی
0: بھائی اوکے بھائی السلام
3: علیکم
0: اوکے وعلیکم السلام تھینک یو گلنور زمنگ سر وین راغلی خوشحال بہ وے کنا
3: جی بھائی خوشحال
0: سلمان قسمت سارا
3: ساہرا
0: خستان دے ساہرا تھینک یو اللہ پمان سما سر کالو خدا سدا ٹائم اشتا دیکھا س خبر میں کول یار ذہن تم سے خبر راغل میں سیدھا کال بن سی نو بیا تاسو له خبر کوم ډیر مانی خیس خبر و بارل زما سره نیکسٹ کال لازی ګور جو سوق دی او دې کته کور کې لګیا دا ضرور را واخل پتیلې ته خیال کو چوګر پتیلا نو سوځي ګول ته د ټلیفون مرامه لو کړه د سی خلک ته پتیلا نو سوځي دلیا السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام جی دا
3: خو
0: لگ معمولی گندی میں پدی عنوان مانے خبر عنوان مانے عنوان مانے سویل گواڑی
3: جی بس
0: مطلب ناسب تاویل ماویل میں داویل اندرور میں داویل
3: بس
0: نور بس دا ټول خزکی جی اکثر شارٹ کوشچن وی کنه یو لانگ کوشچن یو شارٹ کوشچن اتکا شارٹ کوشچن کی خبر کین بس مو سره شارٹ کوشچن کی کی سره ټوله کم زما سره کال دی بلال جان دی تو وی سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: و علیکم السلام
0: جی سنگیتا سخی وعلیکم السلام
4: الحمدللہ
0: بلال میسن جی سنگ دا وان زی فون کی کنه نه غمنی نه داسی نی مندرسہ دعاگانو کی میں یاد ساتھی کنا سنگ دے مندرسو کے دباجی گانے چکی نہیں تاویلی ماویلی کہی کہ نہ کہی
4: نه
0: بیا هم که تاسو غوږ نه نیولي سیر ته چېرته باجیګانې ناست یو بل سره لګي چې خواښ م راباندې ظلم کوي خواښ مې داسې ده وغسې ده
4: نه نه داسې نه ده
0: داسې نه ده ښه نو څنګه ته پروګرام دې اورې څه ویل غواړې داسې معمولي شانتې لږې خبرې مه وکړې لږې تاسو وکړي نور داسې پیغام ورکړه چېرې دغه خادیانو کې داسې معمولي شانتې لږې خبرې مه وکړې لږې تاسو وکړي نور داسې پیغام ورکړه چېرې دغه خادیانو کې غم

0: او دغه کارم ګرانو. نبی صلی الله علیه وسلم دار ارقم د مسلمانانو د پاره یو ټکانه مقرر کړه د ملاوېدو د ملاقات او د مجلس ته منعقد کېدو یو ځای ول مقرر کړه چې په دې ځای کې به زمونږ استادو ملاقاتونه کیږي. او بیا د هغې نه پس دا تکلیفونه سیوا کېدل سیوا کېدل سیوا کېدل.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانی نزدیک جامع مسجد توحید.
3: زمون کو مدرسہ کی سحر دشپگو بجو نواقلا تر گرمی دولس بجو پورے زنانو تعلیم او ہم دغشان درو بجو نواقلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم خود لشی چپاغی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا خود لشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب. کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی.

0: جنجال دا ٹول.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمند دوستنگی تاسو خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت ہے. یقیناً تاسو بہ ٹھیک ٹھاک یہ خیر خریت سر بھائی اور دلبر ریڈیو آواز اور دو پارے یو جہان مننا چتا سٹیون ان کھڑے دے خپل کورنے خوک ضرورت نس دے ایف ایم سٹیشن ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی. قدرمندو نن 27 تاریخ تے جی دین علاوہ ہوم میاش کال 2026 لائف پروگرام تاسو پارا نشر کی گی لائف نشستے پروگرام نوم دے سرات مستقیم او پدی سرات مستقیم پروگرام کے ز تاثر استاس قربا طاہر زمان او ماسر موجود جناب مفتی فرحاد علی حقانی صاحب. مفتی فرحاد علی حقانی صاحب استاسو دینی شریفی کی مسائل مبارک تاسلا استاس دس سوالات جوابات درکے جی. خیر جناب نور کلب شانت نن ہم پروگرام شروع دے لائف پروگرام دے او تاسو داسیو کے چے کسوک ہمج گم دینو خپل سدینی شریفی کی مسائل مبارک مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نتا پوس کول غاڑی متاثر ابھی تک کال شی کالس کال شی 0938 284 495 ستاسو ٹیلیفونان طرف تبرازو خلو دل تج کم دن داس دے. مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تا پروگرام کے ہر کلے او یو مفتی صاحب سرا دعا سلام کو جی او دین آباد ستاسو لائف کال طرف تا لکا منگ توجہ ورکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سنگھ جی.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: ٹھیک ٹھاک جی
2: خیر دے جی اللہ فضل دے.
1: یہ خدا ہفتے جمعہ چھٹی شی نا زیارت چھٹی شی بیا جمعہ شی بیا ہفتہ شی بیا اتوار شی سلور رج کم دن منگ ساسو مبارک مخش کم دن نو مینو جی
2: راسے وی نہیں
1: خیر دے کلا نہ کلا جی کم دن کڈی ریا شی نو فیس بک بنے ساس دا تصویر وغیرہ عکس وغیرہ رج کم دن گور کنا. مفتی صاحب کال نہ روان دی جی لائف کال طرف تب زو کستا سو خو خی اول نه کالر بم گور مون سر سو کر از د کم زرس تا پوس کال غاڑی. قدر مندو ز طاہر زمان او ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب تا پوس کال شی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا کال کٹ شو جی بل کالر کالر طرف تب زو بل کالر کم نر فریم کے شامل ہو جی سو کر از د کم زرس تا پوس کال غاڑی. السلام علیکم جی.
3: السلام علیکم بھائی سلمان صاحب.
1: وعلیکم السلام
3: جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. مفتی صاحب جی دا تپوس کول غواړم جی کی اکثر امام فرض کی منز او جا نماز باندھے سنت بولی شي کنه شو کول جی باج حضرت لک تا کوي کراحت کوي چې دا اسلام سنت نه دي کړي نو تاسو نه تاسو بل ځای پوي کله کله شاته سب کې ځای نه لکه سره دي کنه سب باندې خلق ناسی نو یا سنت کے خپل نو مجبور کلا کلا لکه امام سے دغو کی سنت کی ندا پول دیکھ تک رات سے بھی کلش کر رہی جی.
1: سید جی تاسو ریڈیو لگوي تاسو مولان سے مفتی صاحب جواب درکې شکریہ مننن.
2: جی بسم الله الرحمن الرحیم. یو سړی کوم ځای فرض کیا غځای کې سنت کې دي کې حس کراحت نشته. البتہ نبی علیہ السلام با سنت او کور کې کول فرائض به او د مسجد کې کول لیکن نندور کی کمونگا چرتا چاہتا ہوا ہے چھے بس فرض دلتا کوئی سنت کور کے کوئی ندا لکان چھے کور تور شدی خوبیا موزن کئی آغا سنت پریگ دی
1: جی
2: ندی وجنا مونگا خپل اور تو چھے بس دا پری خودو پزائی خدا دا چھے جماعت کی ہوگئی
1: جی
2: جماعت کی ہم سا کراہت نشتا دے بلکہ صحابو نفع مسجد کی ہم سنت ثابت تھی باقی دا زائی چھے بدلی نو آغا بس دیتا چھے بس کور تا خونشم دے خود دلتا بزائی بدل کم
1: جی
2: کسوک بدل کی نو ہم خیر دے کزائی نہ بدلی نو ہم خیر دے کشا تا خلق اولاد وی او دا غی موس مکون کو تا تکلیف وی دا غی مخ تا تیری دل را تیری دل وی نو بیا پخپل زائی موس کول پکاری زائی نہ دی بدلول پکار.
1: صحیح. قدر مندو کسوک واٹس اپ دلارے میسج کول غاڑی واٹس اپ میسج نو ہم تاثر علی گلی شی 0307 27 00 666 بانے اور دین علاوہ کسوک لائف کال کال غواڑی نو 0938 284 495 کالر گورو جی مکسر سوک رازی ستا پوس کال غواڑی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
1: دا ریڈیو آواز کم کے جی او خبر کوئی تپوس کوئی
4: ایو ام مسئلہ
1: سم مسئلہ دا
4: بارکی تپوس کوئی
1: جی کوئی تپوس رازی ستا سو آواز جی تپوس کوئی
4: ایو
1: شکریہ جی ڈیر منا نا بل کالر بگور مونگ سر سوک راز دکم زینا دا مونگ اسی نو ایو چھے کلم کال کوئی لگ توجہ برابر ساتے سگنل تا خیال کوئی آواز تا خیال کوئی ریڈیو بند ہوئی دا اسی خبری نی دی برکر کوشش کوئی چھے کلم کال ملاوی گی نا تاسو کم دین تاسی زی کی ادری گی چھے کم زی تاسو سگنل برابری جی بل کالر گور مونگ سر سوک راز. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
1: خیریت دی مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک تے جی تپوس کر
4: منگے جی معلومات کول یو کس چ حج لے لشی او د حج نتری سلور رضی مخ کی وفات شنو آیا اللہ تعالی بدل ام دا حج برابر ثواب ورکی او کنا مطلب دا حج چیدی دا پا ورسو بانی فرد دی چاگا بدل دی بدل را کر رہی
1: سی دی جی ٹک تے ریڈیو لگوی تاسو دیر منا نا شکریہ جی مفتی صاحب بل کالر با شامل ہو جی مونگ سر سوک راز دکم زینا مفتی صاحب تاسو لجواب در کے جی لگ تاسو کم زینو انتظار ہو کے اسلام علیکم جی شکریہ جی بل کالر بغور مکسر سوک راج دکم زیرا 0938-280-495 جی السلام علیکم
5: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
5: آئی تپوس مارا رے کنا دا مرغی چی کمی دا پر چاڑا باندیا لالی دی انزیر آلاس کے چی کم دے مسالی یا دا لرگی دی کسا مسالی ماوری دری ہوئی دا مسالی آلاس کے چی کم دے پر حرام ہوئی دا سوی خبر دا
1: سید جی تاسو له جواب درکو ډیر مننه شکریہ جی مولن صاحب تاسو له جواب درکې جی ورکول جی
2: ہاں جی چاڑا باندې لالو نو کې لاس تی لیس کار نشته ک لاس تی دلرګی وی ک د پلاسٹک وی ک د بل سې سی وی ک نوی ور سره هم خو جی بس هغه چاڑا 13 وی د سنې 19 او 13 چاڑا باندې سار وی لال کې ک مارغوی کار سوی
1: سید جی کالر ګورو مونږ سره سوکر از کم زنه 0938-280-495 السلام علیکم جی تپوس کوئی جی ٹھیک تھی جی ڈیر منا نا شکریہ وظیفہ وطاصلہ آخر گدر کو ابل کالر گور منگ سر سوک راز دکم زینا 0938-280-495 السلام علیکم جی دا ریڈیو آواز کم کئی تپوس کوئی جی سید جی ٹھیک تے ڈیر مننا شکریہ جی
2: حجی دا مال تجارت چکم تا سو اخلی خرسوئی دا دکانوں نے چوی دیکھے دا زکات حساب بد قیمت فروخت پر ایٹ سر کی گی بالفرض یو چپس تے لائے دا تاسو پسل روپے راوڑے دا اگے کے دا 120 روپے چپس وینو چتا سو کلا دا حساب ہوئی نو 120 روپے بے حساب پر کم ریٹ چتا سو خرسوئی پہا گئی حساب مان
1: سید جی بل کالر گرو منگ سر سکر از دکم زینا 0938-280-495 السلام علیکم جی
6: السلام علیکم تازمان بھائی
1: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
6: جی تس مفتی کی پیجی کمین سلام لاؤل سلام پیش کو جی
1: وعلیکم السلام جی
6: دوستو سمان سواری کو مانا جی سریو بانے دے گنے جی
1: جی
6: ضرور بری محلہ کی اوکس کے پایاز لیوے دے گنے
1: جی
6: اور لانو بری اسپاہ کے پایاز کے
1: خجی سید جی ٹھیک تھی جواب در گئے مفتی صاحب سید جی اوکے شکریہ جی وہ زمون کو محلہ کچھ گم دینو یو کس تھے اگی اخپ کچھ گم دینو سو بیماری راغل دا سو مرض دے نو اگی دو جج گم دینو جماعت نشت لے کور کچھ گم دینو موسکی آج گم دینو دا موسکی کنا
2: یو سڑے تلیشی خو نزینو بیا خو ندی پکار گناہ دے
1: جی
2: یو سڑے نشی تلے تکلیفی ورتا یا بالکل تلے نشی یا تلیشی خو دیر تکلیفی چا دا برداشت نبہر وی نو کہ آغا کور کی موسکی نو خیر دا اجازت ورتش دے وکا نمامولی تکلیف پاندی تلیشی نو بیا بزیخا
1: سیدی جی بل کالر گورو منگسر سکرا زکم زنا اسلام علیکم جی
7: وعلیکم سلام
1: تپوس کوئی جی
7: کم
1: یو سوالو
7: میں یو سڑی چی دی اغا حج لزی او اغا تا پا حج لکی دو نا مطلب دو دری رزی مخ کی وفات شو
2: خجی خجی صحیح شی
1: سیدی جی
7: بیاد دو ورسا پا دی دا اغا بدل روڑی او کنا دل اللہ طلب ہم دا حق قبول شوی حج شو اب بور کئی
1: سیدی جی تاس تا ہم پا دی بانی چکم دن ما دا خبر کڑے ہو چی تاس لگ انتظارو کے خبر کے بیا تاس و رابطہ اکڑا کالو کو مفتی صاحب تاس پوئی جی پا دی بانی خوا
7: صحیح
1: جی اوکے جی شکریہ جی ڈیر منانا
2: جی او سڑی مان دے حج فرض شو او اغا لڑم لیکن حج لا شوی نو چے غمخ کی نہ وفات شو نورست د د وارسان با د د حج کئی کہا دا شنو حج خدا شوی نه د ز ککڑے نه دی بقایا ک بل فرض ہغه وصیت کڑے چے ک بل فرض ما دا حج نو ک چر د مخ کی ویلو چے ما دا حج نو ک نو تاسو زما طرف نه بدا حج ادا کوی نه بیا پو وارسان واجب وچ دا غد مال د ثلث نه د د حج ادا کڑے شی او که بالفرض یعنی حج بدل ورلو کی او کنا غو وصیت نوی کړي په وارثانو بیا واجب او لازم ندی خو که د خپل طرف نه ور سره احسان کړي دا غو بزاید حج بدل او کی قبل فرض سوک داسي وی چې تله شي دا غو بزاید حج بدل او کی یا سعودي کی چې ته بچو کی سوک وی نو ال تن ر کول آسان وی نو غی دی او حج او کی دا غو طرف نه
1: سید جی یقینا تاسو پوښی بل کالر ګور مونږ سره سوک راز دکم زنه السلام علیکم جی
8: وعلیکم
1: خیریت دی جی الحمدللہ تپوس کوی آواز مو خراب دی جی لگزے بدل کی مہربانی بمی مازگر دمون نفس خا قرآن پاک سجدی کی گی صحیح دی جی ٹھیک تے ڈیر منانا شکریہ جی
2: او جی مازیگر موز نہ باد قرآن پاک سجدی کی گی البتہ مکرو ہٹیم چما خام شروع شی نور زیڑی ماندی شی ہا ٹیم نہیں کول پکار
1: صحیح دی جی یو زل بیا یو پھر بیا جواب اور لور کی جی زکہ جی دا کالران اکثر لچ کم دن من کال ڈائریکٹ کٹ کو دی ریڈیو بند کری
2: مازیگر موز نہ باد سجدی تلاوت کی گی
1: جی
2: لیکن دا نور زیڑی چی شروع شی ما خام کی لگ مخ کی دو دری منٹ مخ کی ہاں ٹیم نہیں پکار ہم مکروہ
1: صحیح یقیناً تاسو پوچھے ہوئی جی بل کالر گرو مونگ سر سوک راز دکم زین دل تنا کا سوک یو کس کال کئی گنا نو بل بندہ تاس او آئی چی دی جواب تج گمدن لگ وکی دا زکچ مونگ ڈاریک کال کٹکو و تاسو دی کی ریڈیو لگاوی لگاوی نو آغاز جواب جی گمدن بیا تیر شیوی گنا نو مہربانی ہوکے دغ ترتیب تاسو برابر ہو لیشی جی زانتا زانتا آسان ہو لیشی سی دکنا بیا بیا تا پوستو نو پختن جی گمدن پکارم دی جی
2: دا یو مسئلہ دا حج متعلق دا سوا ہو رہی بازی خلقو ماندے حج فرض نوی خواغا تا موقع ملاو شی وغا حج او کی نو دا حج نہ بعد کبھی عدل خدای پیسے ور کڑے او مالدار شنو پد ماندے بیا حج فرض کی گیو کنا مندی زے لک تفصیل دادے کبھی الفرض ددا ڈومبے حج کو پدی کے دو دا نفل نیت کڑو چ دا ز نفلی حج کوم پما فرض نہ دے اڑ کیم داو چ پما فرض نہ دے ز نفلی حج کوم نو پتی صورت کی بیا با پد سر پیسے را لین پد ماندے با دوبارہ حج فرض کی او دیم صورت دادے کبھی الفرض دو دا فرض نیت کڑو اگر چ دا سر سونه خود وی دا فرض حج کوم یا دو اڑونیت نو کڑے نہ د نفل نہ فرض بس ڈائریک حج او کو نو پدی صورت کی پہ دوبارہ فرض نہ دے بس ایو زل کافی دی او کو نفل پنیت حج کڑے دوبارہ پیسے را لینو پد با حج فرض کی
1: سید جی بل کالر گور مون سر سوک راز دکم ذرا السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کو جی
8: اور ترا دیر ان کا یو نیما تو دا سرگرندی لو سوار دا سولی جنگر
1: کاکا نہ پوئی گو استاد پدی خبرو بانے دوبارہ چکم دن دا سوالو کے
8: جی دا غلے دا زکات کو مسالہ را کرا
1: جی
8: جو ادی متولا سر دار دی
1: جی
8: اب نہ سکول وچ کم دے مسکین دار دی کو پرا دے زکات را مان کی کنا
1: صحیح دی
2: جی
1: زکات
8: زکات را مان کی کنا
2: ہاں
1: جی ہاں جی صحیح دی جی کور پرا دے
2: حجی دو کور پردے کی دل یا خپل کی دل یا دو کرائی کی دل دا حس فرق نگئی خواہ مال در سردے یونی مطول سونا و چودہ طول چاندی دا نساب ترسی پتا سو باندے زکاة ورکول فرض دی دا دغی طول سونی چاندہ پتا سو زکاة ورکوی قیمت پہ رائے وزائی کیا زکاة ورکوی
1: صحیح
2: رنگے که بالفرض تاسو لسوک زکاة در کئی نو تاسو بدا چانا زکاة ناخلی زکاة تاسو خپل صاحب نساب یہ خواہ
1: صحیح قدرمند دو پروگرام لائف پروگرام دیتا اس پارا 27 تاریخ دے جی او 09832804495 فدی نمبر تا سو رابطہ کولی شی ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب زمان نم طاہر زمان او دا پروگرام نم صراط مستقیم جی بل کالر گور من سر سوک راز دکم زنا السلام علیکم جی
9: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی الحمدللہ الحمدللہ کاکا جان تپوس کوئی
9: منگا جی مسئلہ دار سے دادر سرمین دی جماعت کے دی تیرہ روجہ کی موزن چیوں کا نا ناغا استاجی تیارا بھی پہلے آم ارادو کی سہار بانگران یو پہلے روجہ کی دخونے دی ماں آم داو دی تو جماعت لکا بچو سارا کول غارا ما نو پتاسو ناغا یو بل کستو ہوئے خدا غد گیرہ نوہ
1: جی
9: نا روجہ کی خواہب بانگو نا ہوئے آنو لکا یو ذن لگمتا منگا ہوئے چی دچی ہے گیرہ پریدا او یا مطلب دار بانگ پریدا کنا مکروح ہے یوی بانگ کار
1: جی
9: او جی انو دے بارہ کے میں من لو جا ہترا کے تو نے شہر آیا دا بانگو نکی کی نکی کی بغیر گری والا تک جا مولانا لدیانی صاحب کتاب کم قتل نہ ہوئی کہ نئے کامت کر سکتے اور نئے امامت کر سکتے اور نہ جان دے سکتے گا
1: صحیح
9: بغیر داڑھی والے
10: کم کتاب کے لیے کلی
9: ہاں جی خیر دل کی جی
10: کم کتاب کے لیے کلی
1: مفتی سے وہی سے کم کتاب کے لیے کلی دیجی
9: جی
1: مفتی صاحب دا تپوس کے چھ کم کتاب کی لکھی دی
9: دا جی مولانا یوسف لدھیانی صاحب آپ کے مسائل اور ان کا حل
2: ہاں جی
9: صحیح اقامت او دا امامت اگا مسلو کی من قتل کنا لگی کہ غیر لکھی جرا
1: صحیح
9: امامت او امامت او بان دا کسی بغیر داڑی والے وی اس کو سمجھائے کہ بھائی مسئلہ بتائیں
11: نہ تاسو د دینه مخ کیو وی چې من امامت او اذان او اقامت نه دی سکتا جی دای په کلی کلی
12: او جی دای په کلی کلی جی
11: نه دا وای نه لیکو دی
12: تاما تاو ما می دې شو دې ګیرې نه کنه
13: مفتی صاحب وای دا با په کیس ګمنه نه لیکلی خبر کې مفتی صاحب تاسو جواب درکې جی مستند صحیح جواب تاسو درکې ښه حدیث پرانا
12: جی اللہ عزیز خیر درکی جزاک اللہ
13: اوکے جی شکریہ ڈیر مننا بل کالر بگورو جی مکسر سوکرا زخم زینا 0938-280-495 جی 0938-280-495 السلام علیکم جی
14: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
14: جمعات میں تیرے کور پر لگولے دے آغا جدی سو گناش پر کرا
11: چالا گولے دے
13: چالا گولے جی
14: جمعات میں تیر دے
13: ویم چال گولے دے
14: کور تلا گولے دے او بل میٹر جماعت تلا گولے دے
11: ولی
14: اگر ما سر میٹر نشتے دے رور میٹر دے اگر تو ایمان اولا گو بھی دی اگر تی نہیں لگے دے جماعت میں میٹر لگو لے دے
11: جماعت تا بھی اخپل سنگ لگو لے دے
14: جماعت میٹر نا دے جماعت تارو نا ایستی دی اگر اخپل کور تلا گولے دے او رور دے اگر رور دے اگر اخپل میٹر نا جماعت تا دیزی وار کلے دے
13: صحیح دی جی ٹھیک ہے ڈیر مننا شکریہ جی جی مفتی صاحب
11: دس چلی جی جی دی میٹر کے یو مسئلہ چکلا تاسو ته پتہ یو اپڈی والا چکلا لگی یونٹ خرچ شنو بل لگ راضی او چکلا 299 وڑی نو بیا گئی شپگو میاشت پوری بل کافی ڈیر راونی نو اس کا بل فرض د جمعات نا بل کس بوزی نو بل فرض د جمعات خپل یونٹ 150-100 خرچ کی گی چبل کس تی بوزی او 150 ور سراغم خرچ کی نو 299 وڑی نو کبیا د یو وای چې یاره بس مونږ بخیر د نیم بل ورکو نو په دې کې دا خطره ده چې ستا د وجه نه جماعت ته بل سیوا شنو جماعت نه سیوای پیسې لړ ستا د وجه نه نو دا هم نقصان دی
13: جی
11: بل دا دی کبل فرض دواړو ته چک میټر لګېدلی نو بیا هم دا خطره ده چې چونکه میټر کې ریډنګ سیوا شنو دا غي هغه کم یونټ هم جماعت ته په ډیرو پیسو لګېدلی
13: صحیح
11: نو د جماعت نه سیوای پیسې زی ستاسو د وجه نه لہذا د جماعت میټر چا سره شریک استعمالول جایز نه دی او دغه رنګ کې هغه جماعت لغې د کور نه راوستې نو هغه کې هم دغه مسله ده چې جمعاتو سر د کور خرچه دا غی کی گی بل بڈیر راضی اکدی پا اندازہ نیم نیم ورکی نو کی دیش جمعات کے خرچ کم شوی او کور کے سیوا شوی او دی نیم بل ورکی اند جمعات پیسی بدی پا کور کے لگی دا ٹول ناجائز دی خوا دل پکار دی جی خپل میٹر بندو بسو کی یاد دی رور نہ دی راولی جمعات میٹر زان لے آواز استعمال ہوئی دا جمعات میٹر نا کورونو تبیلونو لا کنیکشن مور کوئی بجلائی لکھا جی
13: صحیح جی بل کالر گورو مونسر سوکر از دکم زنس تفوس کول غاڑی اسلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کال ستاس کٹ شو قدر مند ہو کا سوکرا بھی تھا کول غاڑی 0-307-27-00-666 پہ دی نمبر تا سو واٹس اپ کول شیو دین علاوہ کا سو کال کول غاڑی 0-938-280-495 السلام علیکم جی
15: وعلیکم السلام
13: تپوس کوئی جی
15: جی بھنگا مفتی سے مردہ تپوس تو
13: جی
15: جی حدیث پاک کرا دی کہ سو ماہام نفاس اور دبارہ سے بزی ہوئی
13: جی جی مسئلہ کوئی ہاں تفوس کوئی
15: او بل حدیث تا کرادی کہ نبی اسلام علیہ پر نو دل کے اسو پر بیجا تو صورت نو ویری نو
13: جی
15: نو دل جو قدر کے سوال کی ملاوی کہ نہ سو دا دم مثال ما ہا نہ بعد نو زوار قدرت دی مراوی کی جی
13: سنگا
11: لیلۃ القدر کو کی کم دا نہ گئی
13: جواب در کی مفتی صاحب اوکے شکریہ جی ڈیر مولانا بل کالر گور جی مختصر سوکر از دکم زینا 0938-280-495 جی السلام علیکم وعلیکم السلام جواب مفتی سے ورک ہی والا جی کل یوبل کالر والو صحیح دی جی یوبل کالر رکم دینا کالر گور مکسر سوک راز دکھم زینا تاصل جواب ملاوی جی السلام علیکم السلام علیکم دا ریڈیو آواز کم کی جی جی تپوس کوئی وعلیکم السلام تپوس کوئی کاکا جان وعلیکم السلام
15: بیماری
16: کله چې موږ دې نه کاځه د کوزي کوم په غاړه کې کوزم
13: ښا
16: نو په ما چې دا وځه او دا غار څه ځان دې وکړ چې کوم او د سما دین دا چې غاړه کې دې سل خانې ته نه ښه ټول په تکلیف کې و نو دا غاړه نه څه کته کوم یال کو کوم یا کته کوم دې نو کټ کې کوم یا موږ د ما څنګه یا په ولای کې ته وای چې ما ته دې
13: مفتی صاحب تاسو جواب درکړي ٹھیک ته جی تاسو ریډیو لګوي تاسو مفتی صاحب مولانا صاحب جواب درکړي جی دا کاکا جنج کوم ده نو دی دا تاسو کړو جی مفتی صاحب چیز لکه کوم دنو موز زده کوم دنو لکه پکټ کوم نو آی چ کوم دنو دا کول سنگ دی بالکل خوازې دی نشم بالکل کوم دنو لکه پاسې دی نیمه
11: حجی چې کوم سړې مازور وی هغه نشي پاسې دی نو هغه په پکټ کې حدیث شریف کې راځي تاسو په ولاړ موس کوي ک نشي کولې په ناس تک کوي ک نشي کولې نو په ملاس تک کوي نو موز معاف کیږي نه تر دې پورې فقها لیکلي دی چې کچری او سړې بالکل نشي خوازې دی او صرف سر خوازول شي نو د سر په اشاره به موز کوي
13: جی
11: موز بکای نو کتا سو پاسے دے نشی کٹ کے صرف کی نہیں مس کوی کولے شی نو مس کے پکٹ کے با کے نہیں بس مس بو کے کا غم نشی کولے پ پرو تمان دی مطلب کہ ناستیم نشی بازی مریض دا سی وچ کے ناستیم نشی نہ غدی پملاس تمان دی مزو کی خو مز معاف کی گی نہ پ اس حال کی
13: صحیح
11: جی دے نمخ کے دی ملگری دا سور ملک پبارک وی تبارک الذی پبارک چھ دے کے دا سوک ما خام وے نو دا لیلۃ القدر عمرہ ثواب ملاوی گی نو ما خدا سے حدیث دی بارک اون لی دو او کې دې شي کوم تاسو چې توین خیر دې ماته وای خو ما دغه دوه درې حدیثونه دی فضایل کې لیدلې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قران کې داسې او ډیر شهادتونه دي چې هغه بده سړی د پاره شفاعتونه کوي تر دې پورې چې الله باغ ته بخنو کې او هغه د سوره تبارک الذی بیده الملک دا روایت چې کوم دنو په ابو هريره سیمنا روایت ته او دا سنن ترمذی کې دی حجیبل روایت دانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اغا ہم ددی پا فضائلو کی وی چی دیر شایتو ندا سی دی چی اغا با ددی ویون کی دا طرف نا جنگ کوی تر دی چی دے جنت داخل کی وغا دی سورہ تبارک اللذی دا موجم و صغیر لتبرانی کی دا روایت تے او دا کرنگی بل روایت دا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پا مسند احمد کی پا حقی کی دے چی نبی علیہ السلام بوی نو دکی تر صوبے چی دا دو سورتون علی فلامیم تنزیل سجدہ او دا تبارک اللذی بیدہ الملک سورہ ملک دا بیوی لینو نو دادا غینه نقل دی دغه رنگ دور منصور کی د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یو روایت ته باغی کی هم دای چې نبی علیہ السلام بک حاضر کیو که سفر کیو نو دا صورت د سورې ملک په لوستل نه پرې خدلی یعنی دا به پابند سره لوستو نو دا روایت دی د سورې د سورې ملک د لوستو سره د لیلۃ القدر په شانتی ثواب نو دا ما چته روایت کی نه دی لیدلی بهر حال که چته به بیا تاسو وو یو خی نیبل ملګری سوال کړو چې یو کس گیرا کٹ کئی دغه بانگ او اقامت کول نو دغه بانگ او اقامت کول مکروه تحریمی دی
13: جی
11: تاسو دا زکه ما تاسو نه تاسو کچ ما حواله کم ځای کې تاسو لیدلی دا تاسو دا اپ کے مسائل اور ان کا حل ہوئی کې دی شیغه کې لیکلی بہرحال ما موبایل کې وکړه خو هغه ڈیلیټ شوی دی کتاب رانه
13: جی
11: بہرحال خیر بیا نو راو به خلق بہرحال نور کتابونو دا لیکلی دی فتاوی بینات هم لیکلی دی چې دا گیرا کٹ کون کے دا فاسق ہوئی
13: جی
11: فتح بینات کی عبارت دا سے دے اگر کوئی شخص داڑھی منڈواتا یا کترواتا ہو جس کی داڑھی ایک مجھ سے کم ہو وہ فاسق اور گناہگار ہے اور فاسق کا آزان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے مددی بانگ ویل مکروہ تحریمی دی اور لوگوں کا ایسے شخص کو آزان دینے سے منع کرنا شرعاً بالکل درست ہے خلق اللہ پکار دی چی دے دا بانگ نمونی کی البتہ منع کرنے میں نرمی اور حکمت کا برتاؤ اختیار کرنا چاہیے منی کول کې بل غ نرمی کول شي دا نه چې جنگ ور سره کې
13: چې
11: په خې طریقې باندې پویا کول پکار دي چې د بانک د پاره شرایط د دي چې تب گیره پرېګ دي
13: گیره پرېګ دي
11: گیره تر موټي پوری وین هو بانک دیم کوي اقامت دیم کوي کې گیره کټ کوي نو بانک اقامت نه منی کول شي خو په خې طریقې سره په جنگ سره نه ښه
13: صحیح
11: نو دغه اصول دي بقایا د امامت نو امامت هم د حکم دي چې کم کس گیره کټ کوي نو د نه امام مستقل نشي جوړول باقی کټول گیره کټ کون کې وی هغه کې گیره والے نه وی او کس په دې کې یو مخ کې کنه خټول د په شانتي
13: جی
11: هغه کې یو کس ځان ته مخ کې کول شي لیکن دا سه ځای کې مسجدونو کې چې جمع اور کې چې کې ګيري والا مرضي بغیر ګيري والا هغه دا سه کس مخ کې چې ګيره کټ کې دا مکروه تحریمی دي
13: صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام جی اور جان ته پوسو کې مفتی صاحب نه چې په وخت ضرورت معشوم لا د خریپ ور کول څنګه دي دی پورا وضاحت
11: بالکل حرام دی او د خری پایو تدا سی هیڅ میډیکل ریسرچ نه دی موجود چې ګینه کس پدا سی مجبور شي چې د هغه نعم البدل بنی او بس هغه بس صرف په خری په پایو حقیقي په بل سنخ کیږي داسې بیماری لا دنیا کې نه دراغلی ها او نه داسې سو د غراغلی چې د خری پایو باندې بد هغه علاج کیږي د خلکو ځان نه علاجونه ټوټ کې راو خلی دي چې ماشوم له د خری پایو ورکینو خو بشي او باز وای چې ماشوم له بچ کم دنو شراب ورکې خلی کې دوه کترې نو سینې به خشي وای سی نا دا ڈاکٹر سره بل علاجونه دي د سینې خکې دوه غیر پر شراب ور کول ضرورت نشته او نه ماشوم ته د خرید په ضرورت شي دا د اسکینوپولیس کې ماشوم نه خرو په مسکا
13: آخری رکت کې اتخیات کې زما د شک وی چې ما یو سجدا کړی دا نو آیا دې مسلې په بار کې کم نن ماته پوهې کې چې ما سره حل او خید دي
11: سچلې بل
13: آخری رکت کې اتخیات کې مانج کم دے نو ما تا شک وی چھے ما یو سجدہ کرے دا نو آیا عدیب بارکی ما تا جواب رکھے
11: سجدہ پہ ہر رکعت کی دو سجدے فرض دی او کچا یو سجدہ اکڑا نو دا فرض پاتی شو او فرض پہ سجدہ سہوا نرا گرزی بلکہ موز دوبارہ کئی نو کستا تو غالب گمان دائی چھے مانا سجدہ پاتی شوی دا
13: جی
11: انو بیا با دوبارہ موز کوئی دا پہ سجدہ سہوا نرا گرزی او کنستا سو اسے شک وی یعنی دا شک بیماری میں انو بس غالب گمان تک تے شے کہ غالب گمان وی چ ما بنی کڑی نو بس بیا دوبارہ مزو کئی او کنا غالب گمان وی چ کڑے میا سے مشک راضی نو بس شوی دے میا
13: سلام جی وعلیکم السلام مفتی صاحب چی یو زنانا دو میاشتو حمل پا خپل بنش کمدن ختم کی او وین وغیرہ چ کمدن شروع وی وین نو ادری گی نو دا زنانا چ کمدن سمرا رزے مز بنا کے دی ورگش کمدن جواب را کی او غسل بکل کی
11: حمل چې کله سلور میاشت وی او غا وګرځيږي یا وګرځول شي ناجایز دی جایز دی ځان له خبره ناجایز دی
13: جی
11: نو د دې نه بعد نفاس کموي ناراضي نه غا د نفاس ویني وی سلوي اختیار غوینه
13: صحیح
11: او د سلور میاشت نه کم ماشوم د دوه میاشتو ماشوم غرزول سره چې کموي ناراضي د نفاس نه دی مزودس پکې
13: خل صحیح
11: بلکې البته که د دې د بل هیز پر منس کې مطلب دا چې د حمل ټهراوي دون مخ کې د دې یو بیماری خو براغلی محوري او بیا دغینه بعد دو میاشتې خمل ټهراو شو بیا دو میاشتې بعد خمل وغورځېد نو منځ کې چونکه طهر کامل تیر شوی دی لہذا دی بعد د محواری خپل حسابې د دې چې کم مخ کې عادت او شپږ ورځې ورځې هغه چې سب بیماری وي نو هغه حساب سره بعد د محواری حسابې کې سلویختی نشته خدای کې نفاس پکې نشته دا د هیز والا وینه او دا بیا د هیز والا طریقې سره ټریټ کیږي
13: صحیح بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی خاص ایام میں مفتی صاحب لگتا توجہ کیجیے بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی خاص ایام میں پاک ہو کر غسل کرے اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھے پھر مغرب یا رات کو کچھ نشانات دوبارہ ظاہر ہو جائیں اور اس کو یہ شک ہو جائے کہ وہ اچھی طرح پاک نہیں ہوئی تو کیا ظہر اور عصر کی قضا پڑے گی یا نہیں
11: دا خو ډیر اوږده مسله ده بهرحال که د دې زنانا خپل عادت دا دې کې بل الله ته پوسونه کولو نه بعد مسله ویلی شي
13: جی
11: د زنانا که د 10 ورځو کې دن بیا مطلب محواری راشي لکه د یوې زنانا شپږ ورځې عادت او عادت ختم شو
13: جی
11: انو طهارت حاصل کو انو شپږ ورځې دا شو نو سلور ورځې لا نورې 10 ته پاتې د دې مات کې که دوباره وینه راشي نو دا محواری حسابیږي انو کوم بالفرض دای منس کرا له محواری صاحب شو انو کدی چونکه دو موزونه کړی او بس کتره را لیو بیا ختم شي
13: جی
11: دا دې دوباره غسل وکي
13: جی
11: خپل موزه او دسته بیا کوي نو کوم بالفرض دا دوباره بیا هم را لیل نو مطلب د دې عادت بدلیږي او کنه بیا را نه لیل نو دغه موزونه بیا شوی دي
13: صحیح بل کالر ګورو جی مونږ سره سوک راځي رقم زنا 09382804495 جی السلام علیکم السلام علیکم تپوس کوي جی
17: جی جی دا خبر کې چې دا سندګ دي کوي جی
13: جی
17: چې دا خاور کې خوندل دي سندګ دا څنګه دي چې هم خاورې سنت دي خامخه
13: ټیک دی جی ډیر مننه
17: شکرې کې خوندل پکاري شکرې
13: صحیح دی جی ټیک دی ډیر مننه ډیر مننه
11: ګوره مړی به بغیر د سندک نه په قبر کې دک کسې خښولی شي
13: جی
11: په سندک کې قبر کې مړی خښول دا خلاف سنت دی
13: جی
11: قبل فرض مړی خراب و می ډیر زیات نو بیا به هم په کپړو کې نغښتلی شي او دغسې به خښولی شي څنګه چې په وحد کې او په داسې جنګونو کې غزو کې یا په نورو سریاتو کې چې کوم صحابه شهیدان شوي دي، زخمیان شوي دي، یا داسې حالاتو کې چې د هغوی جسمونه انتهایی خراب شوي وو،
13: جی،
11: هغه به بیا هم راجمع کړل او په صادر کې به واچوله بند به کړل. هېچا هغوی له تختې بکسه نه ده جوړه کړې، جبکې بکسه جوړول هغه ټیم ممکن وو، لرګي خو کنه بکسې خو جوړېدای شوې،
13: جی،
11: لیکن صحابه او نبی علیه السلام دا نه دي جوړ کړي. که میت په خراب وم سوځېدلې به مو هر څه به ونو، هغه په صادر کې نوښتلی شي او کې به خودلی شي. نن سبا مالدار خلکو ځان له امتیازي شان په قبر کې هم جوړ کړی دی، چې مطلب لږ دوه روپۍ ورسره وي نو هغوی به دا کوشش کوي چې زموږ مړی د نورو نه بل شانتي، هغوی به الله تختې راړي او بکسې به راړي او وی آی پی بکسې به هغې کې به خښي. دا بالکل خلاف اشاره دي. بیا د دې لپاره بل څه سسټم پکې دا راوخو چې قبر کې بکسه کې ورته لږه خاره واچي، ولې دې خاره سکی چې ته ورته وایي چې دی لرې دی نو لږه ورسره واچي نور دن نه پکې ورته کی دي چې بس دا مونږه خاره کې دی کې خود. لکه صحابه او نبی علیہ السلام مړې داسې خخ کړو چې پوچه خار ورته واچو نور بیل کې نه دی هم خارو کې خخول شي، نو خارو کې خودل پکاري مړې نه پیشنی کارونه پرېږدې چې مړې راړي په بکسه کې سم سک مړې راړي وې روغ موټ بهر روغ کې غسل ور لور کې بیا بکسه کې کی دي نو بیا خخي دا دم کار دی. نو دا ندی پکار د غسې مړې خخول پکاري خو دا خارې مارې چول دا بدات دی ټول.
13: اکثر لکه څوک سعودي کې مړی یا سدا سې کم ده نو دوبۍ کې مړی بار ملکونو کې مړی کنه نو اکثر لکه کم ده نو پاکستان دا لکه کم ده نو هغه وروړي نو بدلی ډېر
11: کې غي ته نو فریز کړی او دا غي بچکول د پاره بل جس کې راړي نو بازي وخت کې مړی بوئ کړی نو چې بوئ بهر را نشي نو د خلکو د اذیت د پاره غي بکسه کې بند کړی.
13: جی
11: نو دلته جراړي نو پکار دا دی چې خیر دې دغه سې دی دغه کی دي پاغه بکسه کی دی کی دی چې کله قبر ته کو زینو دای بکسې نه روخ کړو دوه منټه دی کنه سوره تکلیف پیدا تا کیږي دا کنه دا وسه نه دی بکسه ور کو زکه لکه بکسې سو کوم کو کی خخی.
13: صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی بھائی، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک بندہ سفر کا نماز پڑھ رہا ہے مطلب، اور وہ مسجد میں گیا ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سفر کی نماز پڑھ رہا ہے یا پورا نماز پڑھ رہا ہے، تو اس دوران کیا کرنا چاہیے؟
11: گورا چکلا جمعات کے سوک جمع کئی او یو کس راغے او حقوی چی دا پتہ نشتے چی دا سفرانا موس کئی او کدا موکی موس کئی، نوال خدا دے چی کتا موکی من استادی سرسک کار دے چی سفرانا کئی او کاغا موکیم کئی، تو خوب داغا دا سلام نباد پاسی کاغا مسافر اومی تبا سلو رکاتا پورا کئی،
13: جی
11: کاغا موکیم اومی تبا سلو رکاتا پورا کئی، نو تا تا سفرک نکئی،
13: جی
11: ایزا بس راش نیت ور پسی اتاڑا او خپل موزو کا. باقی پاتې شو د امام ډیپټی نو، د امام دا ډیپټی ته چې کله سفرانه موس کوي دا هغه د پاره فرض دی چې د سلام نه بعد برستو مخ راړی او ورته وای چې مو مسافر یو. دا هغه صورت کې چې کله په دې کې د سره بل کس ولاړ اوس لکه زه لړم ما سره درې مسافر ملګری دي مونږ په سفر کې یو، زه موز ورکم او ما سره د سلام نه بعد مکه درې ولاړ دي سیوای پکې څوک نشته، نه زما ویلو ته ضرورت نشته چې مونږ مسافر یو، اپاسې ما سره راغلي مسافر دي. لیکن که چرتا دا سزا کې ودرې د چ خلق رات له ور سره ودرې دل د سلام نه بعد ضروری دی فرض دی په د باندې چې دیو مقتدیان ته وای چې نحن قوم سفر، مو مسافر قوم مو خپل دوه رکعات او خپل تاسو ځان له پوره کوي،
13: صحیح
11: تاسو ته وای د سلام نه بعد، او که کم امام دا سې نه وای نو دا غو ګنا دی.
13: صحیح صحیح صحیح. 0938-280-495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ، 0938-280-495. السلام علیکم جی. جی خورجان لگے تھے جوندے خبر کو یا سنگا جی جی بس بی بی پدی کم دن استغفار سے او دا کار تاسو کړی د خری په ور کړی د ماشوم لا بس دنیا گانو کم دن هم دا کارونه نه کنه دا ټوټکی موټکی کم دن دی خیا. صحیح صحیح صحیح. شکریہ جی. جی مفتی صاحب
11: خاجی پدې خو استغفار وای او توبه پیو باسي چې بس نه پوي د جاهلیت کې امدا کارونه کړی دي. باقی حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حرام سيزونو کې شفا ني
13: جی
11: کسو کوي چې په شراب ورکول سره زما زوی ته شفا ملو شي یا د خري پای په ورکول سره شفا ملو شي نو حرام سيزونو کې شفا ني
13: جی
11: شریعت منع کم سيزون نه کړی دا حرام دي لہذا دا ني ورکول پکار او باقی دا بیگانو خو ناشنا ټوټکی کړه یو زنانه دا مشره زموږ په ټبر کې خپلو کې دا د هغه په دې پوندو باندې دې ګټو سره داغونه ودا سې د سوزیدو
13: جی
11: مورته می دا سې داغونه دي ودا زما رونه بچ کېدل نو ای با وفات کېدل
13: جی
11: نو دو درې وفات شنو بیا چا یو بای زما نیات چې کوم دنو دا ټوټکاو خوله چې د دې نمخ کې کوم خور شې د ناغيله په دې خپو د اور داغونه ور کې نه بیا په سې ځامن پای ان دې بزر اټینګ کړم مال په داغونه را نه ناغيله ټول خپې سوزولې
13: جی
11: چدا مرستو دی دا غونو سره ماشوم پي و چې دا چا جوان لیکل نه ته بل په سوزولو باندې کې
13: جی
11: دا خیر دی نمونه ټایپ
13: خیر دې خبره دا مفتی صاحب اکثر لږ کم دی دا خبرم کې چې پلان کې جوټا ور کې بیا به کم نه خشي کنه دا خبرم ډیر زیات مشه
11: یو بوټي ور کولی ماشوم لا
13: جی
11: دا ماشوم چې پیدا شي دی ته تخنیک و یربای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی له حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ چې مدینه ته کله نبی علیہ السلام هجرت وکړ نو باندې کوم صحابی پیدا شو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ راوستو دا غیزیو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیښ کو او هغه چې کوم دنو ول خلی کی خپل لاړې مبارک ورکړي او بیا چې کله هغه حجاج ابن یوسف شهید کو نو دا غی دو وینه نه دا غی دو وجود نه وا ساجيبه خوشبو راتله
13: جی
11: نو مور بیبی چې ولی بته خوشبو ناراضی د د خېټه تا چړم باندې کم خوراک تل او غزما د پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړې مبارک وي
13: جی
11: دا غی ته تخنیک وي ماشوم له بوټي ور کول نو چې د چا بوټي ور کینو مومن دا غ عادت وي پکې
13: صحیح
11: نو بوټای د پاره چته بزرگان حضرات بزرگان خزی چی وي نو یا ناری نه وینو دا غی بوټي پکاري چې ماشوم یا ماشوم پیدا شینړم باندې خوراک ولله خلی کې غور کوي دلتا وایا سڑی نسوار چولی خلی نہ لاڑے راوالی زول بوٹی اور کون نہ سواری جوڑ کے دا کار کرے گا ان لے کہ تو بوٹے دا پارا ہم چتا سد سڑی تو والا کاری چتا بزرگ لا خلق کجوری اوڑی غا غ خپل خلق کی وے نہ بتا جان سر کی دی بیا چ کلا معشوم پیدا شین غ ول بس خلی کے لاڑو سر غ کجور لگا وے نہ غ لاڑو اثرات ورتا ورشی بس دغه بوٹی وے کسوک نے خوا کی ولاڑی نہ ل بوٹی ور کی نو دغه سے سب بہترین خلق والا بوٹی ور کول پکا نسواری د بوٹی نه بالکل ساتي او باز زنانو جب ډيري مضبوطي مضبوطي گس گس جب نه دي خزو د بوټو بوټي نه بساتي کې نه کار ویل خراب کړی
13: يره
11: اے موږ لیدل اسپیټال کې یو نسوار ول راغ نیک سړی خو نسواری
13: جی
11: انا غ زر بس ویرا کدل ز بوټي ور کوم نخلي نه نسوار ول لاړ روخ کړی غل ور کوم دا لمه سینه به خراب شي اسکی
13: سے بل کالر گور جی مکسر سو کراس د کم زنا السلام علیکم جی
18: السلام علیکم
13: وعلیکم السلام تاسو کو جی جی جی تاسو کو جی سنگ جی سشے
18: پنیٹا کی دا ساروی وار کے
13: پنیٹا باندې ساروی ورکه دی گناشته کنا ها صحیح دی جی
11: پنیٹا څنګه ورکه دی
18: نو کښ پنیا شته پنیٹا
11: نو سر ریټ تیری
18: سو
11: ریټ ایډی
18: ری ساروی ورکه
13: ٹھیک ته صحیح دی ٹھیک ته جی ډیر مننه شکریہ جی
11: خاجی یو سړی سره یو غوا ده بل فرض بچای خرسی او چې زدا بوزا او پیسې ورالا شپږ میاشتې بعد راکې نو بس خیر ته ورته کې ول شپږ میاشتې بعد دی ول ورکی هغه دا هغه غوا ده په نغدو درکې کې په کستونې درکې یا په نیټه درکې
13: صحیح مفتی صاحب نه دا تاسو کوي چې بيزي ساتل څنګه دي چې بيزو په بار کې خبرې وي
11: بيزي او غړې ساتل دا د انبیاء سنت دی انبیاء کرام علیه السلام حدیث شریف ته بخاری شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو نبی دا سنت دی تیر شوی چې غړې غړې نه وي سرولې غړې بيزي
13: جی
11: دا په ټول انبیاء سرولې دا په انسان کې د دې سرولو سره دوه عادت راځي
13: جی
11: یو خدا چې د کې عجزي پیدا کی
13: جی
11: قدرتی د دې ساتلو سره انسان کې عجزي نرم خوې پیدا کی
13: جی
11: او دویم دا وی چې په دکه برداشت پیدا کی
13: جی
11: دکه دا بیزی چې تسره نه یو باخوا منډوي جغی پسې زینو دا بل ودی خو تاسو باندې ګډبنو ته خیالي دی ګډو پسې یو خوا بل خوا منډي وای
13: جی
11: نو دا په انسان کې همت او حوصله پیدا کی
13: بل
11: دی ته پته چې کدی بیزی له غزار ور کدا غزار سره مړیږي نو کا غار سومره رواني او کې نو دی ول ډب نه ور گئی دا انسان کې حوصله او برداشت پیدا کی پام بیا او الله جل شانه دا به د دی وجه نه کول ظاهر حکمت دی دغه ښکاری باقی حقیقت کې وته الله خبري چې دا غي حکمت ظاهرا دا ښکاری چې پام بیا او کې دی سره صبر پیدا شي
13: جی
11: عجزي خوسي مم بیا او کې مزید پکې استقامت پیدا شي نو دا د دې لپاره نو ساتل ښه خبره ده چې څوک سنت او نیت ساتي نو ثواب به کیږي که څوک پیسو لپاره ساتي سنت او نیت یې نه نو بس کېدې شي تجارت کې ورته فائدہ وشي ثواب به لای چې د سنت او نیت
13: صحیح بل کالر ګورو جی مونږ سره څوک راز دکم زنه او دا یو سوال هم راغلی دی السلام علیکم وعلیکم السلام آج کل ایک کاروبار بہت عام ہے پیسو السلام علیکم اور السلام علیکم وعلیکم السلام آج کل ایک کاروبار بہت زیادہ عام ہے جی قسطوں پر سامان بیچتے ہیں اور 35% مہنگا بیچتے ہیں شریعت کے متعلق جو ہے نا یہ کاروبار کیسا ہے
11: یار یو دو سلور لس پیری ہو نا
13: جی
11: خیال چیز پروگرام کل نا شروع شوے دے نو پدی مسئلہ وانے ہوں گا تو 200 نا سیوا پیری دا خبر کڑی
13: جی
11: ہو بیا یو زلی واو رہی وہ قسطوں باندھے شے گران خرسولو کی دری سلور شرائط تیڑوں بنے شردا چکلے خرسی نو هغه ټیم بریټ مرتعین کوي چې زی پدی خرسو دا نه چې پدی خرسو مدومره پرسنټ ګټه براکی نه
13: جی
11: دا پشل زره دی بل فرض 15-20% سره هغه 30,000 تزي 40,000 تزي نو ته ورته وای چې دا زه پتا 45,000 خرسو دا بنوای چې دا زه پشل خرسو 15% فراکی ور سره نه
13: صحیح
11: بیا به ګډ وړ شي خبره تا خپل پرسنټیج جمع کور سره چې دا بل فرض د شلو زرو دی زه به 25 خرسو
13: جی
11: نو بس ورته وای دا زه پتا 25 باندې خرسو بس دستا خو خاطی په 20 خرسه په 25 خرسه او دا ور سره متعین کې چې بیسی وکړه را کې په نقد برا کې قسطونو برا کې لګي لګي برا کې په وزل برا کې
13: جی
11: نو مخ کې نمبر 8 متعین کې چې دا سه سودا وکړه چې په دې تاریخ تیر کړل نو په دومره وای کې په دې تیر کړل نو په دومره وای دا بسودي
13: جی
11: دویم شرط بداوی چې یو سړی په چا باندې سه شی خرص کې په نیټه باندې نو کاغه نیټه نه پیسې لیټ شنو جرمانه به نه اخلي
13: جی
11: دویم کده نیټه نه مخ کې پیسې ورکړي نو ریټ باندې کمي بس چې سم ریټ متعین شوی دی کپی سی پور کوي نه به کمی کی او نه به زیاتی
13: صحیح
11: او نو کدا شرایط وی پکې انو بیا صحیح دی
13: صحیح بل کالر ګور جی مونږ سره څوک راز دکم زنا 0938320894495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام
19: بھائی
13: جی تاسو کوی بھائی
19: زمای او پتی سوال دی کتاب
13: اف ام ان کی اف ام بند کو
19: جی
13: پتی تاسو نه دا نو صحیح یو منټ تاسو لائن باندې اوسئ ښا

0: مونږ ټول له پوهه نصیب
1: الله جل شانو مونږ ته عمل کول توفیق را کی سمره بیماران دی الله شفای کامل اجل پر نیک عمل ورکی
0: امین
1: الله قرض داران د قرضونو بوج نه خلاص کی الله چاته واگان د پاره ویلې دی الله تور ته ټول ضرورت د غیب خزانو نه پورا کی
0: امین
1: الله سمره مؤمنان وفات شوی دی الله تور ته بخنو کی
0: امین
1: الله چا اولاد نا فرمانه دی الله ته الله تابعدار په ما بردار کی
0: امین
1: الله سو مو زوداس نه کی الله ته په مو زوداس باندې را وړي
0: امین
1: الله مونږ ټول خپل اطاعت گزار کی
0: امین
1: الله مونږ ټول ته اخر وخت کې دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد
0: رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله قدر مند او د ځان ډیر زیات خیال ساتي دعاګانو کې یا ساتي طاهر زمان په دعا کې مفتی فرهاد علي حقانی سے په دعا کې تاسو همیشله همیشله بشامل یې بیا چرته ان شاء الله کې هر تاسو سره ملاقات کیږي جی پروگرام صراط مستقیم کې دعاګانو کې ډیر او ډیر یا ساتي د لوی الله پامان
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سو خپلې بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د منډه ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابی برانچ انتخاب وکړي پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال
4: شاہ منصور انسان اور انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹوں کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد مونگ دا فیصلہ اوکڑلا چہ دا خدمات مونگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل مونگتا مکرا کئی اخپل بیماری مونگتا واضح او آئی اخپل بیماری دا ہومیوپیتی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کے دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر دو برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر کو بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پارا ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پارا د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو پی خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو کې

لاسرسي نه خويندې زما سپیچ نه خويندې زما خاموش اوریدونکي کا سمرا لسنر دا ټیم زما आवाज اوري خوګو تاسو ټول ته زما د سیډنا سلامونه نیک هله وترامات یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوګو زمانہ ما باسی تلیدا زما لا ګورای مجی ز په حیدر مومند سدال پی خبر خار کی جواب کوم یعنی ز د ډاکټر حیدر علی مومند سوشل میډیا ایڈمن یم او د دین علاوه ز د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم او د دین علاوه ز د ډاکټر حیدر علی مومند پرسنل اسسټنټ هم یم جی بالکل خوګو د تاسو په درانه خدمت کی حاضر د تاسو خپل کشرور باسط علی ملاقات را راغلی دی جی راځي خوګو کتا سمات پدا پروگرام کی میسج گوی نو بالکل پ 0300 93 693 93 92 پدا نمبر باندې تاسو سمات میسج کولی شئ د دین علاوه کتا سمات پدا پروگرام کی کالز گوی نو جی بالکل پ 0312 88 88 150 پدغ نمبر باندھی تاسو ماته کال کولی شي یزما خوګو یجنکو یالکانو سرار رسیدلی دی بیلډونا زفرانی کریم رسیدلی جی دا ریڈیو دے دا سوشل میڈیا دا ہر سوک بلگے چی سما زفرانی کریم دی سما زفرانی کریم دی سما زفرانی کریم دی ما مخکم تاسو دا ویلی او سم تاسو دا وای ما چی او کس سره خپل موٹر سائیکل کی دا پیٹرول دا پار آغا سره پیسې نه ای آغا با پا کریمو کی زفران سے شامل کی جی اصل زفرانی کریم بیلڈونا زفرانی کریم دی جی او تاسو بل خبر ادا کوم زمونگ دغا بلڈونا زفرانی کریم یو د مخ د پارنا یو د لاسونو د پارنا د ټول د وجود د سپینوالی د پار دی اغه جنکه غلکان چې اغه ټول وجود سپینول واړی اغه د پار زمونگ بلڈونا زفرانی کریم لگ نټیر زیات بهترین دی جی خوګو لگا څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا پروګرام سپانسر کوي حیدر مومند اسپیتال پی خبر خار حیدر مومند اسپیتال سوابیو حیدر مومند میډیکل سینټر چاسدو د دین لوا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د دغه هاسپټل په والی سربم خبرې کوو د دې سره به تاسو بلډونا نه هم خبردارو جی خوګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې ډاکټر حیدر علی مومند کم چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر دی د درې غټ ہاسپٹل دی یو پا پی خبر خار کی دے یو پا سوابی کی دے یو پا چارسدہ کی دے جی زمونگا ہی در مومند میڈیکل سینٹر چارسدہ پا مردان روڈ گلبہار نمبر دو دا برفخانی لاری سرٹا چا زمونگا ہی در مومند میڈیکل سینٹر چارسدہ دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0330 32 32 704 پا دغا نمبر بانی تاسو رابطا کولی شی زمونگا ہی در مومند میڈیکل سینٹر چارسدہ دا پیر روز نوالا تر دا جمعی روز پوری سہر دا تو بجو نوالا تر مازیگر سلور بجو پوری تاسو بغیر نمبر رات لے چی زمونگا ڈیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اختر منیر مندوری سیبا زمونگ پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چارسدہ کی موجودی جی چار سدوالو نن زمونگ پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چارسدہ کی با انشاءاللہ تاسو تا زمونگ بلڈونا زفرانی کریم ملاوی گی او دا دین علاوہ زمونگ بلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو کم چی زمونگ دا دغا شیمپو زک با دستاسو دا ویختو جرڈو تا طاقت تر گئی اغم جی زمونگ پا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چارسدہ کی ملاوی گی دا دین علاوہ و چارسدہ کی چسمرا کاسمیٹکس دکانو ندی پا آغا ٹولو کی زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چسمرا پروڈکٹس دیگا ملاوی گی خصوصی پا چارسدہ کی پا پلازوان کی زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان خپل دکان دی جی یعنی زمونگ دا بلڈونا خپل شاپ دی آگے تم تاسو اتلے شیو زان لتی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروډکټس ورسته شي دي وګو د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر د ډاکټر حیدر علی مومند
بل اسپتال پر سوابی کی دی کم چیز زمونگا ہی در مومند اسپتال سوابی سوامین جانگیرا روڈ باندی شامنسور کی در سابی حق سی مدرسی سرا دیوال پا دیوال زمونگا ہی در مومند اسپتال سوابی دا در پیر روزی نوالا تر در جمعی روزی پوری سہر در اتو بجو نوالا تر مازیگر سلور بجو پوری بغیر نمبر تاسو زمونگ در ہی در مومند اسپتال سوابی تر اتلی شی جی در ہی در مومند اسپتال تر سوابی چکم نمبر دی پا 0331 93 94 94 بیا ایک پدی نمبر بتاسو زیارت پورت مانے کار لو گئی خیالی پورس پہ ہیدر مومن اسپتال صوبے کی ڈاکٹر ہیدر علی مومن کی نی او دے ڈاکٹر ہیدر علی مومن نمبر بزانتا والے زمون سوابی ہاسپٹل دا او دے دین علاوہ چی پہ صوبے کی سمر کاسمیٹکس دکانوں نے دی آگا ٹولو تا زمون بلڈونا زفرانی کریم سیدھے لی دی جی او دے دین علاوہ زمون بلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو رسید لی جی فگو زمون پدغا بلڈونا زفرانی کریمو باندے یو بل غٹا شاندار الکی ڈرا دے جی چی پاغی کے بہم مونگا دا سلویختو لکو روپوی نامات ورگو جی دا سلویختو لکو والا ڈیر دی کنا زیاد کم جی زیاد کم کدا ڈیر دی زیاد کم دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چی زمون کم نوے پروڈکٹس بلڈونا زفرانی کریم راغلی دی چی پدی کی اصل زعفران مونگا چولی دی او ددی اندازہ بتاست ددی نکی گی چکل تاس دکان تلار چی زان تب بلڈونا زفرانی کریم والی پاگا دکان کے بتا سدا کولاو گئی دغه دکان کې تاسو زمونږ دغه بلډونا زعفرانی کریم کولاو کړل دغه کریمو د پاسه با زعفران پراتی ویجی اے ترنن تاریخ پورې پټول پاکستان کې چاپ کریمو کې زعفران نه دی چولی واحد بلډونا کاسمیٹکس پاکستان داسې کمپنی دا چې الحمدلله مونږ په خپلو کریمو کې زعفران نه چولی دي مونږ دا خبره وکړه چې ما پکې زعفران نه چولی دي دا زه تاسو ته ثابتوم زه نه تاسو به ثابتوئ لاړ شئ خپل نږدې کاسمیٹک جنرل میډیکل سٹور ته بلډونا زعفرانی کریم ځان ته والی د دې نه دغه کاغذي ډبې چې کوم دی داغې نه دغه کولاو کوي دغه بلډونا زعفرانی کریم چې کومه کلایي ده هغه تاسو لرې کوي تاسو به د دغه کریمو د پاسه به تاسو ته زعفران ښکاري جي بل کار به کوئ دغه زعفران به تاسو د دغه کریمو نه لرې کوئ نه دغه زعفران به چې کوم دی دا به دغه کریمو سره تاسو مکس کوئ او اصل زعفران هغې ته ویلې کېږي هغه په کریمو کې رنګ پرېږدي جي او زمونږ چې کوم په کریمو کې بلډونا چې زمونږ کوم زعفران شامل کړي دي په بلډونا زعفرانی کریمو کې تاسو به هغه چې مکس کوئ د دې زعفرانو سره د دغه کریمو دغه کلر دغه رنگ به مکمل چینج کیږي ہاں بل خبره دغه زعفران به تاسو د دغه کریمو نه لری کوي نه په یو شپه کې به تاسو ته زمونږ د بلډونا زعفرانی کریم سره ریزلت محسوس کیږي جی یعنی تاسو له فائدہ درکئ تاسو له سپینوالی درکئ او تاسو له خایست درکئ جی پرون د ایتوار رزوا زمونږ د نمبر رزوا یعنی 24 تاریخ جی او پرون دغه د ایتوار پورس باندې بخیر سره په کانټینرو باندې بلډونا زعفرانی کریم را رسیدلی دی او دغه زمونږ دویم بیچ دی دغه چې د دې نه مخکې زمونږ دغه بلډونا زعفرانی کریم راغلی او چونکې هغه مونږ بهر ملک تلیګلی او داسې زمونږ بلوچستان تلیګلی او هغه بیخي ختم شوی دی اوس زمونږ دغه دویم بیچ بلډونا زعفرانی کریم راغلی دی نو خو کو تاسو کولای شئ چې خپل نږدې کاسمیٹک جنرل میډیکل سٹور ته لاړ شئ ځان لته زمونږ دغه بلډونا زعفرانی کریم والے چې تاسو کله دکاندار نه خلې تاسو ته خو به اسې هم د اندازه کیږي چې دغه بلډونا زعفرانی کریم تاسو ګلاو د کریمو د پاسه به دغه زعفران پراته وي دا هغې نه مخکې که تاسو قتل غواړئ ټیک ټاک ته لاړ شئ ډاکټر هیدر علی مومند ورکوئ بلډونا کاسمیٹکس پاکستان ورکوئ فیسبک ته لاړ شئ سنیپ ته لاړ شئ انسټاګرام ته لاړ شئ یوټیوب ته لاړ شئ ما هم نن د بلډونا زعفرانی کریم ویډیو مې درته اپلوډ کړي ده بلډونا زعفرانی کریم دغه ویډیو وګورئ په دغه کریمو باندې چې کوم زعفران مونږ چولی دي هغه وګوري دغه زعفران په کریمو کې نورم مکس کوي دغه کریمو کلر یعنی رنگ په مکمل چینج شي بدل بشي استعمال کوي په یو شپه کې د بلډونا زعفرانی کریمو نه ریزلټ والی جی راځي خو په دا پروګرام کې به تاسو مې سجنوم شامل وو

0: تاسو خو په دا پروګرام کې به تاسو میسجونه هم شامل وو، د دې علاوه په دا پروګرام کې به تاسو کالم شامل وو. ځکه چې یو خو زه درې څلور ورځې پروګرام ته راغلی نه وم، او بل دا نن به کوشش دا وکړو چې په دې پروګرام کې د ستاسو کال ځکه واخلو. د ستاسو کال لږ نه ډېر زیات ضروري او لازمي دي. په دغه پروګرام کې راځي خوږو تاسو هم کولی شئ چې ما ته کال وکړئ په 0300-93-693-93. راځي په دې نمبر باندې ما ته کال وکړئ. د دې پروګرام زه اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه. د دې پروګرام اولنی لایف کالر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. شمشاد ری پران جنا خان منڈائی گلی ہے.
0: جی جی، ڈیر مہربانی ڈیر مہربانی. سیب سنگ یتا سخی
1: شکر الحمد للہ. بس بھائی جان زعفرانی کریم تقریبا بس میرے بازار تے بالکل نہیں رہا سی دی.
0: بالکل بس بخیر سر. بس اس بلڈونا زعفرانی کریم نن پٹول پاکستان کی مونگا تقسیم کڑی دی. نو کوشش تا سدا ہو کہ چخپل نزدے کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تلاش او منن بتا سٹ ملاوی گی او کنن نئی سبال بدر رسی انشاءاللہ. ما درته سوي چې په کنټینر باندې مال راغلی دی او په کنټینر باندې مال چې کوم دی زمونږ د هاسپټل نوته دی، زمونږ د ګودام نوته دی. بیخي یو صرف زمونږ د دې پېښور هاسپټل د پاره ځان سره مونږ لګ مال پرې خوشته دی. نور چې کوم دی مکمل مونږ خپل ډیسټریبیوټرانو ته ورکړی دی، سلمونانو ته ورکړی دی. نو ان شاء الله تاسو به دغه مال درسي کوشش وکړئ چې د خپل نږدې کاسمیټک جنرال میډیکل سٹور کې تاسو کوئ ته بلډونا زعفرانی کریم راکې او بلډونا زعفرانی کریم تیزان توالی ښه.
1: انشاءاللہ انشاءاللہ بگو بلخ پیلان پرین دارم بازار تا پوش تقریباً دیل ورکو مال مراولا بلادان اکاسمی تک ساکستان اختر سٹور کا.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. سنگا تا پخپل دکان تا پخپل کور کیا پخپل دکان کی زمانگ بلادان آخر سوی
1: آو آو ما دقت جن سٹور دے کنا دکتا مندائی کے شرمی کے جماعت کر علام دے الوہین مرکیت نمی دے تاگی کے جنہ غر جن سٹور دے.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. نو سنگا خلق بلادان پس رازی کنن رازی
1: بلاڈونا ہو ماشاء اللہ ان شاء اللہ دمر پٹھا پروان دینا دمر پٹھا دین چھ نور کریم کی گوری نہ طرف چورا چھ بلاڈونا او بلاڈونا
0: بس نور کریم تہ قتل پکار نہ دیزہ کہ چٹول دغه کیمی کر سٹیرائیڈ نہ ڈک دیو دا پختانہ زما پوہ شوی دی. دا زمون پختانہ اس پوہ شوی دی. دوی خو غلط چیز استعمال ول نہ غاڑی زہ ہر یو کس دا غاڑی چ پیسے دی زما وای ڈیری ول گی خیر دی خو اس چیز سیس خ استعمال کم. نو شکر پدی بان خوشحالی کم چ زمون دا پختانہ زمون دارونا دا خویند دا لگ لگ پوئی گی او دغه خلق نہ بایکاٹ کی کم چ ددی معاشری دے پر ناسور دی. کم چې تاسو سره دوکه کوي، کم چې تاسو له کیمیکل سٹیرایډ درکوي، کم چې په تاسو باندې کریمان خرڅوي، په هغې باندې دوی دا سوچ دی چې مونږ به کریمان خرڅ کړو، په دې به خپل ځانونه مالداره کړو. نو ماشاءالله دغه خلکو ته زمونږ د دې پښتنو ماتې ورکړې دی او دغه خلک به انشاءالله دغه ماتې به خوري او دغه ناصور به مونږ د دې معاشرې نه ختمو نو اله به کار کیږي
1: انشاءاللہ انشاءاللہ بس روانی دے خیر او زکہ چے نور کریمان سر دم رڈی وون سر سٹائر کی مسوں میں ورجو او بل اڑا بس رسدا نہ شنو جلو شن کم از کم 20 25 30 ور تو کرے تو کم دکان دا پچھڑو دن دے ختم دی
0: دا چ لازم تا پ دکان بان کارو کم چ زستا ایڈریس پر ریڈیو کیو ایم او یو جلدی پر سوشل میڈیا بان شیئر کم او اللہ کی دغه مال بیا تدی خلق تو پورا کی دام یاد ساتا خا
1: دا خبر را کنا چې کوم بده لکه غبن شو جرمی له منده مو غاشت نه د کوم ایڈریس کوم نه کنه په ریډو بوله
0: صحیح صحیح. بس ان شاء الله دا به تاسو سره په واتس اپ باندې رابطه وکي خپل دکان ایڈریس پر اتر ولېږي ته به ماته دکان نه ویډیو کې خبر ولېږي زبد له په سوشل میډیا باندې شیر کما پر ریډو باندې یادو زبد یادو ما ډاکټر سے بد یادې احسان الله مومند بد یادې بلال جان بد یادې آر جی عبدالباسط مومند بد یادې مونږ ټول بد یادو خان ته زمون خپل رو رسیدا مطلب بلڈونا زعفرانی کریم راغلی دی تر لاسے کی جان توالے خا مہربانی. راځي خو ګو تاسو په دا پروګرام کې ماته میسج کوي 0300-93-693-93. راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج کوي یو خو ګو کتا سو ماته په دا پروګرام کې کال کوي مجھے بالکل 0312-88-88-150. راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شي. د دې پروګرام زه دویم لائف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کوم ځای نه. جی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی مہربانی. ما سر رسوک تیو دکم زینا
2: زمن
0: ها خبریکم یز دینا. وا منا د روسین غلی د منها څنګه خی اجی
2: هم تاس خی
0: وای الله دی عزت کا ډیر مہربانی. زما خوگی خوری ډاکټر بای مخدی زما خی ما استاس ډیر مہربانی. څنګه پروگرام اوری منها کنا پروگرام نا اوری
2: بالکل
0: نارم استعمال
2: مہربانی. یمن حوی سٹاف اس ماشاءاللہ تم فریش فریش کنا یی دات تو یوز کی کنا نو مار تو وی ام تو ام کی پیلو دا نتی دین کنا نو نو تی وی پیلو دا نہ ہوئی ٹیکا کما سے تی لی دین ڈاکٹر ہی دین عمان کفنی دا یا اور مو کی تی لی ہوئی چت یوز کر نی نی مار تو وی ام دا ہن تے پیلو دا نہ پروڈکٹ یوز کو مار دے ماشاءاللہ دے کلی ریزلٹ کرا کرے لازم دے کی کلم کالج تے ازن ان تو گول پیپر شیز کو مار اور تنبلا کی یوز کو مار ماشاءاللہ ان وقت جو اور لگیا سم دل دو نہ فوڈ پروڈکٹ نہیں متلا غسل اور تر فائدی متو یانو لے
0: زبردست
2: اس تے تو تو اس لگے مول بھائی یہ تو اس ما جے چپلو کتن بھائی کسٹم میں تو لینا کہ جاسی تو توجہ یہ رات کنا اور تو سم ہینڈم شو ان تم رتی چل سے یہ فائل لگیا ہوں ورتا
0: گورا بس گورا ٹولی جن کی تا زک پر توجہ بان وچ استا خبر دی بلڈو نہ کولی استا خبر دی کوالٹی کولی او بیا زدا استا توم ڈاکٹر ہیدرلی من د خیبر پختونخوا او بیا د پاکستان یو سی مشهور پرسنالیٹی دا دیو دا سے ہمبل پرسنالیٹی دا چٹول دنیا پی جن یو دا لگا بل ورزم پی ویڈیو کی ڈاکٹر سی بیو زنانا تا خبر کولا چتا بل ورز پی ویڈیو کی غصہ شی وی غور توئی چیز غصہ کی من دا خلق کم خبر ی ز دمر مشهور یما چکل یو انسان مشهور چنو خامخا دا غ ډیر خلق به خو خیم ډیر خلق به دا خلاف میو بیا ڈاکٹر سی بیو مشهور نه دی غ مقبول دی زکه چ لکونه خلق د دن علاج کړي دی لکونه خلق زمون به لډونه استعمال بلا زمون کسٹمر دی چې زمون به لډونه استعمال زمون د لډونه پیغام خلق تور گئی من ہا چستا دے کم کالج فرینڈز دی کم ملگری دی نو کوئی تا مطلب تے سمجھ دے بلڈونا پیغام اور کوی
2: جی آو جی دے زیات ول اور کوما دای پ کسم دا فزت پر خبر کسم ہم تا چوی من ہزن نے لگی انا ما تے جی یو وی دی میرا تے مے جما تے وی دا تی وی کم سو پروڈکٹ یا دے ما تے وی اندا سو بلڈونا پروڈکٹ یا دو ما نو وی دی میرا تے وی چی جما پیس من دی تے کری نے وی پر دے کم دے کفیس واش دے یوز کوما تے اورگینک فیس واش اور اورگینک کریمو دای کسم بس کر ویم چا تنی پتے جی کوچا تے اندر شام نیں تاں بس دے تے مت ڈاکٹر جوڑ کڑی وا
0: ای
2: وی جی نے نمبر مین پر کو چا تے ملی کو اور اس تو جی کے بس خوشالے مت ابیا اب ایون انجینئر من گری وی دے کے ان چا لے ایگزام دے راز نو وی تو ماو من تے جی نو دس فینش یا ما ان ما تے نو ما ان چا لے وی مار تے ان چرا شی کنا ما تے بیا گورو کنا ان تا تے دے خپل تے تو لے گیم
0: لیکن
2: ماشاءاللہ بھائی دے ایکدم دراغلی وانو سکین ما شاء الله دیو خپل شو سم کې څه تم را کوله ما شاء الله دې
0: زات کې شو ما شاء الله ما شاء الله جی جی جی
2: ابلی ملګری ته ګره کس پی ام دا ام څنګه ته کې دینه څه ټیم دې خپل وان ته کې دینه نو مغه ما ته دې دې وری شه دون آیا ما بای دې مو مې نه شی و کنه چې خپل مین تر بل دون نه نیم یو کړو دور دور په چا نه شو ما
0: زبردست زبردست زبردست جی جی بس من استا خبر ڈیری خستہ خبر دی ڈیری خوگی خبر دی د بلڈونا تم رخستہ خوگی خبر دی رات او کڑی زوی مچی تما تا شروع ہو بس ما د بلڈونا د خبر ور دی خو بہرحال پروگرام کرا سر ٹائم کم دی او ڈاکٹر سے پروگرام کی دا خبر کڑی دی چ بلڈونا کی کوالٹی دا د کور یو کس چ بلڈونا استعمال کی غٹول خاندان ب بیا بلڈونا استعمال ای د خاندان یو کس چ زمون د ہسپتال ل علاج کی غٹول خاندان ب بیا زمون د ہسپتالون ل علاج کی الحمدللہ دا زمون دی علاج کوالٹی دا دا زمون دی بلڈونا کوالٹی دا دستا ڈیرا مننا لو یش انشاءاللہ نور پروگرامونو کې بیا ډیری خبری کوو دی بلڈونا پیغام چې کوم دی تاسو به ان شاء الله نور خلکو ته ورکوي مونږ تاسو ته امید ساتو
2: خو چې د بلډو نه پیغام چې چاله ورکو دا موږ ډاکټر بای ته ډیر زیات مینه له ډاکټر بای د مینې د وجې مو او هم په خپل کې ډیر زیات مطمئن دي چې تاسو یې شي یو دي موږ د وجې خلکو یې چې څنګه مثلی اصل زوم خلی شي د چا مثلی اصل د نور خلکو خلی شي
0: جی بالکل ما
2: شاء الله ډاکټر بای ډیر تکړه ډیر نیک شریف ډاکټر دی
0: جزاک الله ثانک یو ډیر مهرباني ما نازما خوګه ور جی آواز دلاڑو ډیره مهرباني من ها چکم دے باہر وزی من ها بانے پا خیر سرا مور را لو اس بور چکم دے اس بے دو یختون رانی سی نجی سبا مرتن ہوئی ولی خپل رور باسی تلی تے کال کردے دے دو بے لڈون ای پروگرام تے کال کردے دے تا سا مونگتا خر ڈارے ک خر ڈاڑا مونگتا کال کردے دے پروگرام بلے اف کالر گورم چی ماس رسوک رازیو دے کم دے نا خود کالر دا خسون مخی

بل خوگو زمونگ دغا بلڈونا زفرانی کریم دا ایکسپورٹ کوالٹی دا لری چید دینا مخ کی زمونگ کم مخ کی زمونگ کم بلڈونا زفرانی کریم آگلی آغا مونگ افغانستان تا او دا سنور مختلف ملکون تا مونگ آگلی گلیو چید زمونگ دغا بلڈونا زفرانی کریم چونکی دا میڈیکیٹڈ ام دی دا میڈیکل دوسول مطابق ہم تیار شوی دیو پدے کی اصل زعفران شامل دی نو پدغا وجبانی زمونگ دغا بلڈونا زفرانی کریم ہر ملک تا مونگ لیگلی ہم شو لیگلی ام دیو کسوک زان سروڑی ہم نو بالکل وڈلیشی زمونگ دغا بلڈونا زفرانی کریم دا دے کوالٹی دمر بہترین دا دمر آلہ دا چیزا تاسو ہر زی توڑلے ہم شی لیگلے ہم شی او بلدا پدے کی اصل زعفران شامل دی نو پدے و جبان دے تاسو کم ملک تا ہم دغا زمونگ پہ لڈونا زفرانی کریم لے گئی آغا لیگلے شی او ددین علاوہ دا سی افغانستان تا او دا سی نور بہر ملکونو تا زمونگ چکم پہ لبیج دا بے لڈونا زفرانی کریم راغا لے دے آغا مو لیگلے دے دغا دویم چکم بیچ بخیر سر رسید لے دے دغا مونگ پا تاسو بانی تقسیم کرلو بلکل تاسو کولی چی چی دخبل نیش دی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور نا دان تا زمونگ بلڈونا زفرانی کریم والے جی مگول لگ تاسو پا دی بانی ہم پو حکو ما چی زمونگ دغا بلڈونا زفرانی چی کم کریم دی دا لگ نا دیر زیاد ارزان دی جی لگا پا دی که مونگ خالص زفران شامل کردی دی پدے کی مونگ خاص کر زعفران چولی دی او بیا د کریم د پاسه هم زعفران پراته دی خو د دې قیمت هغه باوجود هم ډیر زیات ارزان دی تاسو به کوشش دا وکړئ چې خپل نږدې کاسمیٹکس جنرل میډیکل سٹور ته بلاړ شئ او تاسو ورته وایئ چې موږ له بلډونه زعفرانی کریم راکړئ د ټول ناول په پاغي باندې تاسو قیمت وګورئ هغه قیمت به تاسو دغه دکاندار لور کې زیاتې پیسې بنه ورکوئ داغې نه بعد تاسو دغه کریمو به تاسو واړوئ رواړوئ په دې باندې چې په کم سیټ باندې د درې جنکو تصویران راغلي دي هغه سیټ به تاسو د دې نه اوشلوئ یعنی هغه به د دې نه لرې کوي پاغي باندې به تاسو خپل نمبر ولیکئ د کور کې د چا نمبر هغه به پې ولیکئ دغه کاغذ به تاسو دکاندار سره جمع کړئ جی داغې نه بعد چې کوم دی تاسو زمونږ دغه بلډونا زعفراني کریم څنګه تاسو کولاړ کړ په دې کې دن نه دی له مونږ یو بل ډبی جوړ کړی دی آغا با تی تاسو لری کئی دغا بلڈونا زفرانی کریم با تاسو داغی نرو باسی داغی نباد پا دی که او بلڈ بای دی بیا با دغا زفرانی کریمون دغا سر لری کئی با دی بانی دغا کلائی را غلی دا او چی سنگ تاسو دی دین دغا کلائی لری کوئی نو دغا کلائی با تی تاسو لری کڑی نئی چی پا دغا کلائی که با تاسو تا زمونگ پا دغا بلڈونا زفرانی کریمون کی اصل زفران د کریم

زمانہ ما باسی تلی دو زامو لاگور ایم جی انو با افاد سوابی دا ٹیم زمان پروگرام ہو ری سلامونو کئی والیکم اسلام سلام سیر بائی ہاو آدیو فریحا فرام چا سدہ تینکیو فریحا سنگے خی ڈاکٹر مریم اسلام ڈاکٹر مریم سٹار فرام پیشاور ہائی موسٹ ویلکم مریم سار السلام علیکم بھائی سنگے حلی موہبہ درگینا ہائی موسٹ ویلکم حلیما ہینا دش ویڈینا سلام باسط بھائی سلام نہ دے سلام دیکھا السلام علیکم ہیرا ددی زونو واہ موسٹ ویلکم ہیرا السلام علیکم باسط بھائی سنگے آوازوں کے دے ڈیرے مہربانی تاسو پل نیم نے درا لے گئی داوالی سلام

بای مونږ پرون پسې وډه کې وکتل نور راغلی نن راغلی دي کنه بالکل بلډونا سفرانی کریم پرون په کانټینرو باندې را رسیدلی دي نن چې کوم دی ټول پاکستان کې مونږ تقسیم کړي دي لارشي په نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور ته او ځان ته بلډونا سفرانی کریم په نوي تیسترین فارمولې سره راغلی ځان ته والی سلام فراز د سوابې نه ډېره مهرباني باسط بای څنګه ادی بای احسان هم ډېره مهرباني روبینا پلس نازیس ڈیر مہربانی تھینک یو سلحائم دیا حسین ویلکم محترم سمینا ڈاٹے منگ تمس ڈالی ڈاکٹر ہانیہ د پشاور بالکل ریپلی نہ کہی کنا خفایم در نہ مخف کی گیتا زمانہ والے خف کی گئی ہاں سم شخا چٹیا نے مکو پلیز نبکم ڈاکٹر ہانیہ نبکم چٹیا نے بو نکم خا اور ریپلی نہ تاسو گلا والی زمانہ کوئی ما تاسو مکی ملی چیز ول لاکھ پر لگا د پارا نہ ایم فری زکور رابطہ کو مزال تنیم فری نتا سر بس رابطہ کو مہا شازما د جلوسو سلامونا ہائے موسٹ ویلکم شازما سویرا د بنیر سلامونا وعلیکم السلام سویرا سانت ملکانا سلامونا وعلیکم السلام موسٹ ویلکم دیوانی نونلی سدر فرام کوار سنا د بالولی راغلی ید عظیم خان پلوالا سنگے خی احمد د لور دیر آسما د گدون صدیق انور د سوابئی یمنا د سوابئیو وجیہ د شیرگر سجیلا دوت مانزو سنگے خی احمد دلور دیر آسما دگدون

0: fact right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasa پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانے نزدیک جامع مسجد توحید
3: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواقلا تر گرمی دولس بجو پورے دا زنانو تعلیم او ہم دغشان دا درو بجو نواقلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596 نہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے اور آخرت ہم خیز تکڑے منسرا داخلی شروع دی

0: ماں ویلے مال د شارجانا کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجا جولرز دکان دے چٹ چی دبئی اور د شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: دلبر میوزک میراتھن

0: محمد سنان د سوابینا
1: او جی
0: ها ها ها ها او عمر د سوره د اوسکار کې
1: ما عمر وای تقریبا 19 سال ده
0: خان تو بیا 19 ایجر 19 کې او سبق سویم کې وای
1: نه سکول می بس کړی
0: دا خو د خنه دی کړی دا ولی
1: بس خپل کار روزگار ته
0: خزا واده نو خپل کار روزگار سکے
1: بیزی ساتو جی
0: خ بیزی ساتنه بیا خو بمون ته چیلې دغه کی کنه
1: صحیح ده جان
0: نو کنډک ته ولا دغه کړه یو کنه کور کې ساتي
1: ها کور کې ساتي
0: خ ماشاء الله ماشاء الله نو بس سور دي سره غړي بیزی سره سور دي
1: غړي نشي بیزی
0: بیزی سور دي د خیره
1: یو دری دي
0: خدری نو دا په دا بیا خت سیوا کا کنه
1: بس مونږ سره
0: اللہ دے دل ڈیر کی اللہ دے کنڈک جوڑ کی او منگ تب سے شیرو نے میرو نہ وائے کہنا زمنگ دے شیرو نو پروانا دا پروگرام نے
1: ہا
0: ہا ارشاد وایا
1: پر مختکو دا آغاز نہ خلق سوزی
0: ہاں
1: پر مختکو دا آغاز نہ خلق سوزی
0: ہاں
1: الوت کی خود باز نہ خلق سوزی
0: دیرخ دیرخ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا مینا والو دل ایف ایم سلور نوی ریڈیو دل بار ثواب ادبی خپرونا کلا کے استاس قربا نوی شاہ مانر والی سرزیم اس چرات لما داد چا پن مانے جز خپرونا کم کلا نو خکولا راته ګل دادا وی زبر سر ریډیو ته دم اځه ته پټ پټ کې دم نو ما ته ما بدن سره بوزه السلام علیکم
2: وګرانا یاری پټ وگرانا چیارا ندی وگرانا چیارا
0: وعلیکم السلام څنګه چل خیر دے خیر دے خیر دے استاد سو آواز ډیر زیات لو راځي ګرانه ګرانه او ټپې غو خو کړه خدا کا او سلام نه رسې شو کې دې چې مینوال استاد آواز او استاد ټپې نی اورېدل بس ما دا سر رو رو غون تک واره دي دا غوږ به مور سره داسې نږدې کاو خا خا خا خا خور سوک دا او دا کم زانا اکرا خور دا کم زانا دا کندرو نا خد گندب نا گندب نا تپیغا خودی را مزی داری اکڑو خواب پلا چی کم دی آواز لو را تو نا کچری تاسو بیا پا کال لالی او دا آواز تیزی او بیا غا اکڑو دیر خوند باو کی
2: انو سواز تایی نشو سارا باشتی
0: اوز پا کم سو ٹک ٹک کن تا که رازی او آواز غا کل تیشی کل سلوشی نو السلام علیکم صاحب السلام علیکم

0: السلام جی.
1: وعلیکم السلام، بخیر علی رور، څنګه چل خیر دے؟
0: شکر الحمدللہ خیر خیریت دے. پروگرام دے اور امائی الیاس ٹیلر خبر کوم د بشخالی دوبی اڑینا.
1: الیاس ٹیلر بھائی څنګه ہے؟ سیتم خد حالات برابر دی؟
0: خیر دی جی، شکر الحمدللہ خیر.
1: دیر خپل ترنم شو بس خوا مینوال خو غو گوم خو او مون وردم خو غو غو گوم.
0: زمنګ یو ډیر دغه شاعر دی د زمنګ د ریسی میتاج الاسلام پاک سے اکثر راشی لیکل ور لزو کمنو دا داوی
1: خا
0: دغه او دا میتا سره مخه مخ کی خو دو
1: زبر
0: ډیر مننه کوم په پروګرام ډیر زیات خیر ستاره زبا کله دی کې شرکت کوم او دا زه اورم زما
1: وا وا تا زمون با کادر یو پروګرام کې کالم کوي راځي مو نو دا راته وای چې تاسو راتلون کې دغه لس

ساچیارکڑکڑا ماد سپگمے شپا سپگمے شپ یواز تیرکڑا زو خود پمڑو سترگو جانا نختے گو مڑے اما زو خود پمڑو سترگو جانا نختے گو مڑے اما نور داستا خواہا

0: السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. پخیر علی
1: څنګه چل خیر جی؟ طبیعت مخر ہے؟
0: خیر دے خیر دے. تاسو خیر؟ تاسو چت خیر؟
1: امن دے. تاسو خیر؟ وسط خیر. خیر خیر
0: الحمدللہ. رور سوکتے او دا کم زینا
1: عدنان خبر کوم دا نندرکونا.
0: عدنان دا نندرکونا. دا نندرکی کم زی دی
1: دا جی جانگیری سلام را دی او کولا حتک شرخوا کم را دی لگا نندرک موبل چی او سلام ایسا
0: خا خا خا خا خا خا خا نو بھائی مینوال تا منگ تا بس ڈالا کے
1: بس ما جی او تو دریتا پی بدل دو کم جائے تو تا پی بس ما رخدون خاص نہ را دی ما پروگرام نو وری تو ما
0: پنز پکے او کا پنز تا پی پکے او کا بالکل خدی او کلا ارشاد
1: ہاں جی وی مینا دے نہ دلے وان تو دے
0: ہاں
1: مینا دے نہ دلے وان تو دا پاکی جوان بلے وان تو کی تیرا و ما
0: وا ڈیر خا
1: او خدای دې د ټول وطن بادشاہ کا زید د ټول وطن بادشاہ کا او زما د زلست نه پتا ولاړی دینا
0: ډیر ښه
1: او ور پسې دا ته په سیدا مینوار د اراده سي ډول وطن پریدو اراده سي ډول وطن پریدو یا به یاران شو یا به ډول خوري شنه
0: ډیر ښه ډیر ښه
1: او دا ته په تار سپیشل ډاله وکی
0: ما ارشاد ارشاد تاسو
1: وادي دې ما خبر کا ما خبر
0: کا
1: سلام السلام
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خدا باد خوشاله اوسې لوی الله پامن. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام بھائی.
0: بخیر علی دا توای خور او څنګه چل خیر دی؟
2: دی بیٹا خیر من خیر تاس څنګه
0: خیر دی؟ خیر دی. هلو
2: هلو
0: جی جی
2: اندر جی
0: آواز راضی جی راضی بھائی کنن سو کو دا کم نه نه
2: هلو
0: جی جی هلو
2: هلو آواز
0: راضی راضی زما آواز نه درځي تاسو ته خا خا خا خا څنګه چل خیر دے خور سے تم خرے
2: خیر دے بیٹا سخی
0: خیر دے خور سوک دا او کم زینا
2: یہ وزم نریشما خبر کوم صاحبین
0: خا خا ریشما خور دے صاحبین
2: ما پیر اگر
0: کا کلی بھائی خا خا خا بس خری کڑی دی زمنگ خور او چ کم دے سویل بغواڑے بھائی تو کہ
2: اگر پیر اگر کا لی بل پیر چن چ کا لک جاوت
0: خا خا خا خا خا مینوالو غږ در اف ام سلون نوی ریډیو دلبر سوابای دا زمونږ ریشما خور وا د سوابای نه او ریشما خور وی چې زبا چې بل پروګرام کې راځم نو بیا ورته سوام نو زمونږ ادبی خبرونه د سلون نه تر شپګو پورې نو چې زازی نو ځان سره خامخاس شیرونه راړې موږ سره شریک. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. نویش کا سر
0: په خیر علی درته وایو جی سوک او د کم زنه ریاضی صاحب تزیدی نہ سنگ ریاضی صاحب خیے سی تم خدے ادبی ملگیری دلر نہ رات للو خو بس نیم پا وی درزو درزو رانه لل خو زخی چې سوک دا کله کله رانی شي په دی بانه باندې زمنګ دی مینوال تلک ټایم میلاو شي ملگیری رال چی منگ سر ترنم کی غزل شریک اکڑے دغه شان ٹپی اکڑے نو بیا دورا ٹائم چرتا ملاوی گی مینا والو تا ڈیرا مننا ڈیرا مننا جی ساسو مینے قدر منو خبر ہوا اور ریاضی صاحب سب ڈالا کہ وہی مینا والو تا منگتا ارشاد ارشاد
3: نایم خبر کی تو کم لوٹ لی تھی

0: خدایم خبر جی پکم نور تری وی او تو زما دلن پور تری وی دا وانګونه را واغستل جی
1: خاجی خا خا خا ډیر مننه او ډیر خوند دیو کو زبردست ریاضی صاحب منګ لري پکې ریاضی صاحب خوب راوسته خان
0: او کنه جی
1: ڈیرا مرنا خوشحال ہو سی اور چاہتا سلام لے گئے بالکل لے گئے سی
0: بس بول مل گئی
1: آمین آمین ڈیرا مرنا جی لو اللہ پامان اللہ پامان آمین والا وقت ایف ایم سلون نے بھی ریڈیو دل بر ثواب ادبی خرونا کھلا کے ساسو قربان وی چامن رالی سب زما السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام څنګه لجی خیر دے
1: خیر دے جی خیر دے تاسو خی جی ستړي مشی
2: خیر دی خپل وای ټیک ټاک دی
1: خیر دے جی مشر سوق دی او کم زای
2: میر بادر غدوم دے رو جی
1: ها میر بادر سے وہ څنګه چل خیر دے
2: خیر دے جی
1: پروگرام غوا وری دو
2: مزے
1: پروگرام دا پروزی
2: مسال
1: پروگرام جی سے بس ڈیر خوش شاعر دے جی اور ڈیر خلی شیر ہوئی آؤ جی آؤ آؤ تاسو جی سے کار روزگار وام تاسو سے کار روزگار کا وہی بس کنا کلی کی یہی
2: بس یہ تو اوپر لگیا ہے میں بس کور بول دے ماں کورٹا کا پک کار تن بس کور کی لگیا نو سکار نہ کو کار مانشتا
1: خجی خا خا خا خا خا
2: وہ بس رند خیر اثر جوڑی گار نو بس پراتی ہو کار نن استاد استاد نشتر مزال پراتی
1: خجی خا خا خا ڈیرا خر ڈیرا خر نور سے تم خدی جی
2: خیر دے جی بس
1: ڈولو بیماران امنگ تک ایسے شیرو نہ ڈالا کہ وہ اجازت دے
2: بس جی بس شیرو نے شیرو بس دوا سلام دے بس دادا شیرو نے دیا
1: ڈیرا مننا
2: ڈیرا پٹول مینا والو تھا دوا سلام کپور
1: ڈیرا مننا میر بادر صاحب ڈیرا مننا
2: جی السلام
1: علیکم السلام وعلیکم السلام مینا والو کا اقدر ایف ایم سلور نے بھی ریڈیو دل بر ثواب ہے ادبی خپرونا خکولا کے استاسو قربا نوی چھا مانر والی سبزے ما گورو چھ پر لائن باندی منگ سر سوک دیا السلام علیکم جی
3: وعلیکم سلام ورحمت اللہ
1: پا خیر علی در دوائیو جی سوکاو دا کب زینا
3: دا جواد دا لاہور نا لوی لاہور نا
1: دا لوی لاہور نا جواد خبری کنن لوی لاہور کی سگنل لازی یا آواز رازی کنن کلی تر آگلے
3: سگنل نا رازی استاسو محبت رازی
1: خجی خا خا خا خا بالکل آو زمون ټول مینه وال
3: محبت تاسو محبت بار ملتزی او لاور ته نشي راتله پاکستان کې
1: بالکل بالکل
3: ها جی طبیعتونه خري
1: الحمدلله الحمدلله تاسو صحت خري او
3: الحمدلله تاسو دواګان دي تاسو زور لستر ز ثوابه یما حضور ته لاور کې
1: پوه شو
3: سټوډنټ یما
1: ها ها ها ها نو کوم یونیورسيټي کې یا کوم کالج کې
3: زه رحمان مرکز کې یما
1: ها ها رحمان مرکز کې ها
3: جی جی ریون تبلیغی مرکز
1: پوشم پوشم نو تاسو علم کوي
3: او جی علم کوما
1: ماشاءالله نو سوی مدرجا کی د خیره
3: زما الحمدلله و مدرجا جی
1: ماشاءالله ماشاءالله او سوابای کی کم ځای پاتې کی گئی
3: سوابای ټوپای
1: ټوپای ټوپای ها ها ها ها
3: نو
1: بس ټوپای خوري خولي شخصیت پیدا کړی دي او منګ بای تاسو خوري خولي ځای کی نو زمنګ د پاره خصوصي دواګانی کوي
3: ضرور
1: ضرور جی واہ واہ چی کم دن سے شیرو نے میرو نے لکھ یا سے شوق ور سر لڑ رہی
3: شیرو نہ ہو مخل ما دل نکل جی کو سو تجھے پھر ترا رہے درے ما نو غم مکمل ہر سے متری خود جی ترا تے یاد واہ نار سے کڑی دی
1: خان ز ز
3: تجھے ترا نور سے نکل کی
1: زدا لے مشورہ در کو مدی سر خدا شیرو نے ویڈر خویل شی گورا اس زمون یو ملگرو د زیدی اغیو تذکرہ چاپ کوله دو د ناتونو د حمدونو د قران پاک باندې چا شیرونه لیکلی نه بای تاسو کو ذهن غدغینو شیرونه لیکلی شي نو خامخا په دغه باندې کارو کوي. څنګه رحمان بابا دغه شعرونه لیکلي دي او تاسو چې کوم دی حمدونه نعتونه او دا لیکلي شي نظمونه کنه په دغه اړخ باندې بیا کار وکړي. ښه بس شریک بس کا حمد ویلی شی نعت ویلی شی غزل ویلی شی ٹپی ویلی شی نو اجازت تے درتا ارشاد ارشاد قربان قربان وای جی وای لیڈرانی پا سٹیج باندی دیو بل جامی و باسی پٹ پا یو بل میں حربان دی زہغی وطن کیو سم. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام پروگرام کے دمینے و دا خدوس میں دک دک دعا سلامونا خدا را تفتہ نشتا چی ملمہ دا سر سکتا ہو کنشتا ما اس ریڈیو آن
1: بس دا ملمہ ہم یما وزا قربا ہم یما
4: خنن بس دی آواز گی
1: آہ واہ واہ بس نن تاس ٹھول لا سرائی کنا بس تاس ٹھول ملمانی
4: غریب چې مې شرمې کې خدای دې دغه شان کا ته چې په ما پورې خندې کې خدای دې دغه شان کا او در باندې په یم په دې کې هړو شک نشته دې در باندې په یم په دې کې هړو شک نشته دې په بیمارې مې خوشاله دې خدای دې دغه شان کا مننه او هم له پیسو هم له بدن دې طبيب خلاص کړم هم له پیسو هم له بدن دې طبيب خلاص کړم په مرض مې نه پوهېږي خدای دې دغه شان کا
1: زبردست
4: مننه او زما مثال کچا کوټه د زی په زیر اساسي زما مثال کچا کوټه د زی په زیر اساسي باران چې راورېږي خدای دې دغه شان کا
1: ډېر ښه ډېر ښه
4: مننه او دومره زیاتې خو د پردو سره هم نه کوي سو دومره زیاتې خو د پردو سره هم نه کوي سو مر په ما چې ته زورې کې خدای دې دغه شان
1: دغه شان کې ډېر ښه
4: مننه او دا ستاد لاس مې نه خوب او نه قرار ولیدو دا ستاد لاس مې نه خوب او نه قرار ولیدو چې په ما نه خفکې کې خدای دې دغه شان کې
1: ستاد دغه شان کې
4: نه نه او ستاد یتیم په مال سینه د اچولې داسې ستاد یتیم په مال سینه د اچولې داسې لکه چې ته به نه مړ کېږې خدای دې دغه شان کې
1: ستاد دغه شان کې
4: مننه او چغه زما خو تر اسمانه د فریاد وختي چغه زما خو تر اسمانه د فریاد وختي چې زمانه نه خبريږي خدای دې دغه شان
1: ډېر ډېر ها
4: مننه او اخیرانه مقصد چې دا ستا خبرې په بیمار جس چړي خخوي دستا خبرې په بیمار د تاریخ خوي دا الله نه نو یریږي خدای دې دغه شان
1: سید دغه شان کا ډیر خ ډیر خ زبردست
4: زما د طرفه تاسو ته او ټول مینوالو ته دا ډالې و
1: ډیر خوله ډیر خوله ډالې و
4: ډیر ما د طرفه خارج تا قاسم تا ملنګ شاه ملنګ تا سرفراز سیب تا او د باجاول زمون میا سیب دی هغه ته او ټول مینوالو ته زما د طرفه ډیر ډیر دعا سلامونه الله ګران شي وسلام
1: ډیر مننه جی وعلیکم السلام د لوی الله پامان مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ګورو پلین سوق دی السلام علیکم جی
5: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ان چه بښتا صبر خپل پروگرام کارکلی سره مشه په خیر علی وامه
1: ډیر مننه خوشاله خاده باد وسی تاسو تم ستړي مشه کو او په خیر علی
5: ډیر زیات مننه تشکر یو جهان یو دنیا یو نړۍ مننه په الله ګران شي سرفراز خان څنګه وه دی غریب آباد
1: سرفراز بھائی څنګه یې خیه سیتم خرجی ډیر مننه سرفراز بھائی ډیر مننه تاسو دغه
5: الله دې خوشاله کړي ته داسې خولي خولي خلک راغلي دور خولي خولي چې دا نو پروګرامونه کوي او کالرالم په ګراله ډېر خولي خولي زبردست ډېرونه دغه وي
1: بالکل
5: هم پروګرام یو خولا جوړ شو لکه د رشید صاحب راغې هغه ډېر پروګرام وکړو او شیرونه وي نو ډېر مزه وکړه زما ته نه لکه د رشید اجاز صاحب ته او میر ماشوم ته ګل نبی شاګه کاته او سو کوم چې تاسو پروګرام وایې ټول مینوالو خو ته د می غلو ډګ ډګ سلامونه تاسو سپیشل سلام د لوی الله پامان
1: لوی الله پامان ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه السلام علیکم جی مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خلا کې تاسو قربا تاسو په غم غمجن او تاسو په خوشاله خوشاله غزلیم خیر دی دی او مینوال په کال باندې خډیر راضی السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام جی مارکو
1: څنګه جی
6: تاسو ما دو اردو ورته اند کلام دے زمام دے خوخت او امید دے جس تاسو د ټول لسنر بډیر خوخی دا ویل لک پیش کو
1: ارشاد ارشاد پیش ک کنه خا
6: خدا کی عظمتیں

0: ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست
1: جی
0: دا تاسو محبت کرا تاسو را یاد بس دا ښه خبره ده خوشاله خبره ده دغه ش نور نور می یاد وای
1: انشاءالله تاسو روزا نه دغه کوی کنه جی ما ډیر وخت څه پروگرام نه دی کړې
0: زما د پیر پر از د ګل پر ورځ باندې زما خبرونه یې سلور نه تر شپږ بجو پورې
1: اخا جی خلی انشاءالله
0: انشاءاللہ انشاءاللہ
1: اوکے منگل پر اس کنے جی
0: نہ نہ صرف پیر پر اس ہفتہ کی اور جی
1: پیر پر اس کا پروگرام انشاءاللہ جو پکی ضرور حاضر ہوں گا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ تو
1: لسٹ کرو تو جماعت طرف خصوصی سلامون اور دعاگان درخواست اور طول کے دن خوب شوق سے پروگرام اور دیر فن کے دیر مزہ کی دا پروگرام کی کلی کرا سم انشاءاللہ سٹوڈیو تو زخ پلا دا جمع
0: انشاءاللہ انشاءاللہ دیر زیادہ مننا خوشحال ہو سے لو اللہ پامن لو اللہ پامن وی خل دریا بلند کا باندی زاغی وطن کے اوسم. السلام علیکم. سنگ چل خیر دے آ خیر دے سوکھ خبر ہے کہ
2: سوکھ
0: خا خا خا خا خا دواز دے صفا نہ رہا تو نمنگ سر بس شریک کے سب وائے منگتا تپے خدا آواز دے بدل شے رے کولے خا خا خا خا نہ بس منگ پدی اور ٹیلی فون کے بل شان تے ہونتا کہ راضی نو آ جی رشتہ

اوکے جناب السلام علیکم. السلام علیکم اوکے جناب د خیر خبره ترې ټوکې د غالي غاب شپ د پروګرام خایسه او د پروګرام خلا د خیر او زمان یاسمین کدرمن وريدون کې خیره چې د ساتونو کې سمنګا دو دلبر ریڈیو چار سدی دو دلبر ریڈیو سوابی آواز سبری دے خیرہ زمامینا سلام بزان مانے قبلور منظور کے دے خیرہ زمام استاد مرگتیا چکمنا آگا بے ٹک ٹک ٹک تر وہ بجو بری بری دے خیرہ خان سگورا مجھے چی زمام پا اس طرقی اولنے میں سمات سوکے چی زمام اور ریدون کو کیے اولنے میں سے زمام پرگام دا سوکے چی آگا اور ریدون کے لئے بری خیرہ سپیشل گوپن دا یاری کی دے خیرہ آگا بس من دا ڈرا خصوصی برخنی انتہائی اخلاص من انسان یا زمنگا رور یا زمنگا خور جی چی سوک ہم زمنگا پروگرام کی زمنگ سر برخالی دو صفات کا اسم ایسا پاکستان چکم پروگرام دے چی پدے کی زمنگ سر کم اردن کی بیدہ نمبر بانے دے خیر ماس چی سو بدہ نمبر بانے دے خیر ٹیلی پون کال 0300 6220 1240 خیر بدے نمبر بانے دے خیر تاسو دے خیر مگ دا ماس چکے دے خیر بدے نمبر بانے دے خیر تاسو مگ دے خپلی

ڈاکٹر علی خان کو باجوڑ خار کی زمنگ آواز ضروری دے خیر سلام دی قبول منظور کی دے خیر.

0: ها
1: پات کوی می سنگی شکر شکر دالا کرم دالا کرم دالا احسان ہلو آواز نہیں درجی بات ماں اوکے اوکے بات مان لے اجازت پر کہتے خیرا اب 0316 622 242 خیر بدی نمبر مانی بلے اردن کے شریک کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام اور سنگے
1: سب زیادہ کا کہتا گریٹ
2: وائی سنگے جوڑے ٹک ٹاک
1: خیر
2: میں لگا شتم کھڑے
1: ہاں
2: گھر میں تنکڑے
1: او زبل خاتلی موس پدی سات بندرا درجو بد خیر سب زیادہ کا ستا خوالا بدرجو تو بابو دلاسیا بسکو گوری خان
2: بابو بچیا بخا مخا داغی نظر زبان اسکو ما
1: آو کنا نو سے صورت حال صفات سوئی زمن کا پروڈکٹ چ کم استعمال ہوئی سے ریزلٹ ایسا کہ نشتے دے
2: یا الحمد لله رضا سید خیر شکر دے اشتے الحمد لله الحمد لله دی خپل استعمال ما ها
1: خ ماشاءاللہ تیل استعمال به خپل مانی
2: والله ز خپل نه کوم دغه کوم تیل جی داز استعمال ما زل ما کول
1: مطمئنی مطمئنی بابو څنګه مطمئنه د خپل ټی کیو بی دی نه ډی کیو بی دردونه کلر شوی کنه دی کلر شوی
2: بابو والله چې خپل ټی کیو بی او خ ما خو لس یو سلت اتیا سو قدم اسلیم شي والله نه لس قدم نو شتلې
1: ماشاءاللہ بابو بیا جی نه کیږي خیر او ته بدا بوډا بوډا ګرځي او رساب دادا کاکا
2: لا بابو والله شي باندې کښله دی خو بدا شي زما خدا سي دی دا ستو مرتي دم دم زما کله دی کدم زما دغه دی لکه پړ خبر ابا روغ هم داخل
1: الحمدلله ما بیا پاتې سي ډاکټر لاله سي ځان علاج وکا بهترین انتظام وکا چې خوشي بیا بګب لګو ما ویلو کمزور برابر خیال خپل جہاد نہ پری خود
2: برابر
1: ٹھیک ٹھاک ہو مړه بس دا بخښي د خیر زچ ول علاج کوم دا که خنه شو کنه ماده بیا اصل کې وکاس خبره کنه وکاس به خبره چې دا چې کم داغه چې کم خلکو کنه گا کیو لکه ډیر غټ گا کو داغه کنه دا زمنګ د افغانستان رونه خوین دي کنه
2: او او
1: نو هغه سي هغه لاړ افغانستان ته د وکاس کار ډیر جات خراب شو کاتا ولا یار دې سړی له کاتا برابر او د خیر چرته کاتا ولا برابر او ښا برابر خوشحاله شي ډیره مهرباني ډیره مهرباني شي ګوره یو خبر سان سره همیشه د بریا ساتي د مینا نه نه وای د مینا ساج بشه د جنې د مصر خار پی دی ار سره زینا الان کې امین افریدی زمنګ یو تکړه روړ دی انتهای په مونږ باندې او ماته ډیر ځات ګران دي زبورتې ګران یې میاو نیم ګران خو بهر کې بخیر ماته ګران دي د لینک دلاره زمنګ پروګرام اور یو په بایک باندې روان دی واځي په بایک باندې درزم خور دی ملنګ ته مې نیغ نیغ کتل یو ورو دي شام مو بیا ملک سوز په موټر سایکل دا مو د مسلمانانو مشتخه په دنیا کې چې هغه په موټر سایکل باندې ناشتي او هغه بیا سوچو نه کوي وی درسی چی را پری گواتا مای ملنگ ماما می خواله را لچی بچی خوشی وی خونه مارد چی که که بچی با چی منگ اساس وی ما تاوی چی سوچ دیکو وی ما پڑا که بچی سکر سوچی نا خوشی ربستاو خو باقی امین جان نخیرا پا با ایک ماند روان دیلا دی خوشحال ساتی دی خیر و بدا قصاتونو که بیام زمانگ پروگام ور یار زمانگ دا پارا دی ازاز خبر دا بلکی دا متنو دی سیمی چی سمرا لیس نر دیگورا یو خبر همیشه همیشه د پارسان سره یاد ساتي یو خبره ټول عمر د پارسان سره یاد ساتي چې زر تکم دکاندار یاد کم یو خبره غستا سوډیر خیال ساتي ٹھیک دا اغه به ډیر د خې فیملی سره تعلق ساتي اغه به مهذب انسان دی ٹھیک دا اغه انسان چې تاسو ورته اغه به تاسو له ریسپیکټ تر کوي تاسو به عزت کوي تاسو به قدر کوي ٹھیک دا په متنو بازار کې که تاسو خپې بل لڅ کالو ګرځي کنه بغیر د چپړو نو د امین غوندې دکاندار به پیدا نه کوي خې انسان به پیدا نه کوي رعایتي انسان به پیدا نه کوي بل یو خو مشوره ور کوي کم گا چې ورشي کنه ګوره بازي خلک دا چې وی کنه دکاندار خپل مال وباسي صرف کاغذدارې کپنی وی هغه چې رزما دا پروډکټ خرچي بس چې پیسې وګټم امین شو قار عمران صاحب شو یا دغه نه علاوه دا وکاس شو پندو بازار کې دغه نه علاوه دا اوس مهران لیکنه دا د کوټ منځري بابا والا دا شو دا چې تا مخته وګورې کنه دوی کم سه کم لکه بدی شیش کې

اوکے جناب د خیر دغه نه علاوه فرحان فارمیسی ګلاباد چوک د لزاک روډ باندې څنګه پروډکټ دغه ملابي کی د خیر دغه نه علاوه سمارټ فارمیسی بشیر آباد چوک په جګی روډ باندې څنګه پروډکټ ملابي کی د خیر دغه نه علاوه تارک فارمیسی بجهان چوک په جګی روډ باندې څنګه پروډکټ ملابي کی د خیر سبیل کاسمیټکس اینڈ موبایل سینټر صحیح پل مانے جمروت قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی شاہد میڈیکل اسٹور شگئی بازار قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی شاہی بالا فارمیسی شاہی بالا اسٹاک سفید سنگ روڈوا قسم کا پروڈکٹ ملاوے گی دیکھے رہا ورشی مانا ورشی دیکھے رہا

0: اجوا په یو لاس باندې یو غټ کپ چیر راوړو، دې خطرناکه ګرمۍ کې نیونی ګرمۍ کې چیر راوړو، لاس کې غټ جام یخې اوبه. او زید خان زموږ سره بیا راغلی دی، شدید ورانکار زید خان. د خیره هغه را بسکټ راخیستی و، ها د بلې برخې بسکټ را راخیستی و، وایي چې مامو بسکټو نه ورته چک وغه او پرګام. زیدو خبرې کې کنه کې راشه، دی خو دی خورش دی خورش دی خورش دی خورش دی خورش دی خورش دی خورش دی خورش دی خورش دا صفات لټل ارج چې کوم دی کنه هغه به زید خان وي. د خیره ان شاء الله. ها زید خان څنګه یار؟
1: خیمه.
0: ها اجو تاسو ول غواړی اجو ورانه کوي؟
1: ها
0: او مال دې سره وړ استودیو ته
1: ټیک.
0: او تا خو ځان لو خړو؟ تا خو ځان لو خړو؟ ها او ست دنیا کې څه وخت دی زیرا سیکل کسان؟ ها سدی خو وخت دی تو یا
1: سیکل؟
0: کم یو سیکل ګران کار ځان
1: هل جان
0: خټول خلکو ته السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو سو ویری ویری مچ. زید خان زمنگ سرا دا سٹوڈیو کے گرمی کے زمنگ سرا موجود ہے. خیر عمر کے مننے کو نہ زمنگ دین یزمین خورٹے مسئلہ پکی دار چوران نیر جاتے اجوام زمنگ سرا موجود ہے. خواجہ بابو سب انشاءاللہ خیر بل نات وای ما وے سندر نہ شم وے وے نات بوای ما خیر انشاءاللہ دل مقور کو پروگرام کے ہاں زید خان طرف نہ ٹول سلام امید بزان مانی قبول منظور کے خیر زید خان بتا سنما پر ٹک ٹاک کی قتل ہی وہ سی او تازہ ویڈیو کڑے ٹک ٹاک نہ مرخے جوڑے دے خیر نو سلے ما ما ما ما موبائل السلام علیکم. قاری صاحب صحت برابر دے خیر موبائل صحت نے برابر خبر جوڑ اگر ملاقات نہیں کی قاری صاحب آواز درجی. ہلو اوئے ہوئے قاری سے بڑے معتبر خبر کہ خیر جو چتا سان سر پروگرام کے والا ما ملگرے کا مدخرا کنا کنا دا آواز دونوں بدرنگ شیار بیا خراب شی. قاری سے بیو منٹ ہاں اوئے قاری سے بم لاڑے خیر سر زمنگ نا کھوڑے دے سڑے تختی دے لے خیر خوب بیا جان سر ملگرے کو بیو منٹ صبر کو خیر ہاں قاری سے بل مقور کو قاری سے خوب سڑے دے خیر مو تے گران. قاری سے سلامنا السلام علیکم. ہلو قاری صاحب آواز درجی فون دینا دے کڑے کنا. قاری صاحب آواز درجی
2: جی استاسو آواز کلیئر دے.
0: ہاں قاری صاحب سنگے سے برابر دے خیرا
2: جی الحمدللہ استاسو دعا گان استاسو خیر جی.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ لوی کرم اللہ لوی احسان دے خیر پروگرام خوری دے خیر کنا.
2: او جی پروگرام خورم
0: اللہ ہم دیر خوشحال کڑے رجا تمین اڑے رجا تمننا. قاری صاحب د ټول نمک خپل ایڈریس وایا بیا بل خبر کوما.
2: زمنګ ایڈریس جی سکندری روڈ شملو کیم شیرالی مارکیټ شپغم نمبر دکان قاری عمران کاسمیٹک سنټر.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ما قاری صاحب ګړډې په یاد دی یاد کړي ها یو ورځ به نه پته رنم کې اورم ګورې دا یاد ساته ځان سره
2: چې بیا ولا ترس د کوم
0: ترس ولا برابر کې چلو کو ګورې
2: صحیح ان شاء الله.
0: قاری صاحب جون سنگر روان دي حالات وکیت نن خو بیا ډیر خطرناکه ګرمي ده
2: جنن ډیر ګرمي و بس الله شکر دے وخت یری دي
0: زمنګ لستر سوې راضی سو پختنه کوي د صفات او غختنه کوي اخلي ناخلي چا کوپن مو پن جمع کړي نه جمع کړي
2: انا کوپن هو چانه نه جمع کړي هو راغلی کسٹمر کریمین ویولا و دغه سیرم ویولا او هغه کسباره کې جتا استعمال ویلی و هغه مسج چره کار شو کنه هغه
0: روزانہ بنیاد سرا زمنگ صفات

0: کیس چینجز راځي څه خلک کمیږي سی واقعي گاک سوي راځي نه راځي اختنه کوي کنه کوي
1: یارجی الحمدللہ زما خو روزانه په بنیاد باندې کیداک سیوا شوی رو کم شوی نه دی جی
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله الله تاسو جون کې ډیر برکت او خاري سی بو زندګۍ کې مولا تعالی ډیر برکت او چې خیره چې کوم آفر تاسو لګولې د خیره ډیر خلک بدا غینه نه وی خبر خیره خو بیا مرته دی چې وېما چې د قاری سی په دکان کې شوملو کېم صحیح شولا او شیرالی مارکیټ دکان نمبر 5 ته چې کوم لیست نرم لاړې د صفات پروډکټ یې غسل قاری سی باغی ته د خپل ځای نه یو آفر ورکړي اغه آفر به دا سی وی چې تاسو په ډیر لک پروډکټ باندې زمنګ سره په ډرا کې برخه لای
1: جی بالکل ان شاء الله
0: قاری سی جی جی پر کوم ځای
1: غو موږ په آئل باندې لګولې د من سره چې څوک آئل زمنګ نو واخلې شپږ آئل غریب موږ برا کې شروع کړو ان شاء الله
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله قاری سی بلادي زندګي کې ډیر برکت واچو د خیره او ان شاء الله ان شاء الله د خیره سبا به د خیره بیا خپل اوریدونکو ته ګوري د خیره رزیبا پښتنه بم دی کوي ته پوسټ بم دی کوي د خیره او بازار کې اکثر ګوري خلک دا قصه کوي کنه چې دکاندار خلک ډیر ورځي نو اکثر دا نور دکانداران دغه نه جیلس کې 11 بیا ورته غلطه لار خي وي دا د سی او د سی او قصه کوي مسخاری سے بس دکانداران دی آواز وانه اوری اوری خپل ایڈریس وای دا بڑی ری زما په خیال سره
1: صحیح دی زمون د ایڈریس سکندری او شملو کې شیرالی مارکیټ شپږم نمبر دکان دی قاری عمران کاسمیټک سنټر
0: ډیر خوشاله شي قاری سی ټانک یو ډیر ډیر مهرباني ډیر ډیر زیات شکریہ چې څنګه پروگرام درالي منګل دي د خپلو خبرو بهترین خبرو چې کوم دي خپل رائے زموږ سره شریک ک قاری سی زموږ لپاره دی هی موست ریسپیکټیبل انسان دی خیره او غواړم باور لرم د خیره چې د ثوابي سمره لستر دی بیا شوملو کې ته نږدې خلک چې کوم دي هغه به ان شاء الله ان شاء الله د قاری عمران سی دکان ته یو پیرا تک ضرور کوي د خیره سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام خی بھائی پروگرام انتهائی نایس دی اور بھائی خوشی دې سلام کوي نور فرام کوټا ډیر مننه خوشاله اوسې د خیره خوشی ته وعلیکم السلام رحمت اللہ مناہلو زمنگ پروگرام تے ثواب اینا رگڑے دا سلام نو چ پروگرام لائیو دین او تناوری کنے سما پکیا چرا سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام خی برابر دے خیر سے سواز بالکل او کنے پروگرام دیر زیات کولے دے من ٹول تے خیر ناس یو ہاں اماما فرام بٹخیلا دیر زیات مننا وفا فرام پشاور سلام نو کی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ تے دغنا علاوہ کشپ زمنگ پروگرام اوری ور سر دے خیر دعا گل زمنگ پروگرام اوری دے خیر پ کم جے کی زمنگ پروگرام اوری پ شیرپو کی زمنگ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر ڈیر زیادہ مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی خوشحال اسے آباد اس خیرا مریم بھی تنگی قسم کا پروگرام اور السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی جی السلام بھائی وعلیکم السلام زلیحا جی سلام حاضر بھائی وعلیکم السلام زمیحان زمیما بھائی لالا جانا تھا گانا لگا پریک دکھا کما گانے آرے کما گانے آرے زمیحان پھیلا بان والا حیا تھانے مجھے پروگرام سنائیے سلام قبول کے وعلیکم السلام سلام سلام جی وعلیکم السلام تاسو پروگرام تھا زو دومره انتظار کوما لکه کوند خزه چې دو بنزیر پیسو ته انتظار کوي په خاموشي کې ورو ولګه دا باور مې درمانی خو بخر کې خیره ته خو سره کو پنه والی کنه پتہ نه ګل تھینک یو ډیر مهرباني ډیر ډیر زیات شکریہ سلام څنګه بھائی وعلیکم السلام خی په خیر بھائی ما خو دتا لومبې مې سس کړو جی گفت به مال نه کوي کنه برا کوي خیره سلام بھائی څنګه وعلیکم السلام سلوا د گندر نام ماشاءالله پروگرام سو کوله سلام علیکم السلام کولا جان خیر زمنګ نه اسنه کور کې خیره ابي چې کله پروگرام ته راغلم سلام علیکم السلام تھینک یو ډیر مهرباني شکریہ جی رائس اوف سواش رائس دی جی 350 درنیم سبخا سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام عائشہ ایمن سواوی نا آواز بالکل اوکے دی جی پروگرام سو نائس کی آواز جی کٹے بھائی میسج کو شامل کر دینا پٹانی گرلز اور مریم بیبی سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر مہربانی جی شکریہ سلام سنگھ خیر برابر ہے خیر نائٹ شو ان شاء اللہ خیر د یکم تاریخ نما د سٹارٹ کی اور زمان امانت بکل رسی خیر او دا سوک دا ایمن فرام نوشیر د خیر ان شاء الله درو برسی خیر ها سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام ایمن مجید گنڈیری نا ڈیر مد بس سمس کو اس پروڈکٹ میں روڑی دی ڈیر زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایمن ڈیر مہربانی شکریہ خپل روڈ تبدی کلی پروگرام کی موست ویلکم تھینک یو ڈیر مہربانی شکریہ وئی تاسو سپینه پسې کړل الیا نور زمونږ پرګان درغلی سلام کی وعلیکم السلام سلام خاطر جان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني فاطمہ تنہا با جوڑ کی سمنگ پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام تھینک یو سلام مامو سے کے وعلیکم السلام شمائلہ فرام چکدنا مامو پروگرام اور ما سالا ڈیل جت کلے برابر کے خیر ٹول اور جو سلام وعلیکم السلام پروگرام نمبر سما کال ٹھین کا بالکل بٹھین کو سلام خاطر جان وعلیکم السلام سنگ بھائی خیب برابر کے خیر مدیحا فرام یار اسی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سلام مامو سنگ وعلیکم السلام پروگرام کلے سسو پشان کیو کو زمار دربنا کومل اورتا سدی السلام ہانی اپ فرام سوابی وعلیکم السلام تھینک یو ویری مہربانی شکریہ سلام سنگ بھائی وعلیکم السلام سسو بلیچو سم دیر میں اسٹڈی کنا اور دکان میں نوڑی دیکھا نبیلا جان نبیلا تیرے سمگ پروگرام تر علیہ السلام وعلیکم السلام سیدو ابرار یعقوبی سے سمگ پروگرام تر اگلے وہ جس سنگ برابر ہے خیر وہ کا سدی تم کے ساتھ سلام نہ کر لی دیکھ رہا سلام بھائی سنگ ہے وعلیکم السلام سسو پروگرام دھومتا دھومتا کھلے دے کنا چمونتا الباز نشا اس اسم شہزادی وفا شہزادی نہ قبل کی وکاس دے دیم کے ساتھ سلام نہ قبل کی یارا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام علی صفات بہترین رزلٹ رکھ رہے خیر ماشاءاللہ

خاطر جان لالا وعليكم السلام ورحمه الله السلام باي سنگ وعليكم السلام نازيا ما دي جلسينا سلام قبل وعليكم السلام سلام گلاب بھائی تاسو څنګه پروگرام دی زت خیشته نه کوم څنګه بشانت او تاسو خوشان گلاب بھائی چې تاسو سونګ سره او سونګ وای کنه سم مزه کې کنه رابیا سواتای ته سلام اٹ از می ایر هالین نیدال فرام صاحب نمبر 3 سلام جی وعلیکم السلام تھینک یو سلام بھائی وعلیکم السلام مریم یو دتنګینا څنګه بھائی سو سو سو سو سو شو سو نایس داس ما پسان اور بھائی تاسو بشان ډیر مهرباني شکریہ مریم په غزان کوتلی مریم کنه سلام خاطر جان وعلیکم السلام پروگرام اور مجی صفات یو پرانا کمرا سر نشد جی زمزم مارکیٹ اور پندو بازار جی وے کا دل میں سچ تک بڑے خان سلام بھائی وعلیکم السلام اٹ از می سارا سارا سلام علیکم وعلیکم السلام یو میں سے رگلے وہ شکال بھی جی تو اس کال ہو گئی جی تو اس کال ہو گئی دیکھے رکھا جی ہاں فرام سوابئی سلام علیکم وعلیکم السلام ماہم فرام پندو سلام علیکم وعلیکم السلام زنگلی والے کا زمنگ آواز ضروری دیکھ رہے زنگلی والی خبر سان سر یاس آتی جی زنگلے چکم دے کم سے کم دی دې متنو بازار نه تاسو بده خپل زما په کې سره چې خپل تاسو کوم کوپن نه خیر دا ان شاء الله دا تاسو د خیر دا امين سره جمع کوي دا خپل وخت کې اشتخا متنو بازار خو هغه څنګه زما په کې سره وته منډه پرسه لګې د چی څنګه لیدا ښه حالت براسي د خیر ښه راځي به خیر ان شاء الله ټیم

انتہائی سینسیٹیو دے کس قسم کریم نشے لگو لے دا داس قسم نا امیدا زنانو او دنارینو دا پارا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی از خاص آرگینک وائٹنگ اور گین پیر خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دا پارا کومچ ڈیر خاص فارمولا دا داغونو دا خاتمے دا پارا او کومچ خاص فارمولا دا سینسیٹیو سکن دا پارا پاکستان کے فرسٹ ٹائم دگ کریم سلفیٹ فری دی دیکھیے اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نو کو تاسو ډیر نو امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا ظلم مور دی نو یوزل اعتماد کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کو مچی د خاص تیر سرو د پارا د داغونو د پارا او د سینسیټیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار د خبري زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکہ دا حیدر مومن ہومیوپیتک منڈا

0: ಲಾ ಒಳುಕಿನದ ಲಾಫ ಯಾರೆ ಪೂಹನದ ಸದಾ ಅಶ್ನ ಬರಲ್ಲ ರಾಜಿಜಿದ ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ಸೈಡ್ ತೋರ್ ಜೂಚಿ ಜಮುಂಗ್ ಸರದ ಪೇಲನಿ ಲೈಫ್ ಕಾಲ್ ದಲಾರಿ ಸೂರ ಅರವಾನಿ ದಗ ಸಫಾಯಿ ಜಮುಂಗ್ ದ ಬೈಲಡೋನಾ ದ ಒಲಜಿದ ವಿಖ್ತು ದಗ ಹಿಫಾಜತ್ ನಫದ ವಿಖ್ತು ದ ಖಬಲ್ ಲಜಾನ್ ಲಗನ ಬಲ್ಕಿ ದೇರ್ ಜ್ಯಾದ ಖ್ಯಾಲ ಸಾದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಕಾಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೋ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು برابر مزوکی بچان دی خدی خیرا اللہ کو مڈر کا دروکا اللہ کو مڈر کا دروکا تاسو جڑنا سوئی زمنگ پروگرام اور دلو کے سنگا
1: بالکل بھائی پروگرام اور بھائی زمنگ بچیا نشتا رشتا بچیا نہیں
0: نہ دا آواز در سر روانو دو معشومانو نماویل سب بدلے گی بچیان بچیان دی جاڑی گنا خدا پروگرام تے پروگرام تے ناس تے خیرا
1: بھائی نہ چھوڑ دو بھائی دائی بابی میرا سر نہ کر بھائی دائی وڑ کی اور آ رہے دے
0: خا خا خا خا خا خا داولی جاڑی داولی ببے لڑو نا ریگولر شیمپو سے جاڑی کے سنگ دا
1: بھائی جاڑی نہ خان دی سٹاس پروگرام
0: خا خان دی خان دی ولی زور در زی میرا وسکار مجھے زما پا پروگرام پسی خان دی ما خو پروگرام کسی دا خاندہ خبرم نا دا گڑی داولی خان دی
1: بھائی تاسو خندا خبر ټوله کوي نو
0: مړه مکه وسم خبر اوکا ما کله د خندا خبر کړې زه خور ټیم چې راشم تاسو وایي چې خفه خفه یو غوسه غوسه ما کله د خندا خبر کړې دا
1: نه بھائی ما شه دا ټول کوې پروګرام کوي
0: خزه چې ستا خو خوې نو بیا خبر ده بچ ستا د سي خوخ دي زبې ان شاء الله بیا روزانه د غرنګي پروګرام کوم خو چې ستا خو خوې ګورې سنه چې بیا رانه بور شي بیا وې چې ګور بل کار دي نشته یم د کرنګي لګي یم د کرنګي پروګرام کې ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کو مڈیر کا درو کا اللہ کو مڈیر عزت ہوگا تو سنگ ارادہ میرا دم نشتر چیز منگ دا بیلڑو نا کم نوے شیمبو راگلے دے بیلڑو نا اینٹی ہیئر فال شیمبو ریگولر شیمبو اور تو لے کی گی ارادہ میرا دم نشتر چیز لبے واخ لے کے نظان لبے وانخ لے مطلب عرفان صاحب دا خیر ندی در رسولی لازمی خونا چی داغا سر ملاوی کی گنا دا بل دکان سر دا بوسو گا بل سر دا بوسو گا گنا
1: بھائی کم بازار سے منگے نزدیر آگا سکتا یادو مگا بازار کی لانے میلا بھی گی بھائی
0: خاستا سو سر کم یو بازار نزدیر ہے تیما سر نوم والا جزے بیا صاحب تا یا عرفان تا ہوئے مچی آگا بازار دے بیا در اور سے گنا
1: بھائی من سر پشت بازار نزدیر ہے
0: پشت بازار تا سر نزدیر ہے
1: بالکل بھائی من تو پشت بازار نزدیر خود رہا نہیں دے بھائی کو منگے داگا دینا راوڑ
0: سید ہے سید ہے بزا انشاءاللہ زبور تو ہوئے مد خیرہ یا اللہ خیر دا وڑ کی نو کنا وڑ کی نو کنا سارا وڑ سیٹ تک کنا اڑ سیٹ تک ان شاء اللہ زبور تو موبائل اڑونا چکم دا نوی پروڈکٹ دی اگر بد خیر ضرور سے خو یواز شیمپو ضروری او کنا دا زعفرانی کریم او زعفرانی فیس واش مر سر ضروری
1: بھائی زعفرانی کریم او فیس واش زم لو بلیچ تم انتظار دے تو فیس تا بھائی خلا دل تن میرا وی
0: ان شاء اللہ در بش ان شاء اللہ در بش زم ان شاء اللہ رابطہ ور سر حکما او ان شاء اللہ ضرور بدر شلو خز چھ کال کول دا بار دے ڈیرہ من نکوما سلام دعا گچا تا کول غواڑ نو سلام دعا دے بخو گواس کے لے گلے شی
1: بھائی سلام دیوالی سلام

0: صفر دري يو دوا اتن اتن اتن اتن يو بينزون صفر بو دغا نمبر باندې ماته لايف کال ضرور را ملو کی زما سره د لايف کال دلاري ضرور خبرو کی اخري لس منټه زمون سره بو دغا پروگرام کی پاتې دي لس نه بلکې یو لس منټه زمون سره بو دغا پروگرام کی پاتې دي او تر یو لس منټه پوری تاسو ماته لايف کال نه ملاوه خل شي جي پایلډونا زفرانی کریم د ځان سره ضروري اچاتي ولې چی دا یوازې تاسو له خکولا نه دا یوازې تاسو له خایس نه بلکې دا تاسو له درکې د تاسو د مخ حفاظت دا تاسو له درکې د تاسو د مخ یو ډیر بهترین پروډکشن نو کوشش وکړئ ځان لا دا بلډونا زعفرانی کریمو ضرور انتخاب کړئ ولې چې دا تیار شوی دا یو بهترین اینٹی آکسیڈنٹ پتو کبانی دا پا بلڈونا زعفرانی یا پا دا بلڈونا زعفرانی کریم کی استعمال شوی دی زعفران پا کی اینٹی آکسیڈنٹ پا شکل کی استعمال شوی دی کم چیستا سمغ دا مختلف مزرع اثراتو نا یعنی ماحول کی چی کم دا دوڑی وی لوگی وی یا دا دا گاڑو کم دا دوڑی موڑی لوگی مگو بی آغین استا سمغ پا مکمل تو کبانی حفاظت کی جی استا سمغ نا خوشکی کمی استا سمغ نرم او ملائم ساتھی او باقاعدہ دا روزانہ استعمال سربا تاسو روزانہ کلی کی گئی او خیستہ کی گئی لائف کالر آف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام متا خبرکم سرچینا
0: پخیر علی جی پخیر علی سڑی مشی او پخیر علی در تو آئے مارو رسنگ خی جوڑی برابری مزو کی دا خیرہ
1: خیر شکر دا خیر بالکل تسنگ خاندہ
0: اللہ خود ډیر قدر وکا ماشاءالله نوم خود خیره درځي جوړ ما پیژنې که څنګه
1: اوا پیژنم
0: څنګه می پیژنې ولې تا زما سره په ماشومتوب کې بلوري کړې چې ته ما پیژنې که څنګه
1: نه می پیژنې نو رنګ مې تکو
0: ولې ته چې څوک نه پیژنې هغوی ته کال نه میلاوه خې که څنګه ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس دا کار در کی خرے گا نا گور تو دیو جبان خو زما خو خمی پا دیو جبان خو تا زما لگیم کنا گور چی تا خلقو تا کال نمیلا وخی و صرف مونگ تا کال را میلا وخی سنگا دارا دیوائی چی پا کلی کی موسم سنگا دا یار گرمی ورمی خو نشتا کنا
1: بس گرمی شتا دا پینشپا گا دی بارانو خطلاتو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نسنگا سوے چیا راروان چکم زمونگا دگا دا راروان نبل کے راغل ہے چکم زمونگ بیلڑونا دگا نوے شیمپو دے وختو مختو بے صفا کی کہنا تھا پی وختو مخت صفا نے کی سم خبر ہوگا گورا گپ میں لگا ہوا خصفا بپی کی نو سنگا کل بیزان لواخ لی کنا مکمل کورتے مونگ درولی گنوال بیزان لوالی
1: مونگو آلو چکا مارکیٹ تایشی آلو آنوی چی آگر یا غبر لی
0: نو مارکیٹ تا خور آگلی دی کنا تا مارکیٹ تا جوڑ نوزی که سنگ بار چکر مکر وقت کنا معلومات ہی که وقت کنا مارکیٹ تا خور آگلی دی کنا
1: مانگا سال چاسری دغدے چلی چاسری آگے آگے چیز میں ملاوی گلا بدری تیو پا چلاو
0: اس ملاوی کی کنا پا نن ملاوی کی خان نن دخیر چار سدی تم رسید لی دی چا سوابی تم رسید لی دی او پی خور تم را رسید لی دی نو انشاءاللہ اس ملاوی کی دخیر خان انشاءاللہ ساد کال کولو دا پارا دیر منا نکوما سلام دعا دا جاتا کول خواڑی سلام دعا دا لگلیشی جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ زما خوگو درنو او پختنو او ردن کو تاسو خیر د دنیز دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دغه د بیلډونا د انټی هیر فال شیمپو یا د بیلډونا د زعفرانی د کریمو تاسو ته پوس پختنو کی ان شاء الله در رسیدلې به د خیر دی بیا هم نوینو تاسو خیر دی ورځ بعد معلوماتو کی د ورځ بعد معلوماتو کی خو ان شاء الله چې په دې هفته کې به د خیر هر یو دکان ته او هر یو زید به د خیر در ورسیږي خوخه مو د کنا

0: ما ویلی مال د شارجانه کالی راوړه
1: زه اوس تا کالو د پاره شارجی ته څنګه لاړ شم
0: او هو په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجا جولرز دکان دی چرته چې د دبئی او د شارجا ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سی وایا کنه
0: شارجا جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 0938273265
2: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
3: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی فرام 5 AM ٹو 1 AM

0: آمین. درانو قدر مند واورین کو د خبر باندې متا سو دادی وخت نو والے تا 12 بجو پوری نه پنه کا د اف ایم سلور نبی یعنی اف ایم 94 ریڈیو دلبل ثواب په فریکوئنسی باندې اور ٹیکنیکی مرست کی رس سرا پا دا ثواب سٹوڈیوز نا آر جے حارس خان اس پورے میں آغا سرا گپ لگاوا تا سورا چے لنک کے دم کرنا دائی نمخ کے میں آغا سرا گپ شپ لگاو حارس خان ساہوں دیتا جاتا میرا بانی اللہ دے خوشحال و آباد لرا گران و قدر میں دوریزن کو دا لائف کال لپارا و دا ایس ایم ایس لپارا زمان نمبر دے زن سرے نوٹ کے 0 32 50 30 809 دا یو کال پکڑا تھا دا آفس تا مرگری روان دے خود تپوس کون آسے سے ایمرجنسی نہیں اسلام علیکم علیہ السلام ہاں یعقوب جان بھائی سکال گوئے پہ ریڈیو آنے یار دیکھا مازے کا اٹینڈ کمی سے ایمرجنسی دا چیف صاحب درسن پہ آگے چیف گار سے بھی آگے ہو رہا ہاں بس مزے کے کال اٹینڈ کر دے وہ خستہ ماں پروگرام ملے شوروں کو اس کا کال لا گئے نو آنے یار لڑ سا آواز دے وہ پورے سوابے آوری خواہ خواہ خواہ بس مزے کے کال اٹینڈ کر دے وہ خستہ ماں پروگرام ملے شوروں کو اس کا کال لا گئے نو آنے یار لڑ سا آواز دے وہ پورے سوابے آوری خواہ خواہ خواہ بس مزے کے کال اٹینڈ کر دے وہ خستہ ماں پروگرام ملے شوروں کو اس کا کال لا گئے نو آنے یار لڑ سا آواز دے وہ پورے سوابے آوری خواہ خواہ خواہ بس مزے کے کال اٹینڈ کر دے وہ خستہ ماں پروگرام ملے شوروں کو اس کا کال ل
1: الحمدللہ ټول مینوات دعا سلام او
0: وعلیکم السلام
1: ټول صحابه ته ټول کې پکې ته
0: جی
1: ټول پاکستان ته الله پاک دې زمون پښتانه خپل له سلامان کې وساتي او تر زمون صحابه دې الله پاک د امن دیوار جوړي
0: امين امين جزاک الله ډیره مهرباني زه یې اورم ها
1: اوکے اوکے
0: الله پامن الله پامن جی یعقوب جان بھائی زما سٹاف کستے او نزدک شکیم شو مګا نزدک د داسې بیٹے مې غون دکال راغې نزورې کې زه خپل دی چیف ته دا میسجون لګزا او رم تاسو د بی جی ایم وره خبر به دغه په سٹاپ کې اناونس کوم نمبر زما د کال لته ای پر خطه سو میسج کولې شه 0332 50 30 نوٹ کې 0332 50 809

جی گران و قدر مند اوریدن کو ٹھیک تمام میسج بہ رہے نمبر میں لدر کا ضرور سے کار چیف صاحب خیر ہے ان شاء اللہ بیا چھوڑو پروگرام نہ پس اور یعقوب جان بھائی لمو میں میسج ورک نو صفر 332-50-30 اور 809 دادا لائف کال نمبر دے او ایس ایم ایس تاسو پتی باندې کولی شي تاسو کار شو چې زه وختي زما مرګر را لندل ته کې د یونین الیکشن زما مرګر غټلې و پتر ویل کې مرګر ته کالو کو ویزا سے لړ شو غیله مبارک له ور شو ټیک ته چې موږ ځان سره یو پچې وړل را زلو وو او بل پچې موږ ځان سره داسې مټیا وغیرہ وړل نا مرګر موږ ته دغه کې خودل دا رسکولې وی او سوتوی ته گلاب جامونو زلوبیم کی خودی پکی او کجوریم پکی کی خودی دا بعض اوقات دا انسان دا اروا چکنده دا سی خواره شی او دا شوگر دا مریض چکنده دا خود اروار وقت خواری دیو سر یو جی دا سی پتاقه با نگوری کنه لکه زخپل زن خبره کوم نو بس ما خوچی اغا گلاب جامن تاو کتل زما پا اخلا که دا سی او برا غلی چی را اخرم که اون نخورم اخرم که اون نخورم ما دا سی کارو که چوال میو گلاب جامن خوارو سیده او خوب امینه میو خوارو دے میں جیسے کار اکل لگ سات پاس آگا کجوری چی کمی آگا کچا کچا اخکو لے کجوری وی نا میرا شدے کجوری نمی او کجوری واخلا کجوری میں واغشتا لگ سات بیا تیر شو نا بیا میں گلاب جامن چی کم دیو بل را واغشتا آمی او خوڑا بیا لگ سات تیر شو دا سی او لسطا میں تیر شو درم گلاب جامن میرا واغشتا نا بیا میں بی

یاره دا دون ارسه میو خوردن شوگر خوب بده هستیم هایی که خیر راشه دا زلوبه خور پسی او مسکه کنه دا زلوبه اگه یا رنگ میرا واقش دا اغمی دا خیر سرا اغمی مر پسی او خورده و دا سی چی او لس یا پینزه لس من تطیر شوز پا ما بنده سر گرده دل شروع شو او هر سرا تا پینزه پینزه کاری او دا نظر زمان بلار شو امر گرد تمیار دا سی کارو که چی ما غزیاتیو کزن سرا او کورت می بوده از دل گونت انسولین و خم داغو کنه انسولین ما او خل چرا لما نه اوس رتا داسی فیل کی گی اوس می شوگر لو شوی دی داسی اوس فیل کو ما داس شو چه ما کل سٹارٹ کلا ما تندازه لگی چه ما من داسی خلا گونت راشی هارٹ بیٹ زما سیوا شی نو اللہ دی دا شو چه کم دا پا خیر خیست سرا سر تاو رسی گپ پا لگو که خیر ایگرانو کدر من دو ریزن کو زو وقتی اچی پا ششو پنچ کیا ما چیز ٹاپک پا کم خبر باندر آولا ما پرون دے پروگرام کے پرونے پروگرام کے تو ابین چې کوم پروگرام کو سلور نشپګو پوری اول خو تاسو دا ویم چې کوم پروگرام د پینزونو تر وو بجو پوری کېده کنه هغه بوز سلور نشپګو پوری کیږي ډیر مینوال بیا ماته رستو بیا میسج نه کړی تاسو نن شو نه کوي نو مې تاسو په ټایم باندې اورېدل تاسو اوس د شپګو نه پاسو اورې خو زموږ ځنه ما هغه شو چې کوم دا هغه بوز د سلور نه تر شپګو بجو پوری وي ٹھیک ته جی بارہ لگا سچالو شو چی پرونے شو کے زمین کی خوراکے کال کڑے ہو نا غیوی چی ما پا ٹاپکی خو دا معشومانو دا موبائل فون پا استعمال باندے ہو دا غیب پا نقصاناتو باندے لگا مون خبر تری گولی نا غیوی چی رنا دا موبائل چی دا جینکول ندے پا کار صحیح دا جی جینکول ندے پا کار خوبارل ما دا غی مرست نکولا ما نا موبائل خوندن سبا ضرورت تے پا کار ہر چالا دے خود دارا چی غلط استعمال چی کم دے اگر ندے پا کار ای تمام میں سبا خیری بزر پا دے بانے خبر اترے ہوکا ما چی دا ٹاپک ہوں پا دے بانے ضرورا ما ٹیک تا جی نگرانو کدرمان تو ریزن کو دا گور یو سولت زم پا جوان کرا گلے دے موبائل فون ٹیک تا اگر نقصانات ازان لدی چی خلق دا یو بلن لرے کا فیزیکل انٹریکشن ختم کو و دارا چا سمتیاگان سونا پیدا کرلے مطلب تو پا یو پا لسو سیکنڈو کی د نړۍ د یو ګټ نه والی تر بل ګټه پورې ته کانټیکټ وکړي سر ڈاکومنٹ لے گی سر تصویر لے گی سر ویڈیو لے گی سر بل سے لے گی اپ سیکنڈونو کې یو ګټ نه بل ګټ ته لړ شي نو دا یو فائدې دی ٹھیک ته بیا دا غی نه علاوه ټول حساب کتاب لین دین لکه مخکې وګوره جی چا د بینک نه بچي چا پیسې رو باسرې نو په یاره طرحه کې به جو دارن سکون شو کوي شکر باندې ډاکوانه چي ٹھیک ته جی نو دا شیزونه به وو نو هغه شی چې کوم نه ته په خپل موبایل نه خپل ایپ ته پکې پروت وي یو کس ته ویمه له لس لک روپیه راولې کې شل راولې کې یا چا سره لین دین وکړه هلکه دا پیسې مې ته آنلاین په درو رسېدي پیسې ګرځول ته ضرورت نه شته دا هم یو فایده ده مخکې به دې چا خبره ریل به دې واغښته فلم به دې واغښته هغه به دې په کیمره کې واچو او بیا به د هغې نه پس هغه به دې فوټوګرافر دکان ته وړو او بیا به دې هغې ته په میاشتو انتظار کوو چې تصویر دپاره سب پکې سوزیدلی وو سب پکې صحیح وو سب پکې دا وو او د 30 یا د 24 یا د 36 ریلونه به تصویران به هغه شي اوس موبایل کې راغې دغه شانتې بلا حساب کتاب غړیال به کور کې خلکو دا کړې وو او ټایم پیس چې کوم دی هغه به په ټایم کړې وو هغه بټنګار شروع کو هغه الارم هغه الارم چې دغه اوس دغه تر راغې موبایل فون کې لکه بلا فائدې دي ٹھیک ته جی بل دا خبره چې اوس د کالج د سکول او د کالجونو د یونیورسيټو کارونه چې دی ټول په موبایل باندې کې ګروپونه جوړ دي پته کې واتس اپ ګروپونه جوړ دي استاد یو کارو خې ټول سټوډنټانو چې دا کار دی دا به کوي ټول ته په یو سیکنډ کې ورسي صحیح ده جی خو بیا دغه شانتې یو ماشوم د کالج نه یا یو ماشوم د کالج یونیورسيټي نه لیټ شو مور تکالو کې پلار تکالو کې چیرې د ورشن ته لړ شم یا ما سره گاډی نشته گاډی راولې کا یا نور څه داسې واقعیت وشي نو پای کې پر وخت اطلاع وشي اوس خبر پدې کې داوه داغه چیرې جنکو سره موبایل فون نه دی پکار دا چې کم دور کې موږ روان یو جنکو سره موبایل فون نه دی پکار نو بیا جنکو لا سرتور سر ګرځل نه دی پکار شریعت خدا هم بچی دا زنانه دا پارا پرده را گلی دا جینکو لا موبایل فون نده پکار نو جینکو لا بیا بناو سنگارم نده پکار جینکو لا موبایل فون نده پکار نو بیا جینکو لا داسی لباسم نده پکار اچول پکار دی چی هر انسان و داسی پا کگستر گو هم گوری او جینکو لا موبایل فون نده پکار نو بیا جینکو دی پا کور کی نی او نده بیا سکول بوی نده بیا کالج بوی نده یونیورسٹی تا دی ځکه چې دا اوس ریکوایرمنٹ دی که نه دا ژوند ریکوایرمنٹ دی بہرحال دا ووٹ

0: ویلکم بیک خواله می راشه د خندا روزی دی او پتا شو تیری اوس زما روزی دی زما خو نه دی ستاسو روزی دی 0332 85 3809 باندې کال میسج کولی شئ پروگرام تاسو اوره د زړه آواز او زم جانګیر دی یو سب دی پټیر مو د پاس پټیر مو د پاس په پیپسی اوس کلا مزه او کلا لخه خجی 0332 85 3809 کال می په کوم راغله دی ښه اوره ګټ صحیح نه ها لومنی میسج دی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگھ یہ ز د دنین ز د دنین سسٹر س رینا یم سواب ہے نا سپر گرانڈ گرانڈ نمونہ تا سو دے پیماندار ہے پر یہ تا سو ایوارڈ در کول پکار دی ہاں او وچ سواب س یم د سواب ہے نا آواز اوکے دے پروگرام نائس دے بھائی ماتا ستا پا اڈمبنی زل میسیج کری دے تاستا سپیشل سلام والیکم السلام اور ایک زیادہ نمو لیکم کنی دا بدلا پروگرام پا آخر کی شامل ہوں خواہ او تا تا دیر دیر ہر کلے سیدہ جی او دا نم میں دلے کا غلط انانس کری دا غیر پارا بخنا نم میں نوٹ کا ٹک تا جی او بل میسیج را سر اللہ خیر سر سشو بل میسیج کم دے نن را چشمی دفتر کې پاتې شوې دي دا دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې دا سیم نو وعلیکم السلام او بل میسج را سره لخيره او وی السلام علیکم وعلیکم السلام بای ز هاشم د کوټې نه ما زو با نن پروگرام پورا اورم او زما خور عائشه با هم اوري اوکے جی ډیر زات مهرباني هاشم خان تھینک یو او دا پکې میسج راغلی دی میسج راغلی دی کالمی کالمی چې دا زما په اصل کې مصیبت دار کنه چې اوس ته 332 والا سیم او 302 والا سیم 302 والا زما عام د استعمال سیم دی نه دونه په یو موبایل کې دی بیا زه اوس په دې کې نه پوهېږم بعض اوقات میسج راشي اوس میسج بند نه پوهېږي دا شو والا میسج دی یا دا ماته پرسنلي میسج راغلی دی نو زه پکې لګوم ته کنفیوژن کې شم ټیک ته کنه او بہرحال دا اوس یو کال دا روان دی لا کال اخلم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو کو تکم جنا
1: اسلام علیکم خبر کوم د گواٹینا
0: گواٹینا سو کو
1: اسلام
0: ہاں اسلام سنگ چل لے خی
1: او دیر د تاسو سره
0: بدا غشی منو
1: ها
0: نور هوای کنا گواٹی کی باران دی دلته قسم باران دی دلته خون صحیح دی خو میں باران دی
1: دلته
0: نور وای کنا حسنین نم دے کا حسین حسنین حسنین وای سخکل خبر ہوگا کنا چمک پہ عمل ہوگو سخکل خبر ہوگا چمک پہ عمل ہوگو بالکل ٹھیک تھا لکتا ددی پہ حق کی چی اگیلا موبائل پکار دے صحیح دا ٹھیک شو صحیح دا خو استعمال صحیح پکار دے کہ نا سنگا
1: سلام لیتم
0: چاہتا ہوا ہے کہنا سلام لے گا
1: سلام اسماعیل ماما سلام
0: وعلیکم السلام اسماعیل ماما دے پرون ما یاد ہو باسی میں پسرا کے راگ میں اگر اس نن سبا کال نکی نو چیسا وجہ دا
1: آج دا اگر پلار و پاچھے ہونے
0: زتلی ہوں اللہ زتلی ہوں دوالا خطہ میں پاکی اونے لی دینو
1: آج دیم پاکی پاکی لی دینو
0: زه په درېم ورځ باندې راغلی وم کنه نیکو بجلی چینا با تاسې وایې زما ماما دی څنګه نو چې تاسو د کور نه بهر نه راوتئ دی زما کسور خو نشته که نه زه صحیح ده لوی سړی شیخه بچی اوکے اللہ کا امان حسنین خان را سره د ګواټی نه په لایو کال موجود پرونی غالبا چې کال کړو آی تھنک سو او ډیر زیاته مهرباني الله دې خوشاله باد او نیکمل ساری خلوی کا وی السلام علیکم وعلیکم السلام سر تاسو می سم د زړه سکون ها او خوشحالی ہے ورته ګډه وړه خبرې چې کوم دې ګوره بالکل نه مانم ها آیات ساته پلیز ها شو چې دې شو ټو د پوینټ ٹو دا پوائنٹ خبر ہے ٹاپک مطابق سکون یہ پلان کیا ڈنگلے اس سب نے اصل علاقہ مازغم میں خراب ہوئے اور دا شوم رالا بالکل میں خراب ہوئے خواہ اور اندر پارا قسم میں اللہ بھی چیز نمبر بدلا بلاکم چاہے اندر پارا بالکل ہمارا شو کے کال ہونا کے خواہ بل میسج دلا سر السلام علیکم وعلیکم السلام علی سنگ یہ دیر خوشحال سنگا دیر خوشحال شو چی تاسو رال علی منن جی چی رال اللہ مو ہر ارمان پورا کا اللہ دلہ روح صحت در کا می عائشہ علی فرام امبارا آمین جی ڈی رجا تھا میرا بانی جدا کل خیر او بل کال درا سرا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بند خدیا بل میسج درا سر وی سلام سنگ ہوما فرام سواب گدن ہوما اندر پارا کوشش کو چ السلام علیکم لکھا ٹھیک تھا گلا السلام علیکم لکھا ادر وائز سلام سے مطلب نش تو خبر بیم دیتا جاتا میرا بانی اللہ سے خوشحال اللہ رکھ میسج دی پڑھو منی دل باندھ کری دوبارہ رہتا میسج کو چاہو اور امید دل میں کڑے دے چنم دل آواز چم دا شو دل پنم کا ماں ٹھیک تھا بل میسج دی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگ اے بھائی تاسو خبر زما ڈیری خوخی دی منانا جی سم کلی خبر کوے تاسو زو زس ارشو دیا حسین ارشو دا قبل یو نه کو ننو دی ماشاء الله ډیره مهرباني ارشو خوشحال آباد اوسې ګوره دا چې کوم مینوال پړو منی دل میسج کې کنه غي وسرو لیکي چې ما فرست ټایم میسج دی پړو منی دل باندې میسج کوم سړي ځان سره دلته کې شامل کوم ټیک تا ننو مو پړو منی دل باور اې دو خو بهرال کتا سو پړو منی دل باندې میسج کړی نه راته اوه ضرور ښه بل میسج درا سره بي السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی څنګه یې داسې يم تاسو پروگرام په کومه کومه ورځ او څه ټایم وي زما پروگرام ته اف ام 94 نه د اتوار پر ورځ د مازیګر سلور نه والے تر شپږو بجو پوری وي او د پیر پر ورځ ماسخوتن د لسو نه والے تر دولسو بجو پوری وي 0332 50 30 809 باندې کال کول شي میسج کول شي السلام علیکم هاي ها 0332 50 30 809 یو بل خبر ما نوٹ کړی دا تاسو په دې شو کې ماته پر 332 نمبر باندې میسج وکړي کنه نو باز وکړه داسې شوي دي ما نوٹ کړی چې ماته په بل ورځ باندې ملاو شوي دي په بل ورځ باندې پتہ چې دا څه مسله ده وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی تاسو څنګه دا سیم جی وی د تاسو آئیډیا دا سپ نوم دا س تاسو آئیډیا د سپ نوم دا آئیډیا دی خا ما تاسو آئیډیا لیکل دی آئی ڈی وایا سارا گل فرام مانے رہے تاسو د س آئیډیا دی ٹک ٹاک یا دی فیس بک یا دی یوټیوب یا دی او خپل تدا لګون دا کلیئر کا کنه ٹھیک دا او یوټیوب والا برستو وای ما یوټیوب نه سوری دا ٹک ٹاک والا او هغه چې کوم دی نو هغه به بیا تاسو ځان سره نوٹ کې ټیک ته السلام علیکم السلام علیکم بند به کوم صحیح ده کنه په دې نه کال خره چې تاسو ریډیو نه بند به شاته نو ضرورت سره محمد صالح د شاه منصور نوی السلام علیکم وعلیکم السلام جاګیر صاحب طبیعت خو طبیعت دې خدي خنو اوس لګوزاره کار گڑبڑ شی ہوا جناب حاضری قبول ہے کہ آٹو لے مینے والا تھا سلام وسلام ڈیر میرا بھائی سالم احمد بھائی محمد صالح بھائی اللہ دے خوشحال و آباد لرا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جہانگیر علی
0: جی جی
2: تو خبر کوم
0: جہانگیر علی خبر کوم کنا جی
2: جہانگیر علی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: تھینک یو سمین جان خبر کوم
0: جی جی سمین جان صاحب څنګه هر کله راشه تاسو خیر
2: مہربانی
0: مال اند زلت ارون لگ لگو چیڑے لہ مال ازان کنٹرول کی کہ ہا ٹائم زما طبیعت خراب ہو
2: ا او جنو کرے چہ فلم جوڑے ز 1969 کے انو ز پکرا چے کہ ما او دا ا دے
0: شاید او نت دا مر پیدائش نم دیر مخ کی دے او ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہا
2: 1969 پختون باندھ جوڑوں کے یوروپ کے پختون وحید مراد بس بدر منیر با کرا استاد بس ابھی تو رنگ وی پر ایک راشا کیل تو چوری ہو نو بس چلتا کہ بے آگا دگا چھو آگا بے بولا کم دگا چھ کم نکلی دگا آگا بے ور بولا جب ماضی گھر رہا تھا انو دا گانا چھ ما ہو رہے سنو دا زارے ادو نہ رہا تھا تاسی شو دگا چھو بلکہ دا خو کافی دا خو آگا اسلی ہو ازو نہ
0: نہیں دا اصل نہ ہو اصل نہ دا کافی ہو مکہ ہو ہدایت اللہ سے ویلے ہو
2: ہدایت اللہ ریحان یاسمین انو انو هغه وخت سره دا غانی مخکره
0: ما ټاپک دا نه دی بخنه سره ما ټاپک دا نه دی ډیر زیاته مهرباني پدې بچ ته بیا ټاپک رولو ما ټاپک دا دی چې ډیر خلک د جنکو یا زنانه بوویم یا د جونه بوویم جنکه لفظ خنی یا جونه بوویم هغه د موبایل په استعمال په حق کې نه دی تاسو څه ویل غواړئ
2: انو جی بس دا خو چې دا نو مونږه مو چې دا صحیح نه دی بالکل
0: خبر سفا کہنا سر ساسو موبائل بھی ایمرجنسی شوا سپکار چوتا سو باہر گیا خار نہ باہر گیا سنگ بل سر رابطہ کی بیا
2: انو بس هغه خونه پوئی گی نه په نمبر مې لا وله نه په دغه پوئی گی او سره ما سره چې کم ده نو ما سره ساده موبایل ده تا سره چې خبرې
0: نه باقي ساده او جی جی
2: پر کوم فورې ده الکانو یار دینا کو خبر اچھا نو زرا سزا ہم چھ ٹھول سرشتے او پہاڑ کور کشتے بلکہ زما ما ہا پکور کی چھ سمرا زامن دی اگے سرشتے جینا کو سرشتے او مطلب دا دے نن سبا چھ دنو
0: یہ بتا سو ولے وے چھ نے پکا لگا گورا ستا سو بچو سرشتے کنا جینا کو سرشتے نہ
2: پکار دے جی دا پکار دے جی ضرورت دا فار خشے دے دا نو مندا ضرورت دا فار دا خشے دے جی دا دیر خشے دے لیکن بل طرف تو پورے ارجس غلط دغه کی کی نا اهم د دین کی
0: عائشہ بس نه نو پکار چې دغه تربیت مونږ ورکو کنه
2: او کنه جی مونږه خدا دغه کو چې دغه تربیت ورکول غواړي چې د غلط استعمال یا په دې کې دا هر څه کاته یا دغه دا چې دنه داخله دي باقي خوشاله دي
0: خبر غلط استعمال
2: جہانگیر علی صاحب بس گپنا بیام لگا ہوا
0: جی
2: اور لوگوں سے دے دے کسی ہو مل مرا سر ناستے
0: جی ہاں
2: بیا پا گپنا لگا ہوا
0: دیر میرا بنی دغه ملمتم زما لڑخا دغه ملمتم زما لڑخا ڈیڈ سلامون ہوتا ہے بس جولو جولو باندے اللہ پاک بتا سے خوشحال آباد لری
2: وعلیکم السلام اللہ ر خوشحال ساتھ زما سر پتا تا ستا کول تین تا دوا سلام
0: وعلیکم السلام دیر میرا بنی پ مخ مخاد اللہ پامان سمین جان صاحب سر پر لائیو کال موجود ہو ٹرنڈ کوئی نه تاسو کولو په یو جهان باندې نه ګرانو قدرمند اوریدن کو صفر 332-50-30-809 باندې راته کال کول شي میسج کول شي ٹھیک ته جی صفر 332-50-30-809 باندې او بل میسج د ګورم چې دا سوکتی وی आवाज صحیح نه دی خو شکر دی صحیح نه دی بی خو زاد پرونم تاسو په دې کنفیوژن کې ساتم چا به आवाज صحیح نه دی چا به ریډیو پینځه باندې دی چا به आवाज اوکے دی زمو پاک شو باندې بالکل پوی نه کړل بچی څنګه دی داسې ټیک دی ها بل میسج دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام جہانگیر بھائی تاسو طبیعت مزاج څنګه دی بس نه مزاج ٹھیک تر نه طبیعت ٹھیک تی وزت تاسو ډیر زور اور دن کی یم ډیر یادونه می تاسو آواز سرا پرات دی مننه جی اللہ مراتا خاد او آباد لرا آمین ډیر ذات مہربانی خاکسار فقیر خیل اکوڑا خټک ډیر ذات مہربانی اللہ مو آباد لرا جزاک اللہ خیر السلام علیکم دا ما کال اٹینڈ کا ہوا ہے کہ دا جیبو کون تا کار دے السلام علیکم السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو دے کم زینا
2: السلام علیکم وعلیکم السلام
0: ہاں ریڈیو بند کر ریڈیو شاتا بند کا ریڈیو شاتا بند کا شابا ریڈیو شاتا ہاں جی وعلیکم السلام جی سو کو دے کم زینا کالم پڑو مریض ملاوشی بیا خبر چلم نہ درسی ضرورت ہے میں خیر دروغ جنو نم مرے اگست ٹھیک تو ضروری نہ چتا سدے لکه صحیح نوم واخلے صحیح دا السلام علیکم ہلو
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی خیر دا اس کال تا سنو د دینه مخ کی
3: آج جی او کنا
0: خنول دې کټ کو
3: آواز خراب راته
0: خراب راته مې نوم دې دې جنکو سر موبائل پکار نہ دے کا نا لگے جنکے یا زنانا ٹول کا نا تاسو باندھے زخو پہ نپوئے گی پکار جی جی
3: پکار
0: سر دا موبائل سے کہیا اتا چپے ماتا کال کو دا ساده دی زما پشان ساده دی کنه نو به تاسو سره څه کوي ما خو د موبایل خبر ما خو د ساده او د تیر دار خبر نه ده کړی
3: کال مونږ
0: لپاره خدا وس پکاري نه خدا په خدا کال لپاره یادوم کنه نو خلک وی جن دی پکار او تم وی جن دی پکار نو به تاسو سره د موبایل څه کوي ما هغه بس نه دا خو تاسو سره دا خبر اور جواب نشتا سر بیا لستا آواز تا وقت دے وقت کے آوری چارا پارا خان دے غلط خبر بار بار بار خبر استعمال غلط نو دا موبائل قصور خو نشوا زمونگا شو نو خپل قصور منه کنه ها
3: خا
0: نور وایا پړو منی جلد کال کړی دی پرون دم راته کړی وا پرون خورا نیر دی خو بزا ما خوی چی پڑو منی دل چاکال کڑی که نا نو دا شو بدا غی پر نمبانه کوما
3: خیلی
0: آه پوشوی نور سویل گواڑی گولا
3: آرستاز سبیت خیلی سنگا
0: شو اس گزارا اکلا دا شوگر ملو شو وقتی آئی شو اس لو شو آه خزشی خگولا
3: خبر
0: کرے کرے گنا کرے کرے بلا گوم ما په نظر کې هغه شته را څنګه تاسو خې جی ما تاسو خې ہے
3: الله
0: خې دې الله دې فکر خې را امين امین امین امین امین ډیر مهرباني خوره الله مو خوشاله باد الله
3: پهمان
0: الله پهمان نا وړه وړه ما همو سر په لایف کال باندې وا دا غیا بیم خبرې وکړه لړې رضا مهرباني ګرانو قدرمن اوریدن کو پروگرام تاسو ورې د لاواز زم جانګیر علی یوسف زای د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثواب نه دا غا غوا تاسو ته خبرې غوره په 0332 50 30 809 باندې راته کال کولې شي میسج کولې شي بیا السلام علیکم وعلیکم السلام سجی تاسو څنګه دا سی ام جی نو الله پاک دې د دوانو جهانونو بچا کاهنا فرام شیوډا د دې جهان بچا خو راته پات صدا خدا غجن بچا ډېر ډېر مهرباني خوشاله اوسه هینا الله دې آباد درا او بل میسج دې را سره صبر وکې جی وې سلام بای څنګه دا سی ام و زما د تاسو شو سما خوخیږي سبانور فرام سوابه سبانور درته وای ګلونو چې دا میسج په ډو منځل کړی دی کپړو منځل دکړی به خو چې بیا درلا د لیست کې نوم شامل کوم د پروګرام په اخیره کې به دا شو د ټول تاسو د چاچا بینوالو چې په ډو منځل میسج یې کار کړی دا په نوم به کوم ټیک ته جی او کپړو منځل دکړی به اوکې او بل میسج را سرا وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی سنگ ایدا سیما یا اللہ مو عباد خوشحال ست آمین سر اساسو اللہ دی دل دوانا جہن خیست لری آمین سسٹر روپے سے آمین جزاک اللہ خیرا او بھائی دزان خیال ساتے سب اور کے پدی میسج پاغیم کال لے السلام علیکم جی سو کو دکم زینا خیر جی سوک نم دوبارہ ہوا ہے پلیز اول شیر بھائی تاسو پڑھو منی سے زما شو تا کال کڑے نا کال میں پڑھو منی دل کڑے دے ہاں خیر جی اللہ کرم دے بالکل تاسو خیر ٹھیک ٹھاک ہے مننا اللہ دے خوشحال آباد لرا تاسو پہ سر رائے ورکا ہے تاسو تاسو پہ سر رائے ورکا ہے
4: موبائل خشے دے لگا استعمال دا پارا
0: آو بالکل ٹھیک تا
4: ہر سالی دے استعمال ہی لگا پکور دے سال لور سر رہے سال زی سر رہے
0: آو جی جی مانیٹرنگ پہ تو سات بالکل ٹھیک تھا بالکل صحیح رہا
4: باقی نور خور کا سابا کوئی یا سید یا بھول گئے یا بازار پکار داغے انسان خیال ہوتا
0: ٹھیک تھا بالکل صحیح رہا
4: موبائل دنیا پہ بل سر کے روپیے خبر ہوگا منگنا بکور کی چار سو زنانا جی بولے گلی موبائل پہ کے نشتا
0: ضرورت یونیورسٹی کی پل مور پلا سر پاسٹل کی پوسی کی مور پلا سر رابطہ کی نہ صرف کہنا تھا یا اگر وہ جاب باندھی یا بغا پہ گور پخل کور کے ناس تھی آن لائن جاب بکئی ٹھیک تھا یا نور سو زر بھائی یا یو داسی زنا نہ بھائی گور زنگ پری معاشرہ کے داسی زنا نوشتا چھ نئے پلارشتا نئے مورشتا نئے رورشتا نئے خورشتا نئے خامنشتا نئے بچیشتا ایک ہی وعدے بکور کی اسی گی ٹھیک تھا جی نو داغی بس تھل ضرورت انہیں بھی دادا سے خونہ ہی کہنا خاص تاسو کال پکے میں اس کے ڈراپ شو جی گلالے ثوابینا السلام علیکم وعلیکم السلام جزاک اللہ خیرہ او بل میں بل کال پکے بیا رہا گئے ہیو میسیج دا کمپلیٹ شوی نو السلام علیکم السلام علیکم جی سو کو دکم زینا وفا خبرې کوي د ګواټي نه پرون د چارباغ نه خبرې کولې نن ګواټي ته راغلې مې پرون د چارباغ نه خبرې کولې نن ګواټي ته راغلې دوباره نوم واخله خماوي کې وفا یادې سکوا بلکہ نم میرا غلط نہ اس کو کہنا ندی اسپیلنگ سے دیا ایس اے کیو دے یا ہاں ایس اے کیو دے یا ایس اے کے دے سفوا سفوا ایس اے ایف او ٹک شو سفوا گوہاٹی جا خا جی پڑھو منی جلدی کال کرے دی ڈیر زیادہ مہربانی جی خاموشی دی ما تکڑلا اور پروگرام تر اخیر پورے اور تو زمنگا پ دغه لسٹ کې شامل شوی ښه اشو موږ تاسو په نوم کړل ښه خاصه فو خبرې به کو صفا صفا پرن یو زنانه کال کو ویجن کو سر موبایل فون نه په کار صحیح دی جی ما نن دا ټاپک روړ تاسو می زمنګا یو تور سر یې زم خور یې زم بچې ټیک دا او دا ټاپک مارو ته پسته ویل غواړ لک پلیز تاسو سره موبایل فون دې نن دې په ما سره باندې کانټاکټ وکړه جی جی شاباش شا ما خو ته زنو ویلې ما خو ته په دې موبایل باندې خبر وکړه کې دي چې ته د خپل ټولې خويندې چې کم دي هغه له کوم تر ډیفند کې او ته په دې باندې ستړنا واچې نه چې موبایل فون خو په کار دی چې د دې غدا فائدہ ده مونږ ته دا فائدہ ده داسې ده داسې ده داسې ده اني ها تر ته کال بند کړې ګلی هم نه کهې تي تم ته دنیا چھوڑ جاتے ہو بھائی د ځان خیال ساته تاسو سبي پالي مکوي الله دې شوګر ختم کړي امين او الله دې د مکمل صحت در کی امين او جی دا سدي حلق په زنانا به سکي خو یو رز با ورلا د الله د پارا س ورنکی خو عمل نامه خبر سسٹر د ټوپې نه ډېر زیاته مهرباني خوشاله اوسې او نن اصل من چشمې چې کم دی هغه کې دفتر کې پاتې شوې دی او اسی مم نظر کړي کړي به دې لږه شوګر پوجا السلام علیکم وا وا وا وا وا وا وا صفر 332-35-30-809 خاوی السلام علیکم وعلیکم السلام مامو سنگ گئی داسی امنو پروگرام ډیر خکولے دے ستاسو دا اخلاق و پشان باجی گل تمی سلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات دا چی کارو شو دی اخلاق و پوری خبر رالا ما وقتی زبیٹ کی ملاستو ما سے سوچ کوا چیرا دا جون سمر خیست دے او دا ژوند مونږ ځان ته څومره ګران کړی دی ګران کړی مو پتی باندې چې هو پلان کې گاڑی واغشتو پلان کې بنگله جوړ کړل او پلان کې دا چلو کو پلان کې ترقی وکړل پلان کې پیسې راغله پلان کې ویل به خپې څنګه وخمه دې به څنګه را پرزو مو دا به داسې دا به داسې مونږ ژوند په دې کې راغو او لکه خیال مې دې ته لړ د اخلاقیاتو پورې خبره کوم زه وختي د خپل آفیس نه بل آفیس ته ورغلم او مرګر دی هغه سر مې سوال جواب کول سار کې خیر به اپټ آباد ته ځم د مخ خپل سر دفتر څه کار دی نو دا غي مس دا کې مو سره مشوره کول نو چې په دفتر ته ورلم نو با کمره کې تقریبا څه شپږته کسان ناستو مشرانو مو پکې رکان مو پکې ټول د سیل میرا پاسې دل چې را پاسې دل ډېر په مینه باندې ما سره ملاو شو ډېر په خپل کړه بڑا اورې په اخلاقي او سردل تکې نه جی دل تکې نه جی اوس په ځل کې شکر کوم شکر باسم چې یا رب ال عزت ستادر زاس شکر دی ستادر شکر ستادر شکر دی بل هغه شکر ما پدې څه چې ګوره دوم رئیس دوم رقدر رو دا پس وجه باندې دا پدې وجه باندې چې لکه مال دفتر ته سوکرا شي نزول د خپل کرسی نه پاس تم خپ طریقه سره هغه کینو ما پل پین ته مال کده ل چیر وړه د لوګر وړه داسې داسې ته کار ته پوست رست کوم بیا چې دا غسه کار وینو کغه زما په وس کې نزول په خپل باندې ساين ولا حکم دا ول داسې وکړي ټلیفون ولا حکم صحیح ده خو زما په خپل ځاني زه دا چې سار زه دفتر ته قدم قدم نزوم چې یالله زما د راتګ زما د لاس نه کړی شوی دستخط یا زما د خولې نه وتلې خبره د چا په کار راولی چې د چا زما د لاسو خپو نه زما د خولې نه د چا ښېګړه وشي. دا زه دعا کوم. نو ما هغې ته خبره سوچ کوله چې ګوره ما له یو کس راشي نو زه دومره لکه هغه ریسپیکټ ورکوم. نن زه دې دفتر ته ورغلم او دا ټول د سیل مې ما له ځانه په مینه باندې راپاڅېدل. دونه په ریسپیکټ سره زما خبره اورېدله. دلته کښېنه دلته کښېنه. بیا زه وختي داسې مې بیټ کښې ملاستم نو زما یو ملګري کال وکړو. هغه راته وایي چې جهانګیر بھائی داسې کار دې ته کوم ځای کې نو مې ولې ویره مونږ داسې کار کړی چې کټه وم پخ کړې د سیند په غاړه باندې مونږ چې جهانګیر بھائی ته هم راشي که نه. ما دې لکه زما خو پروګرام شروع کېدو والی زه په هغې کښې انګیز چېم نه ته پلیز ته راشه که نه. نو هغه نه ماسې تپوس وکړم دغه کهار نوم یې مه کهار ما څنګه بدره چې میلمه سره سره راغلی خوشحاله وي جهانګیر بھائی خو سر ډېر تعریفونه کول پلانکي ډینګلی خوا دی. خو نو ما دا سوچ وکړو چې یاره دا ژوند څومره ښکلی دی. دا ژوند مونږ ځان ته ولې دومره زیات ګران کړی دی. لکه ګوره ته د چا په کار راشه استاد ضمیر به مطمئن وي. ته چا سره ښکلې خبره وکړه ته به مطمئن یې. د بل زړه به خوشحاله وي. ته چا له ښکلې مشوره ورکړه هغه به در دعا کوي هغه به در نه خوشحاله شي. ته چا سره منډه تړله وه ته د چا سره ښېګړه وکړه نو تا ته مفتو کښې دواګانې ملاوېږي او انسان به دله عزت هم کوي. خو دا مونږ خپل عزت په څه کم کړی دی د خپلې ژبې د لاسه د خپلې خولې د لاسه. دا مونږ خلک د ځان نه متنفره کړې ولې دی د خپل د لاسه د خپلې ژبې د لاسه د خپل حرکتونو د لاسه. دا خلک زمونږ نه ولې لرې لرې کېږي د خپلې ژبې د لاسه د خپل حرکتونو په وجه باندې. نو دا خو زمونږ په خپل وس کښې دي که مونږ وایي اخره او ډک شه. ګوره خبره یو ده خو لږ غوندې پکې د الفاظو چناو کول پکار دي اخلاقي دایره کښې ځکه ته اخره ټیک ده جی. نو مطلب مقصد یو دی نو مونږ ولې دا کول لکه زمونږ پسې انرژي نه وس کېږي. نو کم سے کم دا اخلاقیات چې کم دی دا زمونږ په خپل وس کښې دي که یو انسان سره مونږ په خندا باندې د چا سره خبره وکړو زما پسې ځي او که زما یو سترګې داسې په تندي کښې او دا یو سترګې لاندې او چا سره خبره وکړو زما پسې ځي هېڅ مې پې نه ځي نه په دې ځي نه په هغې ځي. خو که داسې یو کوم زه چې زه لږ غونته په خپل څېره باندې مسکا راولم خندا راولم او په خندا سره یو بل انسان سره خبرې وکړو نو ما د هغه زړه وګټه. نو کم سے کم دا خو زما په وس کښې دي که نه. مونږ ولې داسې نه کوو لکه زه دا دا ځان ته بهیم او تاسو ټولو ته ووایم چې په ښکلې خبره باندې په ښه خبره باندې په مسکا باندې زمونږ نه څه ځي او یو کار چې مونږ کوو په نازړه سره یې کوو نو بیا بیا مې کوه که نه. نو څه لی کوې چې نازړه سره یې کوې نو چې کوې نو په خوش اسلوبې سره یې وکړه په اخلاقیاتو سره یې وکړه چې بلې همیشله یاد ولري. ډېر زیات کمی بیشي دی خو دا کمی بیشي مونږ کښې ځکه دی چې مونږ د شپې چې اوده کېږو که نه نو مونږ خپله اصلاح نه کوو. هر کله که یو انسان خپله اصلاح کولی که نه چې یاره نن ورځ تېره شه په دې غونډه ورځ کښې زما د لاسه ښه څومره وشو بد څومره وشو ما د څومره خلکو زړه خوشحاله کړ د څومره خلکو زړه مې خفه کړ زیاتې مې چا سره وکړ نیکي مې چا سره وکړله او بیا په خپله یو یو ګناه باندې انسان خپې مانه چې نه دا خو زما نه غلط کار وشو دا کار زما نه و په کار دا خبره ما غلطه کړې دا ماله نه و په کار. زما خیال دی چې مونږ خپله اصلاح په اسانه باندې په خپله باندې کوو خو خپله اصلاح نه کوو. 0332 50 30 809. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام جهانگیر بھائی څنګه چل
0: رہا ہے؟ خیر جی اللہ کرن تاسو خیر ٹھیک ٹھاک
5: الحمدللہ جی بالکل فٹ پاٹ ہے تم خالے
0: خیر جی سو خبر کوي دا کم زینا
5: مقصود خبر کوم جی بتا
0: پیر نا. ہاں مقصود بھائی ہر کلے اتا وایم
5: ډېره مننه جی ډېره مننه قدرمن شي خیر خدای
0: ته مننه جی. څه وی غواړې موضوع په خپله باندې؟
5: موضوع ستاسو هغه د موبایل باره کښې چې کوم موضوع ده د زنانه وغه
0: ډېر وایي چې یاره زنانو له موبایل اډو په کار نه دی که نه. او زه ورته وایم چې په کار دی خو استعمال یې صحیح په کار دی.
5: نو زما هم ستاسو دې خبرې ته اتفاق دی جهانگیر بھائی
0: جی جی.
5: مطلب داسې لکه چې اوس یو خو عام روټین کښې دا وي که نه چې هغه د سوال جواب دپاره چې کوم وي نو هغه صحیح ده که نه.

0: او جسم د نیم ښکاری او نیم نه ښکاری او تاسو ته موبایل نیولې و ځان ټیک ټاک کې جوړه او خلک دی ګوري کنه نو دا بالکل زړه چې دا سر ول دا کپړې ول په پکانی ول ما ټیک ټاک نه دای خو زم خلاف ما خو یو ماشومه چې هغه غریب ده هڅه د پلار ولا ته زرو پنځل لس روپو موبایل هغه چې بچي په دې باندې مور سره کنټیکټ کوا ما سره رابطه کوا ٹھیک تھا اگر ٹک دے ہاں یو معشوم دا اگر چتا گور جی پہ یونیورسٹی کے دا لیٹ شی دغشی بچی کنا وقت شوہر باندھے گاڑی دینو پتے بندے رابطہ کوا یو دس دم تو سری وی چی داغے پہ کوٹ ناری نسوک نشتا او اگر تا تا ما تا کالو کی زیر شیدار میا گاونڈے ما پلان کیا دا سے کار دا یار دا بیمار شے ما مال دا پلان کی گولے خود دا گنا روڑا ڈاکٹر نے یا دا سوس سوڑا ہورا دا روڑا گور ہر شی تے گورے کنا منکو
1: دغه لپاره جانګری لګایي دا کوم تاسو خبرې دي کنه جما په دغه باندې صفات کې د دې لپاره استعمال بالکل خوشې دی او صحیح شی دی
0: نو د کچرتو پاک کې خزم نه ما کنه جی یو خبر را ده کومه ٹھیک شو کنه د فحاشې پاک کې خزم نه ما یو یو یو انسان هم دې په حق کې نه یا جی جی اغاست یو معاشرتی یو یو یو یو بدوالی چې کوم دغه خورای پوشوی یا معاشره خراب یا بل خلق دی ګوری او غی وته بد رد وی او دغه کینو دی پاک ته خپلم نه ما ٹھیک ده
1: بالکل دان سره په لګه تاسو خپل پته ده کمالات دي کنه
0: خراب ته پته ده بالکل صحیح خبره ده
1: الله دې ماته یو کوم مت یو سیم دغه خیال ده بارم نه دغه نشته او بل چې رقم حالات نو بس الله دې زون په الله کوم کینو
0: بالکل امین امین امین نو ډیر زیاته مهرباني مقصود به الله پاک ته خوشاله او باد لره او دعاګانو کې میات ساتي ښا ٹوپے کے میں موبائل دکان کو لاؤ کڑے دے اڑے موبائل مارکیٹ چی رہے جاوید خورائی پکی بھی ہے مہران بھی پکی کہنا یو سب سے موبائل پر ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں جاوید ڈیر نائس انسان دے اللہ دے خلری نن میں پتہ کر کے رہا بات کرے ہو جی جی ڈیر مہربانی اللہ مو خوشحال آباد رکھا جی
1: اوکے
0: اللہ پامہ اللہ پامہ مخا مقصود بھائی رسر بٹا کرنے پر لائیو کال موجود ہے یو جہان مندنا 0332 50 30 809 بندرہ تک کال کل شوی السلام علیکم وعلیکم السلام جعفر شاہ دا خوشحال خان بابا مزار نہ جعفر شاہ بھائی دے جاتا مہربانی اور بل میسج ذرا سر بائی ز ارشو ارشو یم د یارسین نب تو معنی کہ بھائی ز ارشو یم د یارسین یم بھائی ما پوڑو منی زل میسج کڑی دے ارشو اور ایک سبارو کدا دا دا دا نم دل زوری کم خوا ارشو ار شو او یار حسین یار حسین ٹھیک شو جی ڈیر زیادہ مہربانی ارشو بدلا شو چکم دا ستا پا نم ہم شو خگولا او مہربانی بھائی بیا دا ارشو میسج کو لاؤ شو دا دا ما ذرا جی بغم تکار کی بل میسج دا ذرا بھی صبر کے جی السلام علیکم وعلیکم السلام علی سنگھ اے دسی اما ماشاء اللہ شو ڈیرا خستا دا اجالا علی جی اجالا ڈیرا زیادہ مہربانی خوشحال ہو سی مندنا بل میسج دیجی ٹک ٹاک آئی ڈی یا دو ٹک ٹاک آئی ڈی دے مادہ جے ڈاٹ یو سف زئی جے اے وائی او بیا فل سٹاپ ٹک تا فل سٹاپ ہی جنے کے نکتا بیا یو سف زئی وائی او یو ایس اے ایف زیڈ اے آئی ٹھیک شو جی السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ کے ساسو آئی ڈی خدا میسج مختی اناؤنس کرے ہوا سوک ہوا سارا گل فرام مانیرے جے ڈاٹ یوسف زئی جے اے وائی جہانگیر علی یوسف زئی سے جڑی گئی جے اے وائی بیا فل سٹاپ ٹھیک شو دا پو وڑو کے ہاں کیپیٹل کے نا پو وڑو کے وائی او یو ایس اے ایف زیڈ اے آئی ہاں جے ڈاٹ یوسف زئی السلام علیکم وعلیکم السلام پخیرونو سنگے چل رہے خیئے جی شعیب صاحب سنگے چل رہے صحت مزاج میں بد اللہ کرم دے وقتی گڑ بڑو ماں ہاں اس خیم نہ خیر نہ اگر شوگر آئی کا ماں سے کور ترا لے میں شوگر ماں چیک کرنا زما شوگر پر 376 کے روانو 376 کے نو ماں انسولین والا

0: بدغه شي مدينه دلته پستر وګور نو بخارند تا
1: طبيعت
0: څنګه طبيعت وختي ګډ وډ اوس خیم لخير سره کا امين امين ها
1: دا تاسو سره
0: خطا ته طبيعت طبيعت ته ویل غواړي دار ته وایا جنکو دا پارا دا زنانو دا پارا دا جون دا پارا خراب خراب خو گورا خراب خو بیا لکانو نارینو لم خنه دیا چی تا داری غلط استعمال که کنا بیا خو نارینو لم خنه دیا
1: آو
0: تی پا حق کی یا نی یا بس دارا تو وایا یہ
1: خو پاس که یمعا
0: عبداللہ کڈی صحیح شو بس پروگرام تا اخیر پورے ناس یا خدا تو نمونه باخن او تاسو له بز خبره اورا زبرت لاسون پلا کوم دا شو د تاسو په نوم شو ها ها
1: واجا کو سین ته دعا سلام
0: وعلیکم السلام ډیره مهرباني په مخه مخه الله پامان عبد الله بھائی کډین در سره په لا کور موجود وټه د جات مننه بھائی تاسو پروگرام ډیر نایس دی مننه جی السلام علیکم جهانگیر بھائی وعلیکم السلام نایس پروگرام اوکے جی جی دا ستاسو پروگرام نایسته نو مزره لیکه کنه سیدا او بل میسج در سره وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی آئی ایم فیضان خان فرام مردان گجرات وو ماشاءالله وی ستاسو پروگرام ډیر کول دی میسج فرست ټایم اوره کده دا له لولی کما ښا فیضان خان مردان فیضان خان ډیر زته مهربانی فی ناصف فی زان خان ایم اے آر ڈی اے این مردان او بل میسج در اثر لخیرہ وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی بیا فیضان او مکر فیضان اگر میسج کو لاؤ شیسا جی بغند کار دے وی سنگ جیز پا مدرسہ کی یم او استاسو پروگرام او رم ماشاءاللہ اسام افرام پشاور واو سبرکو اسام دا کال اخلم بیا در من تفسیرکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دکم دینا کمیو گولا ہاں نائب گل سنگے چل رہے خیریت تھی خیر دے ذرا تو ہوا ماشاء اللہ نن پکی زمنگا لگا دری جنو کال چکم نے پکی زیات را خ خبر ادا اما ٹاپک ہم پتا سر اوڑے ٹولو باندھنے کا نا چھ ادھر تو وہ چھ ڈیر پرون پکی ہو زم پروگرام کے ایک تاسو ری دلی نائی کے زنا نے کال کرو چیرا جنا کو سر موبائل فون نہ دے پکار ٹھیک تھا بیخی نہ دے پکار تاسو سوائے چھ لگا پکار تے نہ دے پکار یو خبر بلم کو مکنا یو خبر بلم دکن لکه اوس د کور یو نمبر یا چا جینے سر دے زنانا سر دے کنا اکثر پہ سوک رنگ کالو کی اس آگے جینے تھا آگے تو سر تھا یا آگے زنانا تھا آگے تو تلل در پتم نہیں ہوتا او دا کور بنیا تو چھ دکال دا چار آگل رے دا آگو تا کسمو نا خوری چھ بابا یا لالا یا کاکا ما تا نیچ تا پتا او دنو اوائے کنا دکال دا چار آگل رے او بھائی داگے نمبر تا کالو کا داگے نمبر تا کالو کا او خی اور اٹھا خی بیزتا کا چلکا تا دا کال ولی کڑی دے لکه یو خواغی را غلطے سر یو کال لازل داگی پاک کی نیما او بار بار جا سوک تنگول کئی یا پوشی کنا آو اچھی بیام تے پتہ نہ لگی نما تاری خیر دی میسج کی یار دا نمبر را ٹریس کسی پہ دلے پا دو منٹو کے ٹریس کم چی دا چا پا نم دے دا چا نمبر دے دا سن دے وقتی کم زے کی دا چا سر دے دا دی لوکیشن کم یو دے اور سب دلے ویرل خجی وای تاسو خبر رکھوے
1: موبائل

0: نذكر لك تغيير دوسي
1: ګوره دوستۍ مو سه پاک کې خو زه نه یم که نه دا لړل تپل دا ته څه لګیا یا دی دی دی خبرو کې خو زه یم نه که نه چې اوس یو جینۍ سره تو سره دی موبایل وي او هغه د رنګ نمبر ځان لا یو خبره خو تا یو خبره پکې وکړه لکه نه دغه شي پاک کې زه نه یم ټیک ته گورا مختصر خبر تھا زو کم اس پاک خبر تھا کما دیو جنے ٹھیک تھا کہنا یو کور خوختے ٹھیک یو کور کے والا کے خوختے مور درے گلے گن تو وہ جدہ قدر شانت کار دے یو والا کی یو جنے خوخ دا گلے گن ترے مور تو وہ پلار تو وہ چی پیدا رہا کدا چھ رئی لار دا دیکھ سدہ گنشتا چا غیر در اول چی رشتو شی نکاو شی رشتو شی خبر ختم اور در پس پس او دا خوادے خوان نہ زان شرمول پکار دی نہ بل شرمول پکار دی سمپل خبر را او زچ نن یو تور سره تر ران کال کوما څوک تنگوما بیا تنگوم بیا تنگوما ٹھیک تا مل دا سوچ پکار دی چر ز مادر غلط حرکت پوج بنه زی خود مسته نه کوما د خپل د ځوانه په گرمه کې راغلم پچوش کې راغلم ما ته دا نشته پته زچ چاته کال کوما دا سوک دی د دې په کور کې څه پریشانی ده د دې په کور کې څه بیماری ده دا خلک څنګه دی څنګه نه دی سختی شکمن دی پلانکی ډنګلی دی او زب د مسته نه یو کال کوما زب تور سره د پاره مسله جوړه کړم زما د یو وړه غونډه غلطه ده وجبان دی با دا په کور کې مسله جوړه شي نو دا خبره تم سوچ پکار دی او بل مال دا هم پکار دی چې نن زه پردے لون خورتا کال کوما ٹھیک تا کال کوما تا او تنگو میں سبابا سبابا سب خبر تا وک کی را زنن زوان ما وادن دے کڑے سبابا زو وادو کم زما بلور وی زما بلونه وی ٹھیک تا اوم دک شانتی ما سره کی دا یاد لرے گورے ها مہربانی خبر بس بس اول اول شروعات خپل ځان نو کا ټیک ته کنه بیا نو خپل خوین دو مین دو چا چا خبرې وره دلې زما خبرې وره دلې اغي لم په لګو ته عمل پکار دی ډیره مهرباني ښه الله فهمان په مخه مخه نایاب ګل سره په لایو کول موجود ور ډیره زاته مننه خوشاله آباد اوسې 0332 50 3089 او وی چې اسامه وی چې زما اس ام اس په فرست ټایم د ماستا نوم ولیکه خو اوستا ما او بل میسج در سره دا بیا د اوستا ما میسج کولاو شو او چې اواز صحیح دی د خلک دروغ وي نو بس مم د خلکو پروا نه کړی ٹھیک ده کنه بس ما خپل پروگرام کنټینیو ساتلی وی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه داسې مامو شو بس دا مامو زما په فضل اس ام اس ته مامو ستا سو خورځیم د بابا د کورنا او شفقیم ټول خويند ته سلام ورګه شفق د نوم خو زولي کوم د کوم ځنه بابا را کورنا نو پردیکل نوم به خوله کنا خو د نیک بخت شفق شفق اوس نوم نه لګیږي خو دا بس بابا کور ته نشم لیکلی ټیک تا او بل میسج در سره صبر وکړه جی دایو دی وی السلام علیکم وعلیکم السلام آواز ٹھیک دے علی اریبا گل چارباغ نا اریبا گل سے کچھ لے پخیر نو ڈیرو مودا پاسو بل میسج درا ذرا وی سلام بھائی میسج میں پا اول زل کڑے پا اول زل خوزے کے کڑے دے چھ سلام دی ولی کا کتا پا مخ کے دے شو اور دلے با سلام پا زے با دے السلام علیکم لکلے فرکان دا کڑی نا فرکان ایف یو آر کیو اے این کڈی کڈی ٹھیک شو جی او صحیح دا صبر کے یو کال اخلم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی سو کو دکم دینا خیر دا اللہ کرن تاسو خیر سو خبر کوي
2: زبیر خبر کوم
1: جی زبیر بھائی دار تو وای چې موږ خپل جنکو لکه لونو لا ٹھیک تا یا خويندو لا یا مندو لا یا چې کوم ایته هاوس وایف چې وایي تاسو په پښتو کې ته خزه خو بده خبره ده خزه لکه ونده بده بد ټکی دی ښه موږ موبایل فون واخلو کنه ته خلک ویره دي له موبایل نه دی پکار تاسو څه وایي
2: زه تاسو ته خبره پاتې یم مزید دا د ضرورت شی دی دا هر یو په خپله پکار دی چې څنګه استعمالوم صحیح استعمالوم غلط استعمالوم
1: صحیح ده ٹھیک ده
2: دا د ضرورت شی دی نه بغیر نه کیږي
1: تاسو نوم څه دی نوم مو څه واغښته
2: زبیر
1: بھائی زه خپل زنانه ته کاغه زما مور ده او کاغه زما وایف ته او کاغه زما لور ده او کاغه زما خور ده ورته خدا تلکین ورکوم چې بای ګوره خبر تا ته کور نه بار قدم پورته نه کی پرده کې بوسېږي پرده کې بوسېږي لاسه ده کنه راځي او موبایل وغیرہ د دې په حق کې هم نیم خو سبا سه ایمرجنسی رااله دغه زما لور شوا دغه زما خور شوا یا خزم شوا یا مور می شوا ٹھیک ته جی او غزی زبیر دی کرا او زبیر ته چې زبیر د خپل موبایل نه زما دے پلار تا یا زما دے خاون تا یا زما دے رور تا دا دغه یا زما دے زویتا دا موبایل ملاو کنه نو زبیر نه پر د ماته شو کنه
2: بالکل
1: زاد بالکل نو سینا هو کاغیتا ما یو ترغیب ورکی چې خزی یا مور یا لوری یا خورې دا والا دا موبایل دی دا زما نمبر دی د دین علاوه زه بالکل کپ غن غره چې اون وینم چې ته یا د ترور لور سره د ماما لور سره پلان کې سره ډنګلې سره کو بس پر وخت ضرورت ما ته په صرف کال کول شي نو ته اجازه نشته او ته له یو دغه ورکی ولا یو ډیډ لاین ولا ورکی یو دایره لغه کې چې بای دا ستا لیمټ دی زما نشي خیال چې هغه به داسې قدم باقی الله دې نه کړي
2: خبره کوم موبایل دی کنه
1: جی جی
2: نو زمونگ دے معاشرہ کی دا سے کم ظرف خلق تھی کہنا چاہے یو ظلے داغے بانے کال غالے اگر زنانا اچت کن اگر بیا تنگول شو روک لگا نا تو غلطہ ہی بانے کی رشت ما بیا وقتی کس کا ملاو کو میں گورا دا دے کور نمبر دے دے بانے کال مکوی
1: جی جی ٹھیک دا
2: آو نو میں دا سے دا پا کور جن میں لور خوشتے دے
1: جی جی
2: دا دا حرکت نه دستا
1: ټیک ته بالکل سر خپل خبر ده کله په اخلاقو کې جوړ تر وکړه بالکل ټیک ته جی
2: نو بس الله دې زتی چې بس بیا پوه شو غنا څه په طریقه نه پوه
1: دغه زبیر بھائی لکه د 2009 نه از په دې ریډیو دلبر اف ام 94 پروګرامونه کوم یو سر پینځه کال په کې وقفه راغله وا خو زم بلاره پروګرامونه کوم او د 2013 نه د 332 ور نمبر نه دی نه ټول مخلوق ته پته را لکه تا اندازو که چی دا 2009 نوالی یا دا 2013 نوالی تا من روزی پوری با پتی بانی سوم رزا منگ تورسرو ما تا کالونو میسیجو نکری اندازو که لکون تنو لکه پکار که دول اس میاش تیوی ٹیک تا جی پا یو میاش که سدور افتی لکه تا دغو که پا هفته که به زمان دو پروگرامو نوا سوم رزا منگ تورسرو ما تا دا اوز پا دی پروگرام که سوم میسیجو نرازی ٹھیک ہے جی ٹولو ٹولو خپل خویندولا میندولا بچولا ٹولو چیلنج ورکوما یو کس ما بانے دا ثابت ہے کہ یو کس یو زنانا یو جینے یو معشوما دا درا بانے ثابت ہے کہ یرا مونگ ستا پروگرام تا کال کڑے وہ استاد پروگرام پا وجہ باندے مونگ تا پلان کی یا مونگ تا چا تنگول شو روک لیا تا زمونگ نمبر چالا ورکڑے دی یا دنوں مغشتے دی یا سیاسا نو په ذات مې د الله قسمی چې دا به زما اخرنی پروګرام یو اخرنی حساب کتاب څوک در باندې داسې ثابته کی نه مې دې کړی کنه لکه دا تومره کالونه دونه میسیجونه راځي بس دا موبایل له ما سره دی الله پاک دې بس زما تر مرګه پورې دا داغي او زما پرده لري اعتبار دی کنه اعتبار دی ګوره پس درګونه میسیجونه ما ته راځي د پروګرام نه علاوه راته راځي ٹھیک شو څوک سلام کی وعلیکم السلام دونه ټایم ما سره نه ویا خدا دته الحمدلله ثم الحمدلله خپ دغه ته ویل شم الحمدلله او دا خپل ټول خپل هیرونو ته دا خبره کول غواړم ګوره چې دا سي عادت ځان کې جوړ کې چې خلکو په درونو کې ځای جوړ کې چې خلک در په خپل باندې دغه کې رابطه سره کې خلک در سره په خپل باندې خبره کول غواړي دا څه چې ته چې ته یو زنانه نمبر ملا چکلنګ دا خو د سپکو خلکو کار دی دا خو د بس پر مخ کې پکې نه زما ډیر زیات پوښ جی دا سي حرکت دا سره جی
2: دا پروگرام مستاق نوار دا دیر مزیدار پروگرام دا استاس اخلاص بانم دیر کل خبری اکلی آجی و یو کلی تو لفرز نفلی رو جا ساتی
1: جی جی
2: او تو لشپا دی تاجد کئی
1: جی جی
2: تو لفلی رو جا ساتی او تو لشپا دی تاجد کئی
1: جی جی
2: دا دیر نوی دا خی اخلاق والا درجه و چطا دا خپلا تو جو کئی
1: بس دا خودی کمزور انسان امزو خدا تجیه نشم کوله چیز دا سی مسئله مخوزد دا خپل متعلق دا ضرور ویلی شما الحمدللہ بار بار می بیلی جارن می بیلی دی کچالا میں اعتبار مات کری بی یو انسان میں رسوا کری بی یا چالا میں راس پاش کری بی پا دی ریڈیو بانے وی مالدان وی را تا دیو وی استاسو زما گریوان شو استاسو اچا خبر پڑی شو سمپل خبر آتا کم نو دا وی ما چی دمرا مزدہ دا کنا قرآن میں دیو وی جی دمرا مزدہ پا رازدارے کے دمرا خوند پا ادبار کے یو پیر خود مون با دی کابل زن جوڑ کو کنا یار یو پیرا یقین پا اللہ بل تو نصیحت کرے راز راز تھا اتبار اتبار ساتھ کو اچھا پرائیویسی میں آؤٹ کرے جا ہمیشہ خل کو تم چالک پرائیویسی بنے زیرو ٹالرنس کرے پرائیویسی بنے بالکل چاہ سر کمپرومائز نہ کم دس در تک پر گڑے نہ رکھوں ماں در تخت تجربات نہ خبر رکھوں چاہے اللہ پاک دے پہنچے مارا سمر فیدی را کڑی دی پوشوی در سپکو خلقو کار دے ہاں دا والا دا نمبر در جنے نمبر دے در پلانکے نمبر دے دا خبری اوپن کو مخفا کے گئے مگو رکھا ٹھیک تا مماشرہ کشتا دا دا سی دا سی نو تا لگا دا خدای بند ترزن تا لاتا زانتا سا باز زوان وے چو او خوزو خو پختونی ما زمان خوزا بیتو نا وینی سا سی دا سی وادا نا کہیا ٹھیک تا انسان پخپل درنو کلولو باندے خخ کاری درون کاری پدرنو خبر باندې درون ښکارې ادبار خو چې مات شو بس خبره ختم شو کنه نو ادبار خو ګوره په دې باندې خو ماسوسو پرې ټاپک سره وړې دي چې لکه دا د دوه رشو تر منځ یو پول کردار ادا کوي تا باندې انسان ادبار کو تاسو د له خبره شریک کړه تاسو کې چې هغه خبره ته چې په خون کلی کې کې او دغه کې کې یو ته کې بل ته کې ٹھیک تھا کہنا مہاراج جی زبیر بھائی خبر بھی اگ دی گی خبر ٹاپک بل لڑکتا لڑ اللہ دے خوشحال آباد لڑا اور ڈھیر مہربانی خا اللہ پامن پاما ہم خا صفر 332-50-30-809 بندرا تا کال کو لشے میسج کو لشے السلام علیکم وعلیکم السلام جی ز بلال احمد یم موبائل خود دے خود خدی خود زنا نو دا پارا صرف کال پکیگی او مور پلال پکار دی چی روزانہ پی نظر ساتی بالکل صحیح دا او زنانو لپ پکار دی چی ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک آشا واسے دیکھ رہے مرگر ہے مخا زکا چی اسلامی معاشرہ دا شیطان دے زور لگوی پکی اسلام کی دا خبرہ ہم دا چی زنانا با پا پردہ سڑیتا بے پردہ سڑیتا نگوری ویری گوڈ مولانا بلال احمد پنچپیر سوابے سادہ موبائل دیر خدے زبردست جی بلال احمد صاحب بالکل مر کرے مخا بالکل 100% دی پدی مر کرے بل میسج بھی السلام علیکم وعلیکم السلام سنگے بھائی خیم آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ گڈ ز ایزلیم زیدا ایزل خا میں بڑا خرزر اگر ادرا ہے سلاگیم ایزل زیدے سوابینا اور ما فرسٹ ٹائم ساسو آواز وارے دا اور دیر خرا باندے اولگی دا اور فرسٹ ٹائم میں میسج اوک ریڈیو تا ساسو پروگرام تا اور بھائی سوال میں چی کم کڑ دے نو موبائل دیر یوزفل سیز دے خود دی دیر سائیڈ ایفیکٹس دی نو بس دا ٹول پا منگ منحصر دی چی منگ ایس سنگ یوز کو اور باقی تاسو ته دی الله ډیر کامیابی در کی آمین او ډیر خوشاله آمین سم آمین او زما سلام قبول کے صرف پزدان باندې اوکے اور سر پدی ټاپک ډیر شی خبرې کول شم بٹ آئی ایم سو انٹروورٹ ز میسج یم کالنا پتہ نہیں سو ہی امدا سے بھیا وی دل تسوک ستر کی تور ولی نشی او دل تخمینا دیر دل تخمینا دیر ناشنا کار دی او ته زب او ته زمانہ لگ خست ته من غل لگ خست پیدا کړی او عمل پتنیش سو یما تک اوری ام ویری سوری بیخ بنیاد میں والا ہوگا ام سوری اور کہ اوز انو ملکم ایزل د کم جنہ زیدینا ایزل نا کال بم پکے واخلم زو سنو مخ السلام علیکم
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: او پخیر پخیر پخیر جوڑ تکڑا خوشحال سنگ چل لے
3: سنگ وہی خلف لے مخت کو میں اس کے پاس مونا دا نیو او خنا چې نیو خلک پکې راشي مو خو دغه یو کنه
1: نه ما اوس یو بل دغه چې کوم زمونږ خاموش اورېدونکي دي ډېر زیات دي کنه ډېر ګنش مهربان دي آی چې ته میسج نه کی کال نه یا څوک شرمېږي یا چې ته کړی نه وي ټیک زاغې له یو کلاو موقع او پلیټ فارم ورکول غواړم نو زم چاہیے دی میسج مو کی کال مو کی بل ما دا یو سیستم شروع کړی چې دا شو زما ټول داغی په نوم دا او داغی نومونه به بیا د پروګرام په اخر کې خپ درناوی سره نه اوس کوم ان شاء الله الله
3: خاموش په دې کوم خپ کې ګنجره مونږ نه مولا تا ګنجي
1: نه نه نه نه خیر اغي خو اې د کوم خپل نوم اخلي
3: دا دا کاټ د موبایل وې کله دا کوم دا کوم په دې باسته نو چې څه کې آیا وی نو هغه ډیر خیال ځان ساتي چې چا نه نو بس هغه بیا ځان بیا یا چې مګ بیا یا چې مګ بیا
1: نو دک زم چې ځان دې نه شرمې کنه په خپل شرم او حیا عزت باندې خو سپا کار نه او کم سے کم داد لک سوچ کی چې راکه زما په دې ماشه زما رور شتا زما پلار دې زما ترون دې ماما ګاندی ٹھیک تا هغه هم چا سره ستر کې لګیا او
3: دغه ځنګلی څه تا یو شو کې ویلو وای هغه چې تا کې هغه موږ خو دې
1: پتا ری خود فیشن شرم خود شرمی یقین منڈل بدل لے گی یار
3: بالکل
1: بالکل صحیح خبر
3: ہے اور بالکل
1: دازان پہ احترام کے ماں خاموشی اختیار کر لا او مرګر ته مې وی چې سر ساتورو ما لوبې کولې مرګر سره په باغ کې چیرې په سر باندې لوپټه واچو ټیکو نه الله رب ولې چې ته اخیر مخه بخلې د نیر د وجه نیم بخلې بل دا جی جی
3: بس مې دا جزای مثال چې الله په سم ما یا خو خدا او په دې سم چې کله نه کله باندې دا څه وې نه ام ګویا لویا خدا نقول شیطان گوزی چه اتاکی لاب ده پلیسای اتاکی چه پسو غوزم لاب ده پسو غوزم که سا ده پت کلو نگوزم که سا ده ساگل نو مساله
1: یه ده یو بل کار ده ملنگ شا بای ما ویزا پا دیر خبری ده ما پا زین که راتلی چه دن با ده پا دی خبری که ما بای پا دینا پا دی با اکم پا دینا پا دی با اکم پا دی ودونو که خادو که زمونگا خوین دی مین دی زمون زنانا چی کم دی کنه یخو پا مخونو بانده دویم سرمنده کی که یکینو که چه اللہ پاک بولا دوم را خواست ور کردی دوم را خواسته بایی دوم را خوله بایی کنه و دی با خام خواه راجی کنه دا دا دا دا دا دا غنه دی ایت سوی شوڑا دا با دیتن تا خام خواه نیستی یا تک دیگن پوچا پوچا آریشا شوڑا نا پوچا ناغه پسند نو ځان نه بل شکل جوړ کی یو خبره دویم خبر دا چې دا بل خبره دا چې دی کی بل شی مانو کړی زما خو اندری خبر کیږي نه نه ویخته به بر کی سرتور به سرتور خوې لوپټه خو بسسه برای نامي او دا ویخته به دا کړی بیا چې پای کی لکه داسې د ګډا دا خبره پکې راشي
3: صحیح
1: نه نه وایما وایما وایما په هغه ځای کې به زمونږ غونتا یا به رشته داران وي رونه وي تره زامن وي ماما زامن ای به ته موبایل نه نیولي او دوی به شلنګه شلنګه دی به ته ګډېږي لږ غونته دام لږ غونته حیا په کار ده زموږ د خویندو میندو له چې د خدای خاطر اوکې ها ټیک ده نارینه نشته خپل زنانه زنانه دی ګډېږي که هر څنګه ګډېږي خیر دی خو چې ګوره نارینه ورته موبایل نه نیولي او د دک کې د وجې دا ویډیوګانې لیک شي او بیا سوشل میډیا ته لړ شي
3: مثال دی او زما په خوی مې زما په ته زوی ومي واړو مې ومي زما خو هغه یو رشته خپه ته خو بیا د دنیا رښتې دي نو ولې ته میدان ته راځي نو لږه یاو کړه که خپلو کې یې نو ستا خبره کړه بیا څنګه ګډېږي
1: جنکو د موبایل فون په استعمال په حق کې یا نه دار موبایل فون سره دی هغه یا سټوډنټ دا یا هغه په کور کې ناست سره هغه آنلاین جاب کوي یا کور کې ناست سره آنلاین ټیوشن کوي یا هغه کور کې سټوډنټ دا او د استاد چې کوم دی په واتس اپ باندې وته دغه راو خو یې به دا کار وکوي سبا کې خې دا به داسې کوي دا به داسې کوي فائدہ دا نقصان نه دی خو که زه دغه غلط استعمال کوم نه د سکول د مقصد د پاره استعمالوم نه د روزګار په مقصد باندې استعمالوم نه په بل مقصد استعمالوم
3: یا دا اوسه نه دی که خو بس کوم مطلب څه دی کوي هیڅ څه په دغه بس کاري شي بس ځان مسول کړي څه به خبر دی خپل خو دي ما خو څه به نه په کال لا زما یو غان و دی د بيګول سمي شا کا کچل ویلی و بل شي په ما ته جانان دي دن لا یا چې کوم څه کوم غمازيان او خو کې هم لا په خو په خو دا چا ویلی دا
1: بل شو
3: یار
1: حسین خان نوم یو کس نوم یو وکنه نو اوس دفتر تر اغلی ما سره ناسته نه مې کاکا تاسو یې کنه و جانگیر علی یوسف زه نه جانگیر علی کنه چې هغه راشي نو څه خبر یو کوم دی پونه شنه چې لاته مې ډېر تیر کمه کاکا تاسو څه کار دی و زه د جانگیر علی ته پتا ما يم اوس ما ته مخامخ ناسته مې جانگیر علی یو کنه و دا څه وې ما ته ته کوټه زه سمارټ شې وی یو پلاکی ډنګړي خو ما بیا مونږ پیژنته
3: وعلیکم السلام
1: جہان مدنا کو جہانگیر علی یوسف زیستا سب خدمت کہہ دیتے خله می استالو می وچو تالو تالو یو می کرے کرے والا سندر کیو کڑے دا او یو می خپل موت اورگن کیو الله سے کار کو د خپل موت اورگن دا اور مخه دنه وی اوریدن کنے دی دا چا چ نمونه چ ما دا کڑے دا سوک دی جی ریناد دا ک ریناد دا کس دی او انور شیر دی او بیا دا غین په دا سوک دی صف وا دا او ارشو او عبد الله بل چ سوک نوی نوی مینوال لګ نه اغه لپاره د موت اورگن او ته د موت اورگن ما په خپل غول دی خو دا رګ راکوم شته او کنه

ویلکم بیک جی ګران او قدرمند اوریدن کو وخت لگ دے ما ترګن تاسو ور د کوم سندره وا دا ته میسج بیا ولي کې ښه ټیک تا میسج راغلی دی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه دا سی ما ز حریم ګل یم د کډینا تاسو ته سلام او ملنګ شاه ماما ته الله ملنګ شاه ماما جی ته سلام. موبایل استعمال په څو قسمه دی جنکه قسم استعمال کوي نو د خپل بابا عزت خیال بس ساتي او که غلط استعمال کی نو د ټول عمر تومت با پیل الګي. ویری ګډ زبردست حریم ګل ویری نایس. او د خپل بابا ترگی با کتکی هر چاته نمبر خد خو چې چاله ورزی شهیدا ټولو مینواله سلام. لومبیزل میسج کوم حریم ګل واقعي لومبنزل یا منډه حریم دا نوم خولیم کنه حریم د کډینا حریم یو ټیم کم در سره کڈی کے اے ڈبل ڈی آئی کڈی. ہاں اوکے. او میم حفصہ چکم دا نو آفس طرح گلے وا دا دی گورنمنٹ کمی اسکول دے ورکنگ فوکس دا مازائی دا گدو نو مازائی آفس طرح گلے وا ناغی گیسٹ آوس کی روم پکار ابارا لاغیم دیو کے پروگرام اور یہ میم حفصہ تھینک یو ویری مچ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اٹس لیٹ صبح نماز پڑھنی ہے دین ڈیوٹی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میم حفصہ. میں نے تو بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن شاید آپ سو گئی ہیں تو آئی ایم ویری ویری ویری ویری ویری ویری سوری فار دیٹ. اور یہ ہے جی ز خاموش لسنر یم زما میسج شامل کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرم. اچھا جی حرم حرم حرم حرم خاموش لسنر تھا پڑھ میں نے میسج کو حرم حرم ذہن میں نہیں لکھ رہے. ٹھیک تو جی او بیا اور پسی صبر کے دیکھو سب واٹس ایپ سب پر رکھ دی دیتے ورزم جی دا کم یو میسج دے بیچے سر بی جی ایم دان کما بی بی بی بی بی جی ایم بی جی ایم وی او جی بھائی زستاسو خاموش لسنر یم سبانور سبانور بم زن سرولی کم ٹھیک تا

Okay. We have to be again by Tasu Nayo Tapuskuma the 9th or 10th result Bakala Razi Rukaya the Gadun Namatanisha for the school Kikarna Kumaha. Again by Tasu Tapuskum Daka Soli Bevicha Slamalik Mali by show nice that Tasu Sangay, that's Yem Tasu Tasalam or Dark Message my announce Kanagulu or Bell Message the Khera Sara. We Assalamu Alaikum Alaikum Salam. Me Munazza Afridi. Miraf ko meri taraf se der sari duaen aur salam Miraf aapko der sari duaen meri taraf se bhi aapko der sari duaen theek hai aur salam Vijayankir bhai tool duniya yokhwa aota subal khawali ki duniya yokhwa se zabal khase ko pe awaaz shuma azaz me awaaz me so bachi zo pata so fakhr ko kha فخر نہ فخر وای خا منن جی ا باور کوم زکا درتا گڈی وڈی خبر کو معافی معذرت نہ گڈی وڈی خبر گوری خبر یاد لگ پر شو کی گڈی وڈی خبر زنا من بالکل نہ نو او بارل جی دیو جاتا مہربانی نور میسج اثر اس ٹائم نشتے تے تو او بل میسج اثر وی السلام علیکم وعلیکم السلام سویٹ جی سنگے راسیم شو اور ہم ٹاپک پیستے ایمان دا ٹو پائنا او زخم دل چھپا کے رکھیں گے افشان زیبی دیر ٹائم نشتا دا افشان زیبی خواہ وی اسلام علیکم علیکم سلام چکن گر علی بھائی سنگھ کے دس یہ پروگرام باقید گیس طرح اور ہم ایس ایم ایس دیر ٹائم پس کو مستاسو آواز پا ما دیر لگی گلشیر دا سوڈیر نے گلشیر بھائی اللہ دے خوشحال آباد دارا سوڈیر کی کم جائے چی دل درشن چھانا چی خود اندر کم زو اوبو شوکی نیم اوبو دیر تا پشوک پانیس کم پل میسج دے سبرو کے دا دے بی اسلام علیکم علیکم سلام سنگے دا سیم پروگرام دیر کلے دے من ٹول شو او رو اللہ دے در تا کلے سیاد در کی سمیہ ڈیر زیادہ مہربانی سمیہ اللہ دے خوشحالہ و آباد لرا جزاک اللہ خیر سیم ٹو یو بل میسج مامو ہاگا جی نہ کول موبائل پکار دے چی ہاگا اخیاری وی یعنی دانا چی ٹو در رز ڈرامی بولی دکھا جی نہ کول موبائل نہ دے پکار موبائل خصی دے یعنی چی ضروری نہ دا چی پکور کی دا ہر چا سرا موبائل بھی اس بھی او دا دا دا دا دا صبر کا نم دے نہیں لگے لیکن دا غزہ کہتے فاول کر دے او بل میسیج دیر اسر اللہ خیر سرا وہ چی شو پا اول زل او رم سو کاری سمیت سلام نخپل نم دے نہیں لگے لیکن نخپل نم دے لگے لیو نم پر اللہ اسے اناؤنس کرے ہوا ہائے بل میسیج دیر خیر سرا وہ پشتو وہ میں سن رہی ہوں سلام جے وعلیکم السلام اندلیف خالص سے پشتو نہیں سمجھ رہا اچھا کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا نیکسٹ میسج السلام علیکم وعلیکم السلام جی ز عمران ثوابینا پروگرام دیر خروان دے مدنہ جی ز ماں والد سے اختر منیر دتا رفا سلام قبول کے پروگرام اور ہو کال نکی کی تو سکھا دے عمران بھائی خپل والد صاحب ته مې وایه انشاءالله تاسو سره ملاقات کوم که خیر ښه وخت تاسو سره د شونه مخکې خبرې اترې وشوې ډېر زیاته مهرباني مننه سرجي پرسن یې بخښنه زما میسج کول سو میسج کولې شم کال نشم کولې اور شیر داسې دی چې دلتا سوک ستر کی تو رولی نشی وی دلتا خمینا دیر نا اشنا کر دے او تی زمان لگ خیستا پیدا کرے او منا نو دا خود اللہ کر دے او مانا که اوری نو سندر باورا او تاویز ماویز خود ملا کر دے ایزل فرام ساوے دادا کمیلا نشہری میں لگا ڈا وڈا وار وار اللہ ناغیر بارا بخن غوارم اول میسیج بھی اس طرح جی ہر سا مخرے کنا پلیز دا زن خیال ساتے کنا اللہ مو خس اللہ مکا تاسو بیمار شوئے نو مونگتا بخکولی خکولی پروگرامونا سوک کئی ہنا پرام شویڈا دسی کار دے دا واسی گپ بھی خواہ
از زما مور دی الله پاکو بخي ما وای چې امي لسه چلو شنو بزه بغه نه مخک ماړی په ریډیو غالبا ورته هیڅ چل لا نه شو پرون دغه قبر لورلم نو جړام رات لا خفقان رات لو هیڅ نه شو نیغ په نیغ مې مت کتل ټول هر سره طریقال کې د هغه شاه منصور باچا خان هسپتال تم چې بوت لا او څنګه دغه سلګي څنګه حساب کتاب ایزم نکی کی تا اسی کپ شپ تے ٹھیک تا جی سوچا پسی نمبری ہاں ابھی السلام علیکم سر جی سنگھ یہ پروگرام کل دے امی سلامون کیا حسنا فرام جلبے وعلیکم السلام اگین سر زمان نیم با ہم اخلے پلیز سر خا نہ تو پخوانے اور ادن کی کنا بل میسج در سرا وچه مسکین خان د ټوپینا او سوک به غریب سوک به مالدار بی یار د هر چا بنگلو تا منی سلا سنا ایشا واشه ویری گڈ او بل میسج در سرا بی السلام علیکم وعلیکم السلام لیاقت رشید عجز ہری پور محترم جہانگیر علی صاحب سنگھ داسی یما او دا میسج پا کال منظور کا شو زبردست مننه جی ټول مینوال ته سلامونه وعلیکم السلام لیاقت رشید عاجز مطلب دا دے اچھا جی او بل میسج وی ڈیر خو جہانگیر بھائی دا سانگ میرا دل یہ پکارے آ جا وا بالکل اندک کرے او دا ہنر میسج نو ما نه پاتې شي یار خدا حارث خان لس منٹ را کر لګولنو وی گورا جی وی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی د منیب د خلیل کلی نه یم په سیکنڈ ټایم میسج کوم او تاسو پروگرام دا دو کالونه اورم گور جی موبایل استعمال د هر انسان په سوچ ډیپند کوي منی بالکل د خسته خبرو کلا او بل میسج درسته بیا السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام او ټاپک مزیدار دی اشتیاق یار حسین زیادہ مننا شکریہ بل میسج ذرا ذرا وی اگین بائی بائی میم حفصہ زمنگ دا سکول میڈم دا تاسو تینا تپوسو کے رکیہ اللہ سیدہ رکیہ میم حفصہ دے اس خریڑے شوی دا یو گھنٹا یہ خوب کڑی دے ٹھیک تا کنا اور لاسٹ میسج بھی السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ہور فرام سواب شو از ویری نائس ہور تھینک یو سو ویری مچ جزاک اللہ خیرا اوکے دا میسج نے شامل شو واٹس ایپ تزم واٹس ایپ بنے کچا میسج کڑی خپ خاو کنے کڑی دا دی بھی السلام علیکم وعلیکم السلام ڈیئر علی سنگھ دا سے ما شو نائس دا شو اورم نن پروگرام زما پا نیم کا می ابیرا علی فرام گدون ٹولو مینا والا تا سلام او چی مینا اکڑی او کامیاب شی حاغا مینا ندا او مینا دا ٹول پا یار پسی خفگان تا وی او پدنی چی ستا وی کسا او کتاری شروع کردی دی بلا جی دیر زیادہ میرا بانی اللہ پاک میں خوشحال و آباد درہ گرانو قدر مند اوریدن کو دا خبر ونی تاسو دا اف ام سے لوٹ نوی ریڈیو دل بر سوا پیرا نیخ پر نیغور دے پر پروگرام گی که زمان از غلطی ست تیزی یہ دا ست خبر شیوی وی دل تل تاسو نا بخن وارم خفا کی که بلکل ما او سمپل خبر دار ٹاپک دار چھے لکھ جینا کولو موبائل پکار دے اندے پکار بلکل پکار دے والا جینا کے پی خپل سٹڈی کی جینا کے پی خپل آن لائن بزنس کی جینا کے پی خپل مور سر خپل پلا سر خپل رو سر خپل خاون سر کانٹیکٹ کی سیدہ بل چتا سوال مینت نشی کولی پی خپل کول کی پی خپل پڑھتے کی خو خو خو ہر جینا لہ ہر طور سر لہ پی خپل لیمیٹیشنز کی کانٹیکٹ کول پکار دی مطلب ای تا کول پکار دی چیر بای تا دا کانٹیکٹ کون خول کرودان سر کون خول پلاس سر کون خول مور سر کون از دن کانٹیکٹ ندی پکار او بل چی کمی ماشو ملا مونگ پا خول کول که موبایل باقلو چیم بچی دا والا سارا سٹڈی مسئلہ دا سارا یونیورسٹی مسئلہ سارا کالج مسئلہ دا بای ونی وی پراپر چیک اینڈ بیل سم ساتل پکار دی او چی کمی زمانگا بچے یا خوین دی مین دی یا چې کوم زمګه جونه چې دي هغه موبایل استعمالي یا مور پلار والا واغشت یا رور والا واغشت هغه لدا په کار چې دغه په صحیح توګه باندې استعمال کړي نه کې چې داسې طرف ته په ورشي چې په هغه کې دغه خپل یا دغه د خپل مور یا د پلار یا د رونو یا د خویندو یا د خاوند یا د بچو بیزتی وي د چې کار به بالکل نه کوي ځکه چې تاسو د معمولی شان غلطه په وجه باندې تاسو په غلطه باندې
سداسی کارو کی چتا سو پہ ذہن نہ رسی ٹھیک تھا نو موبائل سے استعمال ہوئے نہ کہ نمک کے لگوں تو پوہم لرے لیکن سر موبائل کے واٹس ایپ تھے موبائل کے پلاشی ایپ سی نو دسی سکتی تا سو نوری سی جی ارہ ستا سو دا کور یو تصویری آسا ویڈیو ایسا بل سا بل سا سی کم دے آخا سوشل میڈیا تا ورشی یا واتس اپ تا ورشی یا بل چا تا ورشی پکل تے سرا نو آئی بل لپو ہم دیر زیاد ضروری پکار دا پا دے خبر و بان بڑے زیاد خیال ساتھ ہے او باقی انشاءاللہ کا جو رسی ٹھیک تا نو موبائل چی استعمال ہوئے ناقی نمخ کی لگون تا پو ہم لرے لیکن سر موبائل کے واتس اپ تے موبائل کے پلاشی ایپ